care. Yeah. Are smarter.

0: I Schweiz har höga populistiska partier SVP vill rösta om att ska man ha ett befolkningstak i Schweiz. Mm-hmm. Så att det inte går att vara mera människor i Schweiz än 10 miljoner.
1: Mm, hur många gånger tänkte du säga Schweiz i den här pratan, för det kan bli riktigt jobbigt för
0: Schweiz.
1: Mig. Schweiz.
0: Schweiz.
1: Nej.
0: Schweiz.
1: Yes!
0: Det är ett svårt ord.
1: Det är ett svårt land, och det kan ju bli ännu svårare att få födas där om de ska skaffa ett befolkningstak.
0: Mm, det var det jag funderade, alltså. De är ju sura på invandrare och säger att invandrarna är problemet i allt det här SVP-höga partiet.
1: Ah, okay.
0: Det är därför de då inte vill ha mera människor.
1: Det är så nice att de med vissa partier att de är så förutsägbara.
0: Mm.
1: Det är skönt, man behöver bli överraskad.
0: Du tänkte inte att det var ett vänsterparti som skulle vilja ha ett befolkningstak?
1: Nej, det var inte dit tankarna gick. Okej, men ett befolkningstak, jag har aldrig hört om något liknande.
0: Nej, det skulle vara 10 miljoner människor som bara får bo i Schweiz.
1: Yay, bra!
0: Och då i Schweiz.
1: Ja.
0: Så, det låter så konstigt. Schweiz låter mycket, som det rullar mycket bättre.
1: Det är för att du är uppvuxen i Helsingfors där ingen kan prata. Eller du är inte uppvuxen i Helsingfors, i närheten av Helsingfors.
0: Ja, jag är uppvuxen i Helsingfors, nästan vid Ring 3, lite utanför.
1: Var tre kommuner bort.
0: När jag steg upp på morgonen kunde jag vinka till Ring 3, när jag gick till bussen. Men jag var inte på rätt sida.
1: Nej.
0: Och därför jag säger Schweiz.
1: Att, nu sa du ju rätt.
0: Schweiz.
1: Fel.
0: Schweiz.
1: Men jag skulle säga att det här faktiskt inte är ett huvudstadsproblem. Det här är ett problem generellt. Jag är också uppvuxen med många... Det är svårt för mig att säga fel. Schweizare.
0: Jag kan bara säga rätt.
1: Som säger, alltså inte schweizare, utan schweizsägare.
0: Men säger de själv fel?
1: Nej, jag menar att jag är uppvuxen med schweizsägare, inte
0: schweizare. Aha, sådana som jag.
1: Sådana som du är. Man har ju hört sådana under sin uppväxt. Och det är svårt därför att det är alltid svårt att diskutera schweizisk politik, för att alla sitter och säger Schweiz. Och Schweiz är ett ganska intressant land. De har ju mycket folkomröstningar och grejer. Men
0: det är ju typ direktdemokrati, och du har exakt. De här kantonerna, och alla får säga Absolut. Vad de vill och rösta hur de vill.
1: Ja, men det är också jobbigt då sen att behöva ha de här diskussionerna, för att nu har ungefär 90% av diskussionerna handlat om uttalet av Schweiz och Schweiz. Och ungefär 10% har handlat om Schweiz. Det faktiska ämnet, vilket är befolkningstak.
0: Ja, och 10 miljoner människor, och då funderar jag på att vad händer då om de skulle komma till 9.999.000 vad det nu blir. Och sen skulle det födas mera människor inne i Schweiz.
1: Ja.
0: Schweiz.
1: Ja.
0: Så vad skulle då hända med de där människorna?
1: Ja.
0: Deporteras de om det är för många än 10 miljoner?
1: Och är det då så att
0: avrättas de, för de har ju också de här assisterad anestesi.
1: Ja.
0: Nej, vad heter det?
1: Eutanasi.
0: Eutanasi.
1: Anestesi är väl när man sövs ner.

0: I Schweiz har de röstat om det ska bli ett befolkningstak på 10 miljoner eller inte, och svaret är nej, det ska det inte bli. Mm. Och det är ju lite gärna för att det är 9 miljoner nu.
1: Mm.
0: Så det är bara 1 miljon till.
1: Ja.
0: Och det ska vara 10 miljoner då 2050 som det max får vara.
1: Ja, enligt det här förslaget.
0: Ja, och då börjar jag fundera på att vad händer om det då föds en för mycket schweizare inne i Schweiz?
1: Det 10 miljonande schweizaren.
0: Första, 10 miljonande första, 10 miljoner och ett. Så vad händer då med den?
1: Jag tycker det är intressant, för om man just utgår ifrån att det är ett barn som föds. Ofta när barn föds så är de ju spädbarn.
0: Jag föddes vuxen.
1: Ja, precis.
0: Man ska inte ha trott det. Tjejtas mitt på steg ut som är målbrott.
2: Jag heter Titus.
1: Och då fick jag komma ut tidigare.
2: Ja. Vad måste jag vara? Nej, nej.
1: Men då känns det också lite rude att typ deportera ett spädbarn, för de är inte så bra på att klara sig.
0: Mm, men ofta, att man tar en åldring?
1: Nej, men ofta ansvariga för ett spädbarn är ju så här, en mamma och en pappa. Om man tänker så att
0: föräldrarna ska ut.
1: Heter det normativt. Nå, ena föräldern måste ju ut då i så fall, för de är ju, det är ju de som har gjort fel. Varför skulle man straffa barnet när föräldrarna har knassat till ett barn för mycket?
0: Så det blir som i Kina när man bara ville ha män.
1: Exakt.
0: Men tycker du då att mamma eller pappa ska ut?
1: Vem tror du ska ut? Jag vet du vad, i det skedet vi har ett spädbarn på bordet och man frågar vem vill ta det, pappa kommer ju få frivilligt.

0: Renate och Nelly.
1: Du vet när det växer så här hår på tårna?
2: Jo.
1: Eller växer det
2: Tell
1: hår?
2: Me about it.
1: Växer det hår på dina tår?
2: Ja, jag brukar växa dem.
1: Och på alla tår växer det ju inte hår.
2: Va?
1: Nej.
2: Usch, jag tar tillbaka. Det växer inte alls på mina.
0: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
3: Det röstades i Schweiz igår om att ska det vara så att Schweiz får bara ha 10 miljoner invånare.
4: Mm.
3: Och då funderar vi, de röstade nej till det här.
4: Okay.
3: Och det var inte så populärt inom EU och sådär. Det är lite konstigt kanske att sätta ett befolkningstak på ett land.
4: Och när man gör det så gör man det, eller det partiet som hade tagit fram det förstod jag hade gjort det på basis av att försöka minska invandringen.
3: Ja, de sa att det är för trångt och befolkat.
4: För trångt?
3: Det är för trångt i skolorna, sjukhusen och i bussen. Och sen ser de att det är en krypande islamisering som kryper in i landet.
4: Det är roligt att jag lovar att typ hälften av dem som bor i Schweiz är så här, snälla kan vi få flera bussturer, och sen är partierna sådär befolkningstak, och man bara det var inte det jag menar, bara sätt den till tur, låt 502 gå en gång till i kvarten.
3: Nej, mindre människor, det är lösningen.
4: Inte färre heller, utan specifikt mindre.
3: Det är sånt punkt nulleri när det kommer till språk här. Viktigast är att man blir förstådd. Schweiz. Nej, Schweiz. Jag sa fel direkt. Ja, men vad händer då om det är 10 miljoner människor och en dag föds ett extra barn?
4: Ja, mitt förslag var ju att pappa får fa. För att han kommer ändå inte vilja ha så mycket att göra med barnet, så han kan lika gärna få utomlands.
3: Men ska han då få till Italien, Frankrike eller Tyskland?
4: Schweiz är väldigt mångspråkigt, så det beror kanske på deras språkskills. Det de känner sig närmast besläktade med.
3: Får han komma och hälsa på ibland?
4: Barnet, alltså om han vill, det får de ju alla. Men de brukar ju inte vilja komma mer än någon helg i år.
3: Sen när de växer upp och de kan få titta på fotis tillsammans.
4: Ja, då kan de sen få pappahelg. Första pappahelgen i livet.
3: Men skulle det inte vara bättre att ta bort en åldring, den äldsta? Om en ung föds, så då får du en ung ny skattebetalare som kan snart börja jobba. Och vet du,
4: snart.
3: Okej, det tar ganska länge. 16 år minst.
4: Ja.
3: Men du skulle få, det skulle vara mer produktivt för landet. Och du skulle ta bort en åldring.
4: Men ska man då ta bort den äldsta eller den mest onödiga åldringen?
3: Mm.
4: För jag tycker den äldsta kan ju vara ganska coolt liksom. Den kan ju ha så här minnen från forntiden och sådana här grejer.
3: Just det, det kan vara en turistattraktion.

0: När de blir för många i Schweiz så måste de ta bort någon. Och tar de då bort det nyfödda barnet eller tar de bort valfri åldring?
1: Du sa Schweiz.
0: Schweiz.
1: Okej, okay, ja, nej, ingenting. Okay.
0: De har igår röstat ifall de ska införa ett befolkningstak i Schweiz. De har röstat nej till det, så de får fortsätta växa. Men ifall de skulle ha fått ett befolkningstak så skulle det ha hamnat på 10 miljoner. De har för tillfället 9 miljoner.

0: kontrollera det här barnaförande.
1: Ja, för att alla ville ha män för att de kunde försörja och fast skaffa massa pengar och sånt.
0: Ja, för att sist och slutligen så hade, eller har män det bättre i Kina, bättre mm. ställt. Och något sånt har vi funderat på, att hur ska det bli i Schweiz ifall man skulle ha ett befolkningstak. Och Titus förslag var att man kan inte ta bort den äldsta åldringen för att det kan bli en turistattraktion. Man måste ju tänka skatteintäkter alltid.
1: Ja, absolut. Och sen det där, det blir ju för turismindustrin blir det en stor grej att come look at our 130-year-old Swiss person.
0: Yes.
1: Very exciting.
0: Fint, det är för det där är vad du kan bli när du blir stor.
1: Äldsta människan.
0: Man kan alltid bli äldst.
1: Det kräver ganska mycket jobb för att bli äldst.
0: Ja, men du sätter ju in timmarna.
1: Man måste leva hälsosamt.
0: Nej, det måste man faktiskt inte.
1: Tror du inte?
0: Nej, jag tror det är, lite, tror det är jättemycket slump sist och slutligen.
1: Ah, du tänker på alla de här som har rökt hela livet. Och ja. Sen hon blev 99 och rökte 20 askar i dagen.
0: Exakt. Eller alltid när de intervjuar någon åldring som skulle ge tips. En nubb om dagen är bra.
1: Men vi har så mycket hjärt- och kärlsjukdomar från båda sidorna i min släkt. Så jag tror att det kommer täppa still i en tidig ålder för mig.
0: Täppa still. Det är inte pollensäsong. Utan det är hjärt- och kärlsjukdomar.
1: Så är det.
0: Men om vi tänker i Schweiz så att man inte behöver ta den yngsta eller den äldsta, utan man kan ta någon i mitten. Då måste man ju tänka att vem är minst, vem gör minst för samhället i Schweiz? Mm. Alltså vem är minst viktig? Och jag måste,
1: det måste ju vara den som betalar minst skatt.
0: Jo, och, men också den som liksom på något sätt konsumerar mest. Och jag tänker mig så här. Tonåringarna, just innan de har fått sommarjobb, de äter på ett sätt. Mm. Alltså de äter ju halva Schweiz sådd, vad heter det, när de har halva deras skörd.
1: Halva skörden.
0: Halva skörden far ju till prepubertala tonåringar. Och där tänker jag att liksom man ska kunna få ganska mycket intäkter spara, att man ska bli av med dem. Och sen så skulle man kunna då föra flera barn.
1: Men man skulle kunna skicka bort dem på typ ett arbetsläge i Frankrike eller Italien eller Tyskland.
0: Jag tycker det här
1: på
0: är
1: ett år.
0: Det här med när vi funderar på befolkningskontroll och ordet läger nämns så...

0: En rolig lek jag brukar leka med mina kompisar efter en utekväll är fråga en kille oss en enda fråga. Mm. Den leken...
1: Om någon försökte poka er.
0: Nej, helt vanligt så här, ha en diskussion. Fråga en kille oss en enda fråga.
1: Det är ju första steget för att poka någon.
0: No, jo, men det är ju också första steget för att vara en vanlig vettig människa när man har ett samtal.
1: Men inte i Finland. I Finland är det bara för att poka.
0: Men vi lekte den här leken på lördagsnatten på hemvägen. Vi gick igenom så här, fråga en kille oss en enda fråga. Vi kunde lista flera tjejer som hade frågat oss frågor. Som vi hade pratat med, som hade liksom varit nyfikna, fråga. Vet du, det är som jag vill kalla ha en diskussion. Och jag förstår tydligt att du menar att en fråga är första steget till att poka. Men man måste ju också kunna rimligtvis ställa någon en fråga fast man inte vill poka den. Alltså det, om man är i en diskussion med någon så måste man ju kunna prata med den.
1: Det är därför jag inte kan tala med någon här på jobbet.
0: För att du vill poka på alla?
1: Nej, för att jag inte vill poka på alla.
0: Ja, ja.
1: Så därför kan jag inte börja tala med någon. Måste vara tyst.
0: Det är så det. Men vi lekte då på lördagsnatten när vi gick hem så här, frågan killa oss en enda fråga. Den leken. Och vi kom inte riktigt på någon. Vi funderade lite. Var det där en fråga? Ja, det där var kanske inte riktigt en fråga. Vet du. Gick igenom så där hur kvällen hade gått. Jag har alltså varit i Jakobstad i helgen. Det glömde jag nämna. Men sen kommer vi hem efter den här lilla leken är tagit slut. Jag fatt i badrummet. Jag borstar tänderna. Sen måste jag sluta borsta. Stänger av eltandborsten. Öppna dörren och säger till min kompis, jag kom på en fråga. Jag har kommit på en fråga som jag har fått ställt av en kille under kvällen. Är du redo för frågan?
1: Ja.
0: Äter du fisk ofta? Ja.
1: Var det första frågan?
0: Det var den första och enda frågan jag tror någon, en kille ställde mig under kvällen var, äter du fisk ofta?
1: Var det någon främmande som kom upp och frågade den första frågan?
0: Nej, vi var ju i en lång diskussion, men man kan ju vara i långa diskussioner med killar utan att man får en fråga ställd.
1: Just det, okej. Nu förstår jag. Jag tänkte att ni inte talar med några killar överlag för att ingen ställer några frågor.
0: Men nej. Man pratar ju, man sitter med människor, man pratar med folk, man socialiserar. Men sen efteråt när man går hem så inser man... Ingen kille ställer mig en enda fråga.
1: För att de bara håller på mansplaina och pratar om sig själv eller?
0: Nej, för de inte reagerar på det. Man ställer de frågor och man får ingen tillbaka. Det, liksom, det går inte så. Så då berättar han att han fiskar och så frågar jag mycket om hans fiskande. Och sen måste man ju samtidigt också lite berätta om sig själv, för att det blir en konstig diskussion så man liksom självmantar upp saker om sig själv. Och sen så talar vi då, eftersom att han fiskar, så talar vi om fisk. Och sen så sa jag att han fiskar sik och så sa jag, det är ju jättegott. Och sen så sa han, äter du fisk ofta?
1: Nice.
0: Han ställde mig en fråga. Jag tycker ändå, a win is a win.
1: Sant.
0: Vi tar dem. Men jag fick sen senare veta att han gick hem med någon annan, så det kan ju hända att hon åt mera fisk.

0: Jag var ute i Jeppis i helgen, eller ut och ut, vi satt på en sån här terrass och sen satt man där hela kvällen. Och det var riktigt trevligt på många sätt. Jag var ju med en väldigt, väldigt god kompis i mig, så då har man ju alltid kul. Liksom, förutsättningen är ju roligt och sen kan det bara bli roligare när andra människor tillkommer. Eller så kan det bli värre när andra människor tillkommer. Det var lite av båda.
1: Det kan ju vara störande människor som sätter sig med er.
0: Ja.
1: Och det är ju svårt att på ett snällt sätt frysa ut dem.
0: Ja.
1: Eller säga att hej, jag bryr mig inte alls om vad du pratar om. Att, kan vi sluta prata?
0: Ja, det jag var med om på lördagskvällen var liksom en slags kombination av båda. Det var att en störande person satt sig till oss. Men sen blev hard störd på mig. Men gick inte bort.
1: Ah, du, okej, okay, just det.
0: Okay.
1: Var du medvetet störande mot honom?
0: No, men alltså,
1: för att liksom okay. Payback.
0: Låt mig berätta det här. Jag sitter då med min kompis. Vi har det väldigt trevligt. Liksom. Vi sitter och snackar. Så har jag varit och hämtat en till dricka. Och sen när jag kommer tillbaka så är där en kille. Liksom. De var uppenbarligen, kanske hade träffat varandra förr. Det var lite oklart. Men jag går ju fram och hälsar som man gör. För att han är vid vårt bord. Och jag säger hej, jag säger mitt namn och så säger han sitt namn. Och sen, du vet när någon är så full att man blir ställd. Alltså att jag kunde inte säga något annat, och det här var kanske en dålig öppningsfras då. Men jag kunde inte säga något annat än att jag tar i hand med den här killen och säger, herregud, du är ju full som en kastrull.
1: För att du har presenterat dig själv.
0: Nej, jag säger, hej Alma, och sen säger han, hej hej, vad är ditt namn?
1: Och sen säger
0: jag, herregud, du är, och jag säger uttryckligen, du är ju full som en kastrull.
1: Vad svarar han? Äter du fisk
0: ofta? Ungefär. Han hade ju inte så mycket att komma med. Och sen sitter han vid vårt bord då, och sådär, inte det är något direkt fel på personen, men han är väldigt full. Och han är full på den nivån att, vet du, man ställer en fråga, men man märker att det liksom tas inte emot. Det finns liksom inte riktigt, lite oklart vad som händer. Liksom, synapserna är ganska tröga.
1: Han har en dålig processor i hjärnan och lite överhettar.
0: Ja, den är lite alkoholiserad.
1: Arbetsminne är slut.
0: Ungefär.
1: Därför står hårdskivan är full.
0: Hårdskivan är helt full. Mm. Så frågorna går liksom in och ut och det går ingenting. Men sen samtidigt så sitter han ju där. Så vad ska jag göra då? No, men då ställer jag lite frågor. Sådär. Du är på semester, okej, okay. Vad jobbar du?
1: Vad jobbar han med?
0: Jag kan inte hänga ut den här personen. Men det var väldigt oklart för mig vad han jobbar med. För att det var så,
1: full i lördags.
0: För att det var så, som du sa, arbetsminnet var slut. Så det var oklart. Och sen kanske jag frågade flera gånger, men vad jobbar du med då? För att det kom ju inte riktigt svar.
1: Var det så att han inte har kommit ihåg?
0: Nej, jag tror att han inte kunde processa det som hände runt omkring honom. Kom ihåg att han var full som en kastrull.
1: Vilken tid var det här?
0: 22:30.
1: Okej, okay, ja, nu är det acceptabelt att vara lite salongsberusad.
0: Ja.
1: Eller var han helt i smeten alltså?
0: Han var alltså helt i smeten. Full som en kastrull. Alltså på det sättet att jag inte kunde säga något annat än att herregud, du är ju stupfull när jag träffar honom. Den full. Den nivån är full, att det går liksom inte att komma undan. Men då så frågar jag frågor, och som bekant så är det här ju någonting som killar inte är bekanta med. Det här att man ställer frågor för att föra en diskussion framåt. Killar och killar, men speciellt...
1: Nu generaliserar du hemskt mycket. Jag ställer jättemycket frågor. Jag tycker att människor brukar inte ställa frågor åt mig, och det är det som är så tråkigt.
0: Jo, jag vet. Men
1: och sen går sen vid en viss punkt är så att, men märker du inte att du håller bara på att berätta om dig själv?
0: Exakt.
1: Att när kommer du ställa mig en fråga?
0: Och
1: sen till sist är det bara ett politiskt län då. Ja, vad roligt. Ja, jag måste tyvärr nu gå vidare, eller jag ska gå på väsen, jag går ut och röker nu. Hej då, moj då.
0: Och det är ju därför att folk tycker väldigt mycket om dig. För det här är ju en grej man gör för att bli om... Alltså, man gör inte för att bli omtyckt, men man blir ju omtyckt när man ställer mycket frågor.
1: Jag gör det bara därför.
0: För att bli omtyckt. Men absolut, jag generaliserar. Min erfarenhet är kanske att killar, om de är ute för att lite poka och de inte vill poka på er, så kan de vara ganska ointresserade och rude. De ställer till exempel inga frågor. För att de är inte så brydda igen, för att de har inga intresse av en liksom, på det sättet. Så då är de så här, nu varför ska jag upprätthålla den här konversationen?
1: Men du måste
0: att,
1: man ju ställa någon fråga.
0: Jo, för att du förstår ju att även om du inte vill poka på någon så måste du vara vänlig och ställa frågor.
1: Aha.
0: Men det här har jag liksom inte klickat hos vissa.
1: Just det.
0: Tillbaka till full som en kastrull, killen. Han är full som en kastrull och så ställer jag frågor. Och sen i några skede så gör han det som man tror att man kommer undan med när man är full, men som man inte kommer undan med. Vilket är att han pratar om mig men inte till mig. Till min kompis. Så han tar ögonkontakt med min kompis. Så pekar han på mig. Sitter bredvid honom. Och så säger han, hon är lite offensiv den här. Hon är lite offensiv den här.
1: Jenny, var det en smickrande kommentar?
0: Var det en smickrande kommentar? När någon pekar på dig med tummen och gör den här, this guy here, titta tittar på någon annan och pratar om en i tredje person. Och sen sa jag, hallå, jag sitter ju här.
1: Men du är ju pratglad och tycker om att dela med av dina åsikter.
0: Men jag fick ju inte prata för det. Jag ville ju försöka få honom att prata. Men han ställde ju, han var ju inte intresserad av någonting. Han hade ju satt sig till vårt bord. Men jag löste det sen. Jag steg upp och gick därifrån helt enkelt. Extremt.

0: Jag har varit i Jakobstad och förundrats över den sociala kompetensen hos befolkningen där. Det är väl inget fel på Jeppis per se. Men, det
1: vissa var, människor alltså.
0: Men vissa människor där. Men vissa människor överallt, alltid. Speciellt när man är ute, speciellt när folk vill pocka men inte på en. Då kan man verkligen möta den minst socialt kompetenta mannen man någonsin har träffat.
1: Det där är så mycket lättare som kvinna. Det är ju aldrig så att kvinnor försöker pocka en.
0: Det är ju aldrig så där som att kvinnor försöker pocka en.
1: Så är det.
0: Det är ju aldrig.
1: Så är det.
0: Aldrig någonsin no, en okay, kvinna nej, försökt pocka.
1: Nej, no, okej. Okay, ja,
0: jag har ju nog sett min fair share av kvinnor som slänger sig över män, men då blir de ju alltid lite. De vill ju egentligen... Är det inte så att männen vill jaga, eller är det här sån här klassisk the game-grej som inte stämmer på riktigt?
1: Aj, att
0: männen vill jaga och om en kvinna försöker pocka på dem så blir männen, då ryggar de tillbaka.
1: Ah.
0: De vill inte få så lätt.
1: Jag spännande tanke.
0: Ja, men nu känns det som att jag håller på. Det här är liksom den här, det här är lite
1: Jordan så, Peterson.
0: Jo, jag är nära någonting nu som inte jag vill gå in i. Men då har jag varit där en helg då och mötte de här männen. Vars enda fråga jag blev ställd var: äter du fisk ofta? Och sen efter att jag ställt frågor av en annan män blev jag kallad offensiv, inte defensiv. Så då är jag ju redan liksom mina spröten, mina så här sociala kompetensspröten i Jeppis är liksom ganska ledsna. Mm. Det har inte gått så bra. Och sen kommer vi till söndagen. Och så sitter jag och äter burgare i Jakobstad då. Igen med min kompis. Jag har alltså på min kompis alltså. Och sen så kommer det fram en kille som frågar mig att jobba på radion. Och jag kände också igen honom. För att jag vet att han håller på med att göra musik och sånt.
1: Vem är det?
0: Vi ska komma till det. Och då pratar vi. Ja, vi pratar, eller liksom vi kommer in i en diskussion. Och det här var så exempel av hur alla andra under den här helgen borde ha betett sig. Vet du, hälsa. Ta i hand. Ställa lite frågor. Vara lite intresserad av en sån person. Liksom inte estimera. Skratta lite. Fatta och gå när man är färdig. Och det här mannen som då kom fram och pratade är rapparen Tom Alfons från Fyrk.
1: Han är en skön snubbe.
0: Han är en skön snubbe. Så sen när jag och min kompis åker därifrån från burgarstället så var vi sådär att det är ju helt klart inte så svårt att vara en vanlig människa med lite social kompetens. Eller så är det jättesvårt och Tom Alfons är den enda som har bemästrat det i hela Jakobstad. Men jag har svårt att tro att det är så. Men det var verkligen sådär, efter en helg av att ha mött sån otrolig social inkompetens så kom Tom Alfons, alltså rapparen som är med i rapgruppen Fyrk också och gör egen musik, kom in som en fräsch fläkt i mitt liv. En fräsch vind och visa att även i Jakobstad så kan man bete sig.
1: Mm. Exemplariskt exempel.
0: Men du är också bekant med Tom Alfons då?
1: Ja, vi filmade den här Hurri Hip Hop så då var man ju med i den och han är ju en otroligt, otroligt, otroligt skön snubbe.
0: Ja, exakt.
1: Och gör jättebra musik också utanför Fyrk sina egna grejer.
0: Ja, jag tänkte att vi ska hylla då den enda socialt kompetenta i den enda socialt kompetenta mannen i Jeppis och lyssna på Fyrks senaste singel. Men Tom Alfons alltså gör egen musik också, värd att lyssna på. Det här är en låt som vi har inne i spellistan för tillfälle, Fyrks senaste singel. Länge leve Fyrk och länge leve Tom Alfons, den enda socialt kompetenta mannen i Jakobstad.

förklarar mina tatueringar. Tatueringen som jag har på min högra arm, så där står det. Alltså gud, jag kan inte riktigt säga det här. Det här är så hemskt. Alltså, åh, vad har jag gjort? Alltså, vad har jag gjort? Där står det, you're really good, you really are. Alltså, vad är jag för äcklig egoist narcissist?

0: Eftersom vi pratar på radio måste man ju alltid hitta samtalsämnen och jag går ofta till nyheter för att jag tycker att det är intressant att läsa nyheter och sen blir det väldigt intressant att tala om det.
1: Otroligt meta nu. Beskriv hur du, det är så här som i matten när man hade ett resultat, beskriv hur du räknar, det är det Titus gör nu.
0: För att komma till facit, ja. Man får inte bara titta i facit. Men jag har ju inte heller, alltså, jag vet inte, jag är inte kvicktänkt och jag kanske bokstäver smälter ihop och lite svårt att läsa
1: det
0: för mig.
1: Det kallas dyslexi.
0: Ja, så heter det väl. Så glass och glas är svårt, ja. Grattis och gratis är svårt.
1: Ja.
0: Så det här, igår fyllde ju Trump 80 år.
1: Gjorde han?
0: Ja.
1: Och kan han gå i pensionsland?
0: Man ska ju hoppas det.
1: Ja.
0: Men så läste jag nyhet och det står att Zelensky och Putin ringde gratis samtal till Trump. Varade ju för en timme. Så det var då gratis samtal. Betalade de för abonnemang eller vadå? Går det ihop?

0: Titus har odiagnostiserad dyslexi, eller han säger att han har svårt med bokstäver för det är svårt att stava till dyslexi.
1: Dyslexi.
0: Det här leder till diverse problem när man läser nyheter.
2: Mm, till exempel det här att Zelensky och Putin ringde gratis samtal till Trump, varade över en timme, så är det liksom...
0: Titus blev nyfiken på abonnemanget, det lät som ett bra deal.
2: Ja, att om de ringer en timme från ett annat land till ett annat land och det är gratis, det är ganska nice. Men tydligen är det så att Trump fyllde 80 år igår och ja, det var ett gratis samtal.
0: Grattis och gratis.
2: Det var samma problem när jag skulle skriva födelsedagskort, så var det ju alltid att gratis på födelsedagar.
0: Mm-hmm.
2: Gratis på 50-årsdagen.
0: Det är väldigt obehagligt sen när de vuxna hittar massa kort där du, i ditt rum där du har skrivit gratis 8 år Lisa, gratis Pelle 12 år.
2: Jag blev fast för människohandel snart.
0: Ja.
2: Eller blir.
0: Det finns det ju liknande också nyheter som kan leda till problem när man har svårt. Glas och glass. Mm. Det är ju också sånt som för barn kan betyda lite olika saker. Eller vad, det ena är positivt och ena kan vara negativt.
2: Mm.
0: Jag menar om man läser nyheter att hej, massvis med glassplitter på vägen. Och sen går du dit och
2: slickar upp det.
0: Slickar upp det för att det lät som en trevlig nyhet.
2: Glassäsongen har börjat och sommaren är så het.
0: Ja, det är också sant.
2: Mm.
0: Vad mer finns det för sådana klassiska?
2: Och jag måste alltid fundera
0: det
2: på att, det är ju så att glass, det som du äter skrivs med 2 S, inte sant?
0: Ja, det är sant.
2: Ja, och glas är med 1 S.
0: 1 S.
2: Bra.
0: Ja, det var bara en fråga.
2: Jag måste bara dubbelkolla.
0: Men du har aldrig blivit diagnostiserad?
2: Nej, jag skulle inte säga det.
0: Du skulle inte säga det?
2: Nej, jag har aldrig varit på något test.
0: Okej, okay. De letar alla de här gratiskorten bara.
2: Ja, jag skulle ha kommit lättare undan med allting.
0: Om du skulle ha fått dyslexi?
2: Men min mamma sa att det var lätt, ja.

0: Om jag har förstått det rätt så är det så att när Titus var liten och när han var vuxen, men speciellt när han var liten, så hade han väldigt svårt att stava saker och bokstäverna flöt ihop och det gick inte riktigt bra. Och då gav mamma Margareta lite välvalda ord och sa: du är lat, Titus.
1: Mm.
0: Det är lätt, ja. Och du

0: ännu lite på det här?
1: No, alltså, nu går det ju när man försöker och tänker efter riktigt hårt, men det är jobbigt att man måste tänka och försöka riktigt hårt hela tiden.
0: För jag tror väl inte hela grejen med dyslexi att det är svårare än för andra människor. Jag tror inte att jag till exempel skulle orka läsa och skriva så mycket jag gör om det skulle vara jättetungt.
1: Alltså, jag tycker inte det är tungt att skriva. Det har alltid kommit ut en massa historier och sånt.
0: Jo, men alltså stava.
1: Jag har bara stavat fel.
0: Ja.
1: Eller stava med fantasi. Jag började ju också med att skriva mitt namn fel väg. Det var alltid suttit.
0: Varför då?
1: För inte visste jag från vilket håll du skulle skriva. Jag skrev suttit.
0: Är du odiagnostiserad? Jag kan inte förstå det. Det är liksom ett totalt mysterium för mig. Hur du har gått genom livet odiagnostiserad. Och hur du sen också har köpt den här berättelsen om att du bara är lat. Du köpte ju, jag tycker jättesynd om dig.
1: Min mamma var ju hemsk.
0: Ja, eller jag får lite den känslan.
1: Du är bara lat, du kan inte skriva.
0: För att sen så pratade vi här under förra låten om det. Och så frågade jag, tror du på det att du är lat och det är därför är så dålig på att läsa och stava. Och sen så sa du, ja, nu är det väl det. Så, men det är ju, jag tror inte att det är det.
1: Men alltså, nu går det ju om man tänker efter jättehårt.
0: Jo, men jag tror att grejen är den att vanliga människor...
1: Man ska behöva tänka efter så hårt.
0: Jag tror att folk som inte har läs- och skrivsvårigheter behöver inte tänka så hårt när de ska läsa och skriva.
1: Mm, det är ju ganska spännande att min mamma inte satt mig på något test för att jag lärde mig att läsa typ på femman, eller kanske fyran.
0: Så det fanns varningsklockor.
1: Ja!
0: Kanske vi måste ta kontakt med Margareta.
1: Varför fick jag inte vara på dyslexitest?
0: Varför fick jag inte dyslexi?
1: Mamma, vad har du gjort?
0: Men nu är det ju väldigt inne att vuxna ska få massa diagnoser.
1: Mm.
0: Kanske du måste gå.
1: Kan jag få lättare kör? Nej, men jag har ju körkortet.

0: Billie Eilish har varit i het luften, alltså sångaren Billie Eilish, för att hon har sagt att man inte kan älska djur och äta kött, och nu är hon världens mest hatade kvinna. Vi kan ta och lyssna på hur det lät i en intervju.
1: Är hon vegan?
2: Two things cannot coincide. I love animals. I love all animals so much, and I eat meat. You can't do both. Sorry. You can eat meat. Go for it. You can love animals, but you can't do both.
0: Så säger hon.
1: Nice att hon sjunger det där i slutet.
0: Ja, visst är det nice. Det är alltid när man levererar något som man vet att kommer bli otroligt giftigt online, så gör man det med en liten glad ton. Det är som när du just, Titus, sa jag tycker att svenskspråkiga får hålla sig på kusten och finnarna får hålla sig i insjö Finland.
1: Ute i skärgården talar vi bara svenska.
0: Det blir mycket trevligare.
1: Det är sant.
0: Men det har hon sagt då, att man kan inte både älska djur och äta kött. Man får äta kött, men då älskar man inte djur. Hon är ju uppvuxen väldigt så här miljömedvetet, från någon så här ekofamilj. Och min uppfattning är också att hon är vegan. I alla fall vegetarian, men hon är vegan också. Och har talat mycket om det här. Men inte kanske talar om det så här rakt ut. Och nu är folk så arga.
1: Nej, men då förstår jag nog. Det är ju ganska stort om man går och säger att jag tycker om att älska med djur.
0: Det är så obekvämt, jag måste bara lägga på något ljud. Men jag tror att det ska provocera folk. Många säger ju att jag älskar djur. Inte med, utan jag älskar djur. Och sen äter de kött eller mjölkprodukter eller sånt.
1: Men älskar djur, är sin alla djur eller bara husdjur? För det finns ju, tycker jag, såna jättestor, vad heter det, hypokritiker. Eller att människor har en konstig åsikt som inte de lever efter. Vad heter det på svenska?
0: Att man är en hycklare.
1: Ja, just en hycklare. Att du säger att hej, husdjur är jättekul, men sen äter du ko eller gris eller höna. Varför ska det delas upp då egentligen?
0: Exakt.
1: För varför blir vi så upprörda då? Mm. Jag var på utbyte i Sydafrika och sen var det mycket ganesar också. De berättade om hur de brukar äta kattsoppa och det är jättegott. Och sen var människor att, oj, du är sjuk i huvudet. Oj, äckligt.
0: Ja, det tycker jag.
1: Och varför ska det vara liksom djur som djur?
0: Det är ju väldigt konstigt när vi i Finland blir så otroligt upprörda över att det är ett djur som vi inte äter. För vi äter ju djur som andra inte äter. Så vi borde ju ändå förstå, och vi borde ju kunna förstå ganska snabbt att det här är en kulturell grej. Vilka djur som man äter och vilka djur man inte äter.
1: Absolut.
0: Det är ju en rent kulturell grej.
1: Ja, och jag håller 100% med, men då skulle jag säkert vara äcklad själv om jag skulle äta en katt eller en hund. Det skulle vara lite sådär,
0: man är ju en produkt av
1: sin omgivning.
0: Ja. Men sen är det många som har kommenterat att då kan man inte säga att man älskar miljön och ändå flyga. Och det är ju sant det som folk sen säger, att var drar du då gränsen? Vad är att vara en hycklare och vad är bara att vara en felande människa? Det är ju mänskligt att fela, som vi vet.
1: Vad är en felande människa?
0: Det är någon sån här grej att rare humanum est, säger man på latin. Det är mänskligt att fela. Att människor till sin natur
1: inte är perfekt.
0: Inte är perfekta, kommer göra fel, kommer säga att man ska bete sig så här, men kommer sen också inte bete sig så.
1: Just det.
0: Vi har en bild av hur man ska vara, och sen är vi inte på det sättet. Men det är alltså otroligt hur mycket hat Billie Eilish har fått för det här påståendet.
1: För att hon inte äter kött.
0: För att hon säger...
1: Ja, ja, just det. Ja.
0: För att hon... God morgon, yxskaft. Går det bra?
1: Ja.
0: Får man säga att det är inte möjligt att både säga jag älskar djur och äta kött, men att man får äta kött så länge man inte påstår att man älskar djur? Titus är så bortroddad. Är du roddig där också? Hör av dig, det är lite diskussionen. Kött är det känsligaste vi har, helt klart.

0: Häromveckan så sa Billie Eilish så här i en intervju.
1: Two things cannot coincide. I love animals. I love all animals so much. And I eat meat. You can't do both. Sorry. You can eat meat. Go for it. You can love animals, but you can't do both.
0: Titus tyckte att det var så trevligt när hon sjöng i slutet.
2: Det var en musikal.
0: Det var en musikal, men det var också ett väldigt kontroversiellt påstående. Hon har fått väldigt, väldigt mycket kritik för det här. Men också helt intressanta diskussioner om det här att människan till sin natur ändå är en hycklare. Vi säger till exempel, jag värnar om miljön, jag älskar miljön, men inte lever vi ju perfekt miljömedvetna liv. Vi kör bil, vi flyger, vi skräpar ner, vi konsumerar mycket kläder. Vi gör liksom dåliga saker. Vi säger att vi är emot barnarbete och slavarbete. Men sen köper vi massa fast fashion. Alltså, vi alla är felande människor. Men hon försöker då call out det här att när man säger en sak så då säger man egentligen emot. Då när man gör vissa handlingar så säger man emot.

0: rätt att människan inte ska leva.
1: Ja.
0: För att människan bara gör är av ondo.
1: Ja, och att det går inte att bli bättre.
0: Mm.
1: Så bäst är att inte existera överhuvudtaget.
0: Vi har fått in lite meddelanden på WhatsApp som deltar i diskussionen här. Bland annat ett från Fredrika som har skrivit: jag brukar säga att om man inte kan tänka sig döda eller se på när djur är döda, så ska man inte äta det heller. Som en tumregel för moral.
1: Mm, det där är ganska bra. Jag var med och slakta får en gång och efter det var jag vegan i ett halvt år.
0: Det var bra. Får du sen och titta på nästa slakt eller?
1: Nej, och sen glömde jag slakten och sen kunde jag börja äta kött igen.
0: Sen fick vi en meddelande också av Anton som skriver in: jag älskar smaken av djur.
1: Mm. Jag tycker också det är gott.
0: Anton har också en hund på sin profilbild, så man undrar ju vad den smakar. kanske smakar gott.
1: Det kanske låter gott.
0: Sen så fick vi in ett meddelande av Mikaelina som skriver det som vi pratade om här tidigare, att det är ju väldigt starkt kopplat till kultur. Var äter man kött till exempel och var äter man inte kött? I England är det helt tabu att äta häst, medan i Finland så äter vi hästkött.
1: Mm, och det fanns ju också i Ikeas köttbullar här en tid.
0: Ja, men det var nog inte med meningen.
1: Var det misstag? En hästfällin?
0: Det var väl lite på flit.
1: Var det så?
0: Va?
1: Jag tänkte att de bara hade kastat in det för det var billigt.
2: Tjena, här Cesar och Cesar Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle Cesar Games.

Vi håller på att fundera lite kring Billie Eilish. Hon har varit i hetluften efter att ha sagt att två saker kan inte stämma. Man kan inte både älska djur och äta kött. Man kan älska djur och man kan äta kött, men man kan inte göra båda samtidigt. Det här är ett påstående som har väckt väldigt, väldigt mycket uppmärksamhet och förundring. Och vi fortsätter diskussionen här i Extrem morgon. Du får jättegärna delta på WhatsApp 044-7800-180 numret eller via vår arenachatt som du hittar på arenan under direkt när du scrollar ner till Extrem morgon. Vi talar

0: lite med det här att, om det här att det är kulturellt betingat vilka djurs kött som vi äter och vilka djurs kött som vi tycker att det är helt totalt galet att äta och man kan inte göra så, bla bla bla.
1: Mm, jag har en kompis som är tillsammans med en snubbe från Skottland.
0: Mm.
1: Och han var chockerad när han tittade på prickig korvpaket och så att det innehåller hästkött.
0: Mm, för i England är det helt tabu att äta kött, eller i britterna då. Och det här skrev bland annat Mikaelina in som har mycket att göra med hästar. Och hon skriver att i Finland äter vi ju hästkött och det var en stor kampanj för att äta mera inhemskt hästkött här för ungefär 10 år sedan. Men när det upptäcktes att det fanns hästkött i Ikeas köttbullar så stoppades leveransen av köttbullar i flera varuhus i flera europeiska länder. För det ville man sen ändå inte ha där.
1: Det var en häst som hade fallit in.
0: Ramla in i köttbullen.
1: Ja.
0: Och det är för att många tycker att sånt sen att där går gränsen, att det där kan inte göra, bla bla bla bla. Men sen äter man andra, djur. Det var, Mikaelina skrev också in att jag har själv till och med ätit en häst från vårt eget stall.
1: Mm.
0: Och det betyder inte att man inte kan älska djuret. Utan att älska djur är att ge dem ett värdigt liv. Mm. Och sen kan man resonera så kring djur. Det var ett liknande meddelande som vi fick in av Amanda. Som skrev in att tycker själv att Billys uttalande är lite väl hårt. Det skulle vara intressant att veta exakt vad hon menar. Ett bra förhållningssätt skulle vara att alla skulle leva enligt ansvarsfull hushållning. Odla sin egen mat. Om man äter kött så då har man också själv köttdjur. Och då är det ju också det att hur man hanterar slutskedet i djurens liv är ju en del av det hela. Tycker inte att det utesluter att man skulle älska ett djur. Måtta med allt och i dagsläget är det så enkelt. Att kasta grillbiffarna i butikskorgen utan att tänka efter desto mer varifrån det kommer och hur djuren har levt. Men att man då till exempel kan älska ett djur, ha ett djur, slakta det och äta det ifall det känns okej för en själv. Och det var lite liknande som Fredrika skrev in, att kan du se ett djur döda så kan du vara med och döda djuret, så då kanske du också kan tänka dig att äta det. Till exempel kan du fiska en fisk, döda den, rensa den, tillreda den, så då måste det också vara på något sätt okej för dig i din hjärna.
1: Då får du äta den.
0: Ja, eller då kanske du kan älska det och äta den. Kanske. Mm. Men det är olika, vad betyder det att älska ett djur, kan ett djur ha samma värde som en människa? Det här är något som är väldigt individuellt hos människan, men också jättepåverkat av hur vi har vuxit upp, såklart.
1: Är det inte hemskare att ha ett husdjur i Helsingfors så det får aldrig gå ut och sen måste leva hela livet inne i sin bostad?
0: Det är ju inte så att det aldrig får gå ut.
1: Om det är en katt i en storstad.
0: Ja, om det är en innekatt är det etiskt. Man kan absolut, det finns ju massa funderingar. Är det etiskt att överhuvudtaget ha djur? Att
1: jag äga tycker djur? Inte husdjur är etiska.
0: Men sen kan du äga, om du föder ett barn så äger du det tills det är 18.
1: Ja, men det får ju ändå bestämma vad det ska ha för kläder eller vad det vill äta någon gång.
0: Inte alla familjer. Har du fått bestämma vad du har för kläder och fick äta som barn?
1: No, det som fanns i skafferiet och det som fanns i skåpet kunde jag sätta på.
0: Det är ungefär som...
1: Det fanns ingenting.
0: Det är som att vara en innekatte också. Hallå, du får röra dig omkring i hela världen. Hela världen är den här tvåan på 54 kvadrat.
1: Det var ju den där lådan jag också måste kissa i.

0: Jag börjar ju vara i en ålder där folk börjar settle down, förlova sig, gifta sig, göra slut, skaffa barn, allt där i vällan. Det är mycket så här stora livshändelser.
1: Mm.
0: Det känns som att när man var i yngre 20-årsåldern så var det mycket lek och skoj runt och hit och dit och inte så seriöst. Och nu plötsligt så har man blinkat och sen är folk sådär att oj, nu ska ni leva livet på riktigt. Sådär.
1: Blir vi vuxna?
0: Ja, blir vi vuxna. Och i helgen så cementerades det när den första av mina liksom nära vänner och faktiskt min också allra äldsta vän, hon fick barn i helgen.
1: Mm.
0: Och det var intressant att märka hur emotionellt på något sätt berörd jag blev. Eller det kändes lite starkt. Det kändes som det var en stark upplevelse för mig. Jag menar, jag var ju inte där och det inte så mycket mer att göra med varken skapande eller födande av det här barnet. Men det var jättefin upplevelse på något sätt. Att veta att man är där nu. Att någon man har gått genom hela livet med. Jag har känt henne sedan vi var i dag. Så sedan jag var 4 år gammal. Och nu har hon ett litet barn. Och sen har hon, nu ska hon ha det barnet resten av sitt liv då.
1: Men jag hälsar på.
0: Och var förälder. Nej, inte nu. Det var inte läge. Men jag ska snart nog upp igen förhoppningsvis när det passar sig. Och hälsa på barnet.
1: Nej, jag förstår det. Det var ju också samma för mig när första kompisarna fick barn. Så var det ju sådär. Yeah. Oh my god, stort, vuxet.
0: Yeah.
1: Nu får vi aldrig mer att dricka och härja och seko.
0: Det blev den emotionen.
1: Nu var det lite så.
0: Men det var liksom
1: så.
0: End of an era, kände du så?
1: Kanske lite, ja. Men sen är det ju spännande, för sen nu börjar alla bara ploppa ut barn och det är helt sådär, jaha, ja, helt samma, okej, okay. Ja. Jag var på en färdigblivningsfest på söndag på en kompis som blev läkare och så var det en kompis som hade fått ett till barn just, och det var att oj, jag visste inte att ni hade varit gravida.
0: Ni hade varit gravida. Okej, okay, så du menar att jag ska njuta liksom nu när det känns stort, för att snart kommer det kännas...
1: Snart blir det platt och tråkigt som allt här i livet.
0: Men det måste ju vara så för den första som får barn i ett vängäng eller i en krets. Alltså mängden uppmärksamhet eller liksom...
1: Ja, den som hade först, ja.
0: Ja, och just det äldsta barnet också.
1: Ja.
0: Helt annat. Än sen när det börjar komma några fler så man sådär, ja hej.
1: Så då blir det vardag och tråkigt och lame.
0: Ja, och sen kanske också samtidigt är det ju ett tecken på förhoppningsvis att människor har insett att livet fortsätter. Alltså jag tror den där känslan nu är sådär, för nu känns det som att allt ändrar från och med den här punkten. Och lite gör det ju det. Men samtidigt inte också. Samtidigt fortsätter ju allt som det var igår. Det är samma människa.
1: Jo, och sen är det ju också så, alltså det finns ju nog en sån en 2-3 års paus för de här människorna, speciellt mammorna som har fött barn då, att de inte är helt ute och härjar lika mycket som förr. Men sen efter de där 2-3 åren så är allt tillbaka till normalt egentligen.
0: Ja, då är det bara...
1: Ja, nog för att sen är man själv ju trött och orkar inte festa så mycket.
0: Det är det som är problemet, att nu när de så håller sig barnfri så länge tills hans kompisar ska komma ut i småbarnsåren, nu när de kommer ut i småbarnsåren, så det är det så, jag orkar inte stanna hemma ikväll.

0: Igår gjorde jag något så fruktansvärt vuxet, men samtidigt ganska chill. Jag hade ett möte.
1: Otroligt vuxet men ganska chill.
0: Det var ganska chill, men det var ändå inte liksom, det finns mer vuxna saker. Men det
1: menar du att vuxna saker inte är chill?
0: Vissa vuxna saker är ju extremt ochill. Alltså så här, skattedeklarerar ju inte chill.
1: Ja, okej. Okay. Ja, kanske definitionen av chill har förändrats från förr i tiden.
0: Kanske det. Det här var vuxet men ganska chill, men väldigt nödvändigt. Men det var ett first in my life. Och det var att jag och min sambo, alltså Nunes mannen som jag delar hushåll med, hade ett möte angående vår semester. Eller våra semester. Vi hade ett semestermöte.
1: Det där är helt rätt, jag har inte ännu hunnit ha det där. Vi har inte heller hunnit ha någon bröllopsmöte. Så vi har bara skickat ut en save the date och det är bröllop om en och en halv månad.
0: Oj!
1: Men människan är åtminstone save the date, hoppas jag.
0: Ja, tackligen. Det är så otroligt reserverat. Det kulminerar också i, var det i söndags när jag låg i sängen och skulle sova och sen började jag tänka. Aldrig en bra idé när man börjar tänka när man ska sova. Mm. Och så började jag tänka på att herregud, jag har ju semester ganska snart och jag har bara 2 veckor kvar på jobbet och jag har inte riktigt synkat ihop mig med min sambo. Jag vet inte riktigt när han har semester, jag vet ingenting liksom. Så då stiger jag upp, han sitter i soffan, så stiger jag upp från sängen då söndag kväll när jag redan har försökt somna, så jag ser lite sådär sömndrucken ut. Och så ställer jag mig i dörringången till sovrummet. Och så säger jag är rädd att semestern kommer börja och jag inte kommer veta och vi inte kommer ha någon plan och det kommer bli liksom dålig stämning. Mm. Och sen sa han, jo okej, okay, vi kan snacka igenom det. Ja, vi borde ha ett möte. Ja, okay. Så sen igår var det mötesdags. Mm. Och för att mötet skulle bli trevligt så hade vi planerat in att vi skulle äta kebab när vi skulle ha möte.
1: Kebab på möte, nice.
0: Så det skulle bli bra stämning. Ett bra möte har ju bra mötesnacks. Mm. För ibland när vi är hemma och har möte.
1: Jag tänkte att kaffe och bullar med en kebab låter hardcore.
0: Kebab var riktigt bra. Och så tror jag det var en bra idé att inte vara hemma. För att då kunde man inte heller bli man kan ju inte chef. Vad heter det? Tjafsa?
1: Ja, just det. Framför en massa andra människor. Ja. För då blir det förläget att alla tittar på en.
0: Så om man sätter möte på kebaberian så är stämningen alltid som bekant god. Så då var redan stämningen för mötet var positiv. Mm. Och sen hade vi ett möte där vi gick igenom semestrarna och hur ser veckorna ut. Och det var så trevligt. Det var ett riktigt bra möte. Det var nära tjafs på ett ställe en gång. Och det var för att vi var så upptagna med att äta kebab så vi kunde inte ha fram våra kalendrar. Alltså på telefonen. Och då märkte jag att vi inte förstod vad den andra sa. Vet du, vi började prata om så här, alltså om 3 veckor, alltså om 2 veckor, alltså om 1 vecka, alltså när. Så sen var vi så här, nu måste vi äta klart först. Så sen fokuserade vi på kebaben, positiv gemensam upplevelse, samlas kring det. Sen var kebaben slut, fram med telefonen igen. Sen var vi så här, du menar den veckan, full synk, jättebra.
1: Det är så fint att alltså få höra fina historier från ett förhållande. För ofta brukar du berätta om hur du har varit hemsk och förtryckt honom.

0: Body Jumps.
1: Mi amor, es que usted se alejó mucho. Y yo de lejos no veo bebé.
2: Te cógeme, pero te coge. Barranquilla me da yo.
3: Det är sommar och därför börjar det lida mot semester, och då måste man ju planera sin semester med sin partner.
4: Mm.
3: Och Alma har redan haft det här mötet.
4: Mm, jag kan rekommendera, vi bor ju ganska nära varandra tid, så jag kan rekommendera en viss kebaberia för god stämning för semesterplaneringsmöte.
3: Mm, men Ellen tycker inte om kebab, så jag tror det skulle vara en dålig början från första början.
4: Dålig stämning direkt.
3: Jag har många gånger försökt få henne att inse att kebab är gott, men hon tycker inte alls om det.
4: Det finns en sån här veggie-kebab, den är jättebra. Det är den
3: jag vet inte vad det är, men jag tror det på något sätt sådär hela bilden av kebab som hon tycker är för sådär maskulin och bro-y och,
4: jaha,
3: och sådär illaluktande.
4: Okej.
3: Okay. Hon är för nepen och fin för det.
4: Jaha, det säger ju något ett ord om mig.
3: Nej, jag älskar kebab. Fast jag är inte en bro, skulle jag säga.
4: Bra.
3: Eller är jag en bro?
4: Gå vidare.
3: Okej. Okay. Men vi har inte haft det här mötet. Och det här ledde ju då till att Ellen blev lite sur på mig.
4: Ja.
3: Vi brukar inte vara sura på varandra eller gräla på det för att vi inte ser varandra. Det är nog den bästa.
4: Det är ett lifehack i stil med att ta ditt semestermöte på kebaberia. Om du inte vill gräla så träffa inte din partner.
3: Ja, det är jättelätt.
4: Ja.
3: Men vi har inte haft den här ännu, och sen blev hon jättesur på mig. Jag tror det var på lördag eller söndag, och sa att vi har inte planerat vår semester. Sen far du till Vasa, är där i 2 veckor och kommer aldrig tillbaka, och sen plötsligt är det bröllop.
4: Mm, men det där var ungefär den tonen jag hade när jag stod i dörren till sovrummet. Alltså, då vet man ju att det är dags för möte. När, någon börjar, när det kommer med anklagelser istället.
3: När man målar fan på väggen.
4: Men, ja, exakt.
3: Och sen sa jag att, men kom med bara till Vasa. Men det är ju också svårt.
4: Vad var det för lösning?
3: Då är man ju tillsammans.
4: Ja, men din lösning borde ju ha varit, vi kan diskutera och säga att vi hittar tid och löser det här.
3: Jo, jag brukar vara sådär pragmatisk i min kommunikation, men just då var jag inte det.
4: Nej, okej.
3: Okay. Jag menar, jag tycker också sådär, i vissa fall så är det att det här är ju inte ett problem, och sen är det ofta något annat som är underliggande.
4: Så är det ju, absolut.
3: Och så var det typ det att vi ses aldrig, men sen var det för att du jobbar hela tiden, och sen, nu det är sant.
4: Och sen var diskussionen över.
3: Typ.

0: är de här The Dudesens. Välkomna, tervetuloa.
1: Välkommen Li Andersson.
0: Karri Miettinen Paleface, välkommen.
1: Mikael von Kygelgen, välkommen.
0: Ringnes Ronny, hallå.
1: Silvia Moody.
0: Sanne Sjöström, morjens.
2: Mira Granberg.
1: Maria Veitola, välkommen.
0: Ronny Rex, morjens.
1: Molly Nybundas, hej på dig.
0: Hugo Alnefelt, välkommen.
1: Nora Louhimo.
3: Hejsan allihopa.
1: Och Ronja Stanley, hej på dig.
0: De intressantaste gästerna i Extremdag varje vardag mellan klockan 11 och 13. Extremdag.

0: allt.
1: Elon Musk är ju värd 1 biljon nu. Han är världens första biljonär.
2: Och vänta, det är på svenska en miljard, men på engelska en biljon, en miljard. Så en biljon är större på svenska. Är det så?
1: Han är nu en triljonär på amerikanska.
2: Just det, och på svenska är han en...
1: biljonär. Okay, för att vi har miljonär, miljardör, biljonär.
2: Så just det, blommor och blad är en miljard. Det var en sån regel jag hade.
1: Blommor och blad är en miljard. Vad är regeln där?
2: För att lära mig att det finns ett ord som heter miljard. Inte en biljard.
1: Att du inte...
2: Men biljard, ja, just det.
1: Att du står framför mig odiagnostiserade ett extremt mysterium. Men om vi ska snacka
2: berätta
1: lite
2: mer, om... så behöver jag inte berätta mig själv.
1: Om vi ska snacka lite om Elon Musks förmögenhet. Bara för att sätta det i perspektiv. För jag funderar lite på det här med att vad är det att vara en biljonär. Vi har aldrig förr i världshistorien haft en biljonär. Han är en så kallad dollarbiljonär, vilket betyder att i dollar är han en biljonär. För att valuta i olika saker i olika länder.
2: I euro är han knappt en miljonär.
1: Vad är din minnesregel för det? Euro, beuro. Men, för att sätta det i perspektiv. Jeff Bezos, även som Jeff Bezos, han är närmare oss i förmögenhet än vad han är Elon Musk.
2: Att han är så mycket rikare.
1: Mm,
2: men Jeff, varför har han plötsligt blivit rik? Är det för att SpaceX har blivit börsnoterat? Just
1: exakt. SpaceX, alltså det här rymdföretaget, eller vad de håller på med. Så det gick ut på börsen, gjorde ett jättebra resultat och därmed är Elon Musk nu värd 1 biljon. Men Jeff Bezos är alltså närmare 10 000 Alma än vad han är Elon Musk i förmögenhet. Okay?
2: Han måste bli sur på det här.
1: Jeff Bezos?
2: Ja, han verkar ju som en sån där som inte kanske hade så bra i skolan och sen ska han visa hela världen nu vad han går för.
1: Det är väl alla de här.
2: Någon annan. Ja, men då blir det ju säkert så att snart är hans raket också på börsen.
1: Absolut. Men för att vi ska ta en till jämförelse då, så man ska förstå hur mycket det är. Så 1 miljon i sekunder är 11,5 dagar. 1 miljon sekunder är 11,5 dagar. Okej? Okay? 1 miljard sekunder är 32 år. Men 1 biljard sekunder är 32 000 år.
2: Så vi kommer leva typ max 3 miljarder sekunder.
1: Varför var det du tog med dig från den här berättelsen?
2: Nej, jag tänkte att det var mer fascinerande när de här mobbade människorna som har fått massa pengar och skryter oss varandra om vem som har mest pengar.
1: Antagligen. Vi tar en sista jämförelse.
2: Ja.
1: Sen släpper jag dig. I datum sett så är den 4 juni 1 miljon sekunder ifrån oss just nu. Den 4 juni, nu är vi den 16 juni.
2: Den 4 juni just det.
1: En miljon sekunder ifrån oss.
2: Början av den här månaden.
1: 1994 är 1 miljard sekunder ifrån oss.
2: Typ då när jag var född. 91 då.
1: Medan 3000 före Kristus är 1 biljard sekunder ifrån oss.
2: 3000 före Kristus?
1: Ja, så när man försöker förstå hur mycket pengar Elon Musk har. Så att om en miljonär har en miljon, så det är inte ens jämförbart med det. Så man kan inte, alltså det är inte samma liga som det som Elon Musk har.
2: Så han är närmare egyptierna och de hade ju kontakt med aliens när de byggde sina pyramider. Så det är så att han har kontakt med

0: Vi har fått världens första biljonär och det är inte riktigt någonting att jubla och applådera över, för att någonting är ju lite fel om en människa kan ha så mycket pengar, kan jag tycka. Call me woke!
1: Det är väl också sådär jämfört med världshistorien av hur rika människor är nu för tiden, liksom helt kopiöst och sinnessjukt jämfört med förr i tiden.
0: Och då tänker man
1: typ
0: ofta
1: när Versailles byggdes av Solkungen, så var det sådär, sure, han har pengar, men det var ingenting jämfört med vad människor har för pengar nu för tiden.
0: Nej, och på något sätt så tycker jag är ju ändå lite hissintresserad, och det känns som att man lärde sig att så här, förr fanns det jättestora skillnader i inkomst. Okej, och nu?
1: Nu finns det 3000 före Kristus skillnader.
0: Exakt, för att kunna förstå det här att Elon Musk förmögenhet nu är värderad till över 1 biljon, vilket gör honom officiellt till en biljonär. Så hade jag lite olika...
1: Och det är på engelska då?
0: Nej, en engelsk triljonär.
1: Just det.
0: Och en svensk biljonär.
1: Vad kommer efter triljon? Ja, det finns en triljon på svenska just
0: det. Ja, det finns triljon, det är det som kommer efter biljon på finska.
1: På svenska?
0: På svenska, ja. Precis, förlåt. Jag tänkte blanda bort mig. Men Elon Musk är en dollarbiljonär på svenska, okej?
1: Okay? Mm, och triljonär på engelska.
0: Det betyder att Jeff Bezos är närmare oss i förmögenhet än vad han är Elon Musk.
1: Och hur rik är Jeff Bezos?
0: Jätterik.
1: Minns du hur mycket?
0: Och han är ju en miljardör, men inte en biljonär. Mm. Och jag tänkte bara jämföra på det sättet också att 1 miljon sekunder... då 11,5 dagar, 1 miljard sekunder är 32 år och 1 biljard sekunder är 32 000 år. Alltså det är så kopiöst mycket pengar som finns hos en person eller i ett företag med dem, som är anknutet till en person.
1: Hur ryms det i hans plånbok?
0: Jag funderar om han kanske har kort. Tror du att han är sån här som går omkring som har liksom i madrassen? Han sover som prinsessan på ärten.
1: Jag tror han har gjort dem till 5 centar för att kunna bada i dem.
0: Jättebra. Det skulle nog kunna räkna ut hur mycket det skulle väga om man skulle göra Elon Musk förmögenhet på 5 centar.
1: Du sjunker inte jordens kärna för att det väger så mycket säkert.
0: Exakt. I Kalle Anka så simmar ju Joakim von Anka i sina pengar.
1: Ja.
0: Och jag har alltid tänkt på att det måste ju ta jätteont.
1: Jag funderar också på det. Han brukar ju hoppa. Han hade en trampolin typ som han hoppar in i. Och sen, hur kunde han dyka i det?
0: Exakt. Bra frågor.
1: Inte så verklighetstråget Kalle Anka.
0: Hallå. Men nu när Elon Musk är biljonär så kanske han kan hjälpa oss besvara de här frågorna. Han kan ju anlita någon forskare. Fast det här är ju problemet med Elon Musk. Han vill ju inte göra något vettigt med sina pengar.
1: Alltså, jag tycker jag sa någon meme om att nu har du ju chansen att typ ta alla människor ut ur hunger i hela världen. Mm. Men vad vill du istället? Hitta på ett tunnelföretag som du sen kör i konkurs bara för att du inte ska bygga snabba tåg i Kalifornien.
0: Och sen medan man håller på det så är det väldigt viktigt att ungefär 3 gånger i veckan slacka väldigt, väldigt mycket skit om transpersoner. Bara, så man får in det också.
1: Ja, bygga lite sån här solpanelskakel så du ska sätta på taket som typ aldrig kom ut sen heller och inte funkar egentligen.
0: Exakt, och jag hatar homon också.
1: Ja, samtidigt.
0: Och sen bygga lite raketer.
1: Och sen borra lite mer tunnlar för bilar och vad heter det nu, så att människor kan köra den där i dem istället för att åka tåg då och hata honom samtidigt.
0: Och sen lite woke liberal bullshit på det.
1: Mm.
0: Ja, det är ett fint recept han har där på gång.
1: Han är en riktig...
0: Han behöver ju inte ha tråkigt i alla fall.
1: Han är en riktigt duktig prick.

0: söndag fyllde Donald Trump, Amerikas president, 80 år.
1: Okej.
0: Och det berättade jag mig igår, och hans fina UFC-kalas ute på gräsmattan utanför Vita huset som många människor, bland annat Zlatan, får titta på.
1: Herregud, han ville brottas, var det så?
0: Jag vet inte om han var brottad.
1: Alltså, han ville inte brottas, men de ville titta på brottning. Eller vad, ja, är UFC? Det är någon slags...
0: Det är väl MMA eller något sån här, inte showfightande, men det är stora slagsmål.
1: Ja, stora slagsmål.
0: Stora slagsmål på en scen som människor tittar på, och det är oftast en man som är sådär, oh yeah, som tycker om sånt.
1: Ja.
0: Bra förklaring.
1: Bra beskrivning.
0: Men då börjar man ju fundera på att okej, 80 år, hur länge kommer han vara president ännu? Ifall han nedmonterar demokratin i USA och säger att USA är ett krigs... att USA är i krig, betyder det att de inte kan ha val, så han kommer fortsätta ha makten. Så hur länge kommer han då vara i liv?
1: Folk teoriserar att ifall han kör full diktator, så det enda som kan rädda USA från honom är döden.
0: Ja, hans död då.
1: Ja.
0: Och då spekulerar man ju kring hur gammal kan han bli. Om han nu fyllde 80 år, så då har han ju redan gått förbi 3 år, alltså av den genomsnittliga man, liksom,
1: livslängden?
0: Ja, livslängden för män.
1: Yeah.
0: Alltså, vad blir det? 3 minus 80. 77.
1: Du är så nära till den genomsnittliga livslängden för män.
0: 77 mentalt, ja.
1: Yeah.
0: Så 77, så han är en well off, bäst före datum är på vanliga amerikaner.
1: Bäst före datum är på Trumpen har gått.
0: Men sen måste man ju räkna med det att han har mycket pengar och mycket liksom läkare och sånt som tar hand om honom, så han kommer säkert leva längre på grund av det.
1: Tillgång till bra sjukvård?
0: Ja, just så. Då, jämfört med kanske den genomsnittliga amerikaner som inte har det.
1: De får ju ingenting. Nej.
0: Speciellt de fattiga har ju absolut ingenting.
1: Nej.
0: Men, och sen så måste man också tänka på det att han röker ju inte och dricker inte så mycket alkohol. Han dricker väl ingen alkohol om jag förstått rätt. Men han älskar ju McDonald's.
1: Ja.
0: Så det är ju inte så bra. Men sen hjälper det ju nog hans ålder med det att han inte röker och dricker.
1: Ja.
0: Men det här leder till att man då kommer fram till att han kommer kanske bli 89 år.
1: De har gjort en liksom uträkning på basis av hans lever. Nej?
0: Ja, på okay. Att hur länge han kommer. Sen har han ju lite konstiga märken på sin arm.
1: Ja, han håller ju på förruttna. Han är som spoiler Harry Potter, men han är som Dumbledore i de här sista filmerna när hans hand börjar dö.
0: Ah.
1: Han är som det. Är det i 6:e filmen, boken?
0: Men blev han inte dödad?
1: Ja, men han var redan döende. Det var därför han kunde bli dödad.
0: Aha! Jag tänkte du spoila, men sen kom jag ju ihåg att han dog.
1: Ja.
0: Så det var ju ingen spoiler. Utan jag spoilade istället.
1: Du var rädd att jag spoilade Harry Potter som du har sett för dig.
0: Jag har inte sett de sista, jag läste bara böckerna.
1: Okej, okay, men det är ju samma.
0: Jag tror faktiskt handling. Att jag orkar läsa den sista boken. Då hade jag blivit så vuxen.
1: Du slutar där.
0: Typ
1: slut
0: mitt
1: målsnöre. Okej, okay, men 89 år ska Donald Trump bli. Men det betyder att vi har 9 år kvar. Herregud.
0: Det är ganska länge.
1: Ska man stå ut? Ger de något tips för det?
0: Nej, det finns inte något tips för det. Men jag tänker att vi kan tänka på något annat. Och hur gammal tror du att du kommer bli?

0: Donald Trump fyllde 80 år på söndag och då funderar man på att hur länge kommer han leva. Och det är ju högst antagligen tills han är 89, säger alla experter.
1: Baserat på hur han lever och vad han har tillgång till för sjukvård och sådana grejer.
0: Ja, så gissar man att det är det här. Det kan ju hända att ifall... jag menar något sån här snabbflygande objekt flyger in i honom före det, så då brukar det ju inte vara så att man lever tills man är 89.
1: Nej.

0: då man kan dö ganska snabbt av dem.
1: Ja.
0: Och det har ju varit många försök på sånt.
1: Ja.
0: Så det kan ju hända. Men om man inte räknar med det.
1: Om man inte räknar med olyckor eller mord.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så då skulle han leva tills han är 89.
1: Ja.
0: Och det här fick ju mig att fundera på att vi är ju alla döda varelser. Vi är alla döda varelser, förutom jag som är död, en död varelse levande. Så börjar man ju grubbla på sin egna livsålder.
1: Ja.
0: Och jag tänkte att vi skulle försöka bygga upp våra profiler på och fundera på att hur länge kommer vi leva.
1: Det här kommer vara tidigt om det någon går illa med hans långvariga hojt och ellen. Och han måste ut i datingmarknaden, så istället för att lägga ut sin längd så kommer han lägga sin förväntade livslängd, så att man vet hur länge man måste stå ut med honom.
0: Du vet, jag har 45 år kvar.
1: Det är inte länge, du orkar nog.
0: Men jag tänker alltid ha äktenskapsförord, så ingen kan ärva min fjuttiga cykel.
1: Nej.
0: Den ska jag hålla själv, fast kedjan har blivit lös nu. Jag borde spänna den, det är ganska svårt. Men jag har ännu kommit för mig att göra det.
1: Okej, du får göra det innan du skriver på ditt äktenskapsförord bara, så den värderas rätt.
0: Så det är en värdefull cykel.
1: Ja.
0: Men då ska vi ju grubbla på att hur gammal kan man bli, och medellivslängd i Finland, om jag har googlat rätt, så just nu är 79 år för män.
1: Ja, den är mera för kvinnor, va? 83-84?
0: Ja, det här står 85, men det här är ju svenska yle jag är på, så jag tänker att det här är facts. Det här är ett år sedan, så jag skulle säga att det inte har ändrat så hemskt mycket.
1: Det är bra facts.
0: Så då är det 79 år för mig. Jag är född 1991, vilket betyder att då kan vi ju plussa ihop 1991 med 80 år. Så jag borde dö 2070. Då har jag räknat att jag är 80 år faktiskt. Jag måste ha plus 79, sorry. Vänta nu, 1991.
1: Det är så många räknare framme.
0: Vad ska jag plussa det med? 79 blir jag. 2070 kommer jag dö.
1: Okej, något att se fram emot.
0: Ja, då får jag äntligen vila. Då behöver jag inte sända. Alltså prata kan jag göra, men jag vill inte trycka på knapparna här. Så då behöver inte göra det.
1: Nej, då behöver du inte göra det.
0: Men okej, så 2070. Och då om vi funderar på att medicinen har säkert utvecklats till ett bättre håll,
1: ja.
0: Men inte säkert något mirakulöst, tror jag,
1: ja.
0: Och det här kanske vi måste utgå från, att jag tror ju, eller alla generationer tror att något apokalyptiskt kommer att hända under deras generation. Vi kommer att se dom med dagen. Det hade ju alltid varit,
1: ja,
0: att alla ända sen...
1: Never forget 2012.
0: Ja, tidens begynnelse, sen hände ingenting. Men i vissa fall så hände det ju verkligen saker. Som det här när den stora...
1: Vad pratar du om nu? Du har tappat mig totalt. Jag är inte ens med på tåget.
0: Vad heter den här vulkanen som exploderade och sen blev det vinter i typ 5 år?
1: Jag vet inte.
0: Okej, men det hände en gång och sen typ dog nästan alla människor och allt som fanns på hela jorden.
1: Okej,
0: så
1: är det den där
0: att det
1: i Yosemite? Nej.
0: Nej, den är den som de funderar på att kan explodera.
1: Okej,
0: men okej, om vi räknar med sånt, vi räknar bara med att allt är frid och fröjd och allting är bra.
1: Ja, då
0: så
1: är
0: då borde
1: det...
0: dö vid 2070. Men jag tycker att vi kan sätta till 10 år åtminstone, okay, för att medicinen har utvecklats.
1: Ja, okej, för att medicinen har utvecklats. Men vi
0: 2026.
1: Måste...
0: Och nu har vi, vet du, AI. Jag vet inte om du har hört om AI.
1: Jag har hört om AI, men jag vet inte om... Vi måste ju också beakta din livsstil.
0: Det är sant, och där funderar jag på att... Jag rökte ju ganska mycket förr.
1: Ja.
0: Nu feströker jag bara.
1: Ja.
0: Så
1: men din definition av fest drar nu också.
0: Alltså, jag bara feströker, men hela mitt liv är en fest.
1: Ja, och sen röker du också när du har stora motgångar i livet, vilket är varannan dag.
0: Det är sant.
1: Ja, och sen snusar du kopiöst.
0: Men nu har jag kanske, om man tänker på riktigt, okay, så kanske jag röker max 2 gånger i veckan.
1: Okej, okay, ja. Och du
0: 2-3 gånger i veckan. Mer på sommaren, mycket mindre på vintern. På vintern kan det vara 1 gång i veckan.
1: Men du snusar ju helt kopiöst.
0: Kanske 3-4 prillor per dag, 5 prillor.
1: Ja.
0: Det är inte kopiöst.
1: Okay, jag...
0: Vissa människor drar en hel puck.
1: Okej. Okay.
0: Och jag antar att det här kommer minska också med åldern.
1: Snusande?
0: Ja, snusande, för mitt rökande minskar också. Mitt drickande har också minskat.
1: Fast senast vi pratade om ditt snusande så menar du att du snusar mer och mer varje år. Så jag vet inte när du tänkte att den här nedgången skulle börja.
0: Mm.
1: Men kanske innan 2070 då i alla fall.
2: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
3: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
4: Because if we're not at the table, we're on the menu.
5: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
2: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arena.

0: Titus har nu dillat in sig på att räkna ut sin förväntade livslängd, och enligt liksom den grundläggande matematiken ska han leva tills 2070. Men vi måste ju också gå igenom hur hans livsstil påverkar på den här uppskattningen. Vi har etablerat att han har rökt en hel del. Nu röker han bara ett par gånger i veckan. Han snusar 4 prillor i dagen och han dricker alkohol när det känns så.
1: Ja, och inte så hemskt ofta, och dessutom mindre alkohol för tiden. Så ja, då skulle jag tänka att det, men det är väl också naturligt att så går det när man blir äldre, så sen dricker du mindre, röker du mindre, snusar du mindre, förhoppningsvis.
0: Förhoppningsvis.
1: Förhoppningsvis går det
0: åt det hållet. Vi jobbar i alla fall på att det förhoppningsvis går åt det hållet.
1: Ja, ja. Men då är det ju bästa som finns att titta bakåt på tidigare generationer, att vad har man för sjukdomar i släkten.
0: Ja.
1: Men först tänker jag att vi måste titta på, mamma och pappa är båda i livet nu.
0: Mm-hmm.
1: Faya 76, big up, Mozi tror jag 71 eller 72.
0: Yes, yes.
1: Och sen då, så de är i liv, så där kan vi inte hitta så mycket information. Men då kan vi titta på generationen före dem.
0: Yep.
1: Morfar blev 94.
0: Rip.
1: Mormor blev typ 80 något, tror jag.
0: Rip.
1: Mammas faster blev 99. Sick. Det var 3 månader från att fylla 100, sen får hon dela istället.
0: Asch.
1: Tack nu bara, faster Ester. Kanske du ska ha hållit sin liv så vi ska ha en 100-åring i släkten, men inte då.
0: Hon kunde ha tänkt på det.
1: Just det, självisk, som ville dö bara.
0: Ja.
1: Sen pappas sida, där dog alla. Alla dött tidigt. 70 år. Alltså typ någon 70-ish. Jag tycker min pappa brukar säga ofta att visste du att min mamma och min pappa inte skulle inte ha levt så här länge som jag har levt tills idag. Så det är ju pretty sick.
0: Jag älskar att när du imiterar din finskspråkiga pappa så gör du det.
1: Det är fakt.
0: På svenska med finsk brytning.
1: Det är när jag är gammal.
0: Ja, okej. Okay, men...
1: Så om man tittar på det där, så då tycker vi landar där just ungefär vid 79-85. Men sen tänker vi att medicinen har utvecklats för 10 år till. 95 skulle det då vara.
0: Oj, du fick 10 år av medicinen bara.
1: Ja.
0: Har blått farten. Mm. Hur är det med midjemåttet? Det har ju en negativ inverkan på livslängd, har jag förstått.
1: Ja, men det håller på att krympa nu hela tiden.
0: Okay,
1: men faktiskt, jag tror vi måste ta bort 5 år för mig därför att alla från mammas och pappas sida har alla dött av hjärt- och kärlsjukdomar.
0: Ja.
1: Och då, om man har extra vikt på kroppen,
0: så
1: är det ju garanterat. Röker du, är det garanterat. Dricker du, är det garanterat att du kommer dö i hjärt- och kärlsjukdomar. Så jag tycker att på grund av det kan vi ta bort 10 år igen tillbaka då.
0: Och så är vi tillbaka till, nu är vi ner till 75. Du var till 95, nu är vi ner till 85.
1: 85,
0: yep.
1: Och sen 85, jag skulle vilja leva 96, tills jag är 96, för då har 2 miljarder sekunder kvar av mitt liv.
0: Vi måste börja hitta på flera. Vi måste ändra lite livsstil, tror jag, om jag ska vara helt ärlig.
1: Men jag håller ju på att gå ner i vikt nu hela tiden.
0: Jo,
1: jag simmade igår.
0: Ja, och det är inte nödvändigtvis bara vikten, det handlar ju också om motion. Alltså sådär, att du är aktiv.
1: Ja, men jag simmar en hel timme.
0: Jo, det är jättebra. Men du ska upprätthålla
1: det här. Och jag ska börja springa också.
0: Jo, men du ska upprätthålla aktiv livsstil. Både liksom vardagsmotion och hårdare konditionsmotion. Det ska du hålla på med. Det är jättebra. Det förlänger din livstid.
1: Ja, så har jag förstått. Och jobba i trädgården är jättebra. Så
0: precis.
1: Gör de i alla som är blåa zoner när de lever jättelänge.
0: Ja,
1: du gör fysiskt arbete hela tiden.
0: Ja.
1: För då använder du din kropp konstant och det är jättebra. Men jag funderar, är det kört nu att om det är hjärt- och kärlsjukdomar, så om du är läkare så kan du skicka tips åt mig. Är det så att det redan är kört om jag är 36? Jag är 35. Jag räknar fel hela tiden. Jag måste ta bort ett till år.

Mr. International, Shaco.

0: Titus har en livslängd, vi vet inte nu vad den är, men vi håller på att försöka räkna ut den så att han kan förbereda hur han ska spendera de kommande åren. Vi, kort sammanfattning medan Titus har kalkylatorn uppe. Det är så att den förväntade livslängden i Finland just nu skulle ge Titus ett liv fram till 2070.
1: Ja, 2070 exakt skulle jag säga.
0: Och sen har vi satt till då lite år för att vi tänkte ändå att medicinen har utvecklats. Sen har vi tagit bort några år för att han har hjärt- och kärlsjukdomar i släkten och han har rökt.
1: Från båda sidorna.
0: Från båda sidorna.
1: Double up.
0: Han snusar och han dricker och han har rökt en del och sånt. Men han håller samtidigt på att motionera och försöker liksom leva en hälsosam livsstil. Aktiv livsstil har vi funderat mycket på. Så vi har landat någonstans där vid 85. Men Titus vill ju komma upp till 94.
1: Ja,
0: så nu får vi jobba helt enkelt.
1: Nu har jag hittat den slutliga domen, så vi landar på 95 år. Var det inte så? 95 för
0: det
1: två sekunder.
0: Du ville komma upp till 95, du är vid 85.
1: Ja, vi är 85, ja. Okay.
0: Men då tänker jag, god karma, det ger ju dig några år.
1: Ja, just det. Jag satt plus 4 här för att jag är
0: plus
1: en snäll
0: 4.
1: Människa.
0: Det var nog ganska mycket det.
1: Nej, jag är så snäll så det får 4 år till.
0: Okay.
1: Sen har vi det där, jag är bosatt vid kusten. Det skulle jag säga att är plus 2 år.
0: Ja, det ger nog lite. Det är ju så här statistik som är bra.
1: Ja, havet ger en lycka och glädje.
0: Vet du vad som kommer ge dig definitivt?
1: No.
0: Du har ju mycket människorelationer. Det är väldigt, väldigt viktigt. Ensamhet dödar.
1: Hur mycket ger det då?
0: Nå, i slutskedet av livet, ifall de ännu är i liv, har du många yngre vänner? Det borde du satsa på att ha.
1: Vissa är yngre, nu är de bara 92 och jag är 91. Så mycket yngre.
0: Okej, du får söka dig till mig i något skede.
1: Ja, det är sant. Du är ju 97.
0: Jag är 97, ja, så jag kan ge dig några år till. Då, vet du vad? God relationer kan ge dig. Och du har dina bröder också äldre än dig. Men det här kan gå either way. Men om
1: mina föräldrar är också äldre än mig.
0: Så det brukar de vara. Jag tror, du kan få 4 år av dina goda människorelationer.
1: Okej, 4 år till.
0: Hur långt ifrån är du nu?
1: Jag har inte satt lika med det nu. Men sen så det där, och sen för att jag är finlandssvensk.
0: Du är
1: finlandssvensk. Plus 2 år garanterat.
0: Man måste alltid minnas att man är finlandssvensk. Know
1: your roots. Och sen det att jag gick med i Porkala UF och ska gå med i Visans vänner plus 1 år.

0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: Vad är en Porsche-vakt?
0: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att, vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20 någonting, en videopod med Alma och Evali. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.
3: Titus, vi var just inne på 98 år som din förväntade livslängd, men du sa att det finns saker som kommer dra ner på den. Så låt höra.
4: Kua, kua, kua. Här kommer sakerna som kommer ta bort av min livslängd. Minus ett år för att jag kedjerökte när jag var ung. Minus ett år för att jag festade en hel del, men jag tänker att min kropp hinner repa sig sen på 60 år.
3: Ja.
4: Nej, vad det nu blir, många år. Och sen minus tre år för att jag var egenföretagare.
3: Vad landar vi på slutligen?
4: 93 år kommer Titus Båtenen att bli, så i hur många år till får man njuta av mig då?
3: Det är bara att ta 2026 plus
4: 93 minus 25. Nej, inte 25.
3: Nej, inte så. Du måste
4: 93 35. Minus 35.
3: Ja.
4: 58 år!
3: 58 år av Titus Båtenen!
4: Långhylsa och skäl!

0: Alltså utan Alban så hade det inte blivit någonting utav det där. Alban är absolut starten på alltihop.
1: Vill man göra något så får man göra det och skita i resten.
2: Det går liksom, jag vill inte ens citera rubrikerna för det känns liksom stötande idag.
3: Jag vet inte om det var så att de nästan inte trodde att en afrikansk man som är rappare kan ha en bra gedigen utbildning.
1: Man kan inte backa för folk är rasister eller någonstans. Rasister vill ju ha uppmärksamhet, men det ska de inte få av mig.

0: Tjenare.
1: Tell me how you doing.
0: Tell me how you doing. Jag kommer igen. Hello Africa. Tell me how you doing.
1: Just det.
0: Just det. Vad svarar du?
1: Det är okej.
0: Det är okej.
1: Ja.
0: Sonja, Anna.
2: Det är fredag kväll i SVT:s lekprogram 24 karat. Året är 1991 och landets mest populära programledare, Harald Treutiger, välkomnar Sveriges senaste musikexport.
0: Alban, ja, just det. Och så har du ett efternamn som är Wappa.
1: Ja, just det.
0: Är det rätt?
1: En uttalas inte.
0: Nej. Mm. Vi har här en man som har gjort kometkarriär som artist, måste vi säga. För att även om du har gjort kometkarriär så är det inte säkert att du är sådär väldigt känd nu, eller hur? Okej, okay, för ett halvår sedan så jobbar han i klädaffär, sin egen. Han har utbildat tandläkare och nu säljer han som bara den.
2: Det är bästa sändningstid. Och Alban bär en vit skjorta, svart t-shirt med tryck och har kortklippt frisyr. Studiopubliken är långt över medelåldern. Ett hav av tjocka glasögonbågar, mönstrade slipsar och axelvaddar. Att säga att 33-åringen från Nigeria sticker ut är en underdrift.
0: Vad är det för stil på din, på det du gör?
1: Jag har faktiskt två olika stilar. Jag har en stil som är hiphop blandad med afrikansk. Sen har jag en stil som är hiphop blandad med reggae.
0: Och du känner att du är egen med det här, eller?
1: Precis.
0: Ja. Jag tror att det är det som ligger bakom att tonårstjejerna går och köper Hello Africa, tell me how you feeling.
1: Jag tror det.
2: Efter det obligatoriska snacket om att Alban är utbildad tandläkare ska han delta i ett av programmets tävlingsmoment. Under 50 sekunder flimrar 80 vita ansikten förbi på en tv-skärm. Och tillsammans med två tävlingsdeltagare ska Alban försöka namnge så många svenska kändisar de minns från collaget. Mannen från Nigeria undrar vart fasen han har hamnat. Du lyssnar på P3 Musik dokumentär om Dr. Alban. Mycket mer än en rappande tandläkare. Jag

0: folk som bor där fiskar mycket. Äter mycket fisk, simmar, badar.
1: Regnet öser ner över den lilla staden Ogota i östra Nigeria. Allt dränks i det tropiska skyfallet och enorma pölar bildas överallt. Men trots skuren är det över 30 grader varmt. Bästa tänkbara väder, tänker pojken Alban Nwapa, som snart ska fylla 10.
0: Det är inte den här regnet som man har i Sverige. Det regnar väldigt kraftigt och som barn så springer man ju och badar och i regnet och springer och spelar fotboll och sånt där. Ja, gjorde man ju. Men det är inte så mycket folk på gatan. Men det är bara barn som springer och leker.
1: Alban kommer från en välutbildad familj. Har 10 syskon och själv älskar han att gå i skolan. Det är mitten av 60-talet och i Ogota lunkar livet på som vanligt. Vägarna kantas av matstånd. Kassava, majs, bönor, ananas. Staden är full av liv och kultur.
0: Musik är ju allt i Afrika. Det är allt. När du går på gatan, folk dansar och sjunger. Fast det är ingenting man stannar och tittar, för att det ingår ju.
1: Nigerias rika musikarv sipprar genom hela samhället. Det hörs livemusik från barer, oavsett vilken kväll på veckan det är.
0: Musik är överallt. Du använder musik till och med i kyrkan, är det musik. I parlamentet är det musik.
1: Men den festliga stämningen kommer snart förvandlas till skräck.
2: Det militära läget i konflikten mellan Biafra och Nigeria är svårt att komma underfund med, bland annat därför att kriget inte bedrivs efter vanliga regler.
1: Det är mitt i högsommaren 1967 när Sveriges Radio rapporterar om att kriget har kommit till Ogota. Albans hemby är en del av utbrytarrepubliken Biafra och dras in i en av Nigerias blodigaste konflikter någonsin.
0: Som 10 år, det vet man ju inte så mycket om kriget, men när den började då förstod man att man inte fick vara ute hur mycket som helst, för det kommer ju, de bombar ju med flygplan och sånt där.
1: Skolan som Alban älskar så mycket ställs in. Alla måste hålla sig inomhus. Lek, fotboll och dans byts ut mot skrik, explosioner och ruiner.
0: Det är ju bombningar. Man såg ju ett ställe och sen efter bombningar så ser man hur det såg ut. Och det som var hemskt är att det är så nära där man var. Det kunde vara där jag är också. Så det är det som var hemskt.
1: Kriget och framförallt svälten som varar i 3 år skördar mellan 500 000 och 3 miljoner människoliv. Alban och alla hans syskon överlever, men flera släktingar dör under den våldsamma konflikten.
0: Om man har varit med så vill man inte att det ska vara något krig någon annanstans heller. Det är hemskt.

0: Genom det lilla flygplansfönstret ser Alban hur det mörka vinterlandskapet breder ut sig så långt ögat når. Det är slutet av 70-talet och 10 år har gått sedan Biafra-krigets slut. Alban Mwapa är 20-årsåldern och ska hälsa på sin farbror som jobbar på den nigerianska ambassaden i Stockholm.
1: Det är kallt, det är kallare, det är snö. Folk pratar inte med varandra så mycket. Det var det första intrycket. Det är i Afrika, det är varmare och folk pratar med varandra. Även om man inte känner varandra så pratar man. Man pratar med alla.
0: Men trots att Sverige är så olikt Nigeria ett land kan bli, förälskas i Alban i det tystlåtna timida Sverige och bestämmer sig för att stanna.
1: Ordning och reda, demokrati på gatorna. Det är inget tjafs, inget bråk, inga bilar som tutar och skriker och gapar och folk stannar och tvärbromsar och sånt där.
0: Men Albans akademiska, ambitiösa familj tillåter inte att han bara glider runt i Sverige. Han måste skaffa sig en utbildning. Han kommer in på en skola i Umeå, men det är inte aktuellt.
1: Ja, men ännu kallare. Det är bättre att vara här än att åka ännu mer norrut, ännu kallare.
0: Han hoppar istället på tandläkarutbildningen. Och för att tjäna lite extra pengar tar han jobb i garderoben på en nattklubb som drivs av en nigeriansk vän. Alban börjar upptäcka huvudstadens rika nattliv. Dans, fest och sena kvällar. Men han möter ofta motstånd redan vid dörren på andra klubbar i stan.
1: Det är gästlista, det är folk som känner folk och vakterna som tycker att nej, det här passar inte in här och den här passar inte in här, det här passar in här och sånt där.
0: Under 80-talet finns det få mörkhyade i Sverige. Och det märks.
1: De frågar massa extra saker än vad de skulle fråga någon annan. Det är den vanliga. De försöker se, liksom, stoppa en på olika sätt. Det märker man ju. De frågar mig 10 frågor och frågar en annan en fråga bara. Eller inga frågor alls.
0: Men Alban gör sitt bästa för att strunta i rasismen vid repen på Stockholms uteställen. Han vill dansa.
1: Det finns alltid svårigheter, roadblocks och allt på saker och ting man vill göra. Men vill man göra något så får man göra det och skiter i resten. Det är så det går till.
0: Och det dröjer inte länge innan Alban tar klivet från dansgolvet in i DJ-båset. Efter att en DJ inte dyker upp på klubben där han jobbar i garderoben får Alban ta på sig lurarna, trots att han inte kan någonting om tekniken.
1: Vad ska jag göra när chefen säger du får göra här idag för att DJ:n inte är med? Det är bara att göra det chefen säger. Det ska man ju göra. Och sen kan man diskutera hur pass bra jag var då, det är en annan femma.
0: Ja, det låter sådär. Mixarna sitter inte och ibland blir det helt tyst för att Alban har råkat trycka på fel knapp. Men han får blodad tand direkt. Och eftersom Stockholm inte kan erbjuda exakt det Alban vill uppleva på en klubb bestämmer han sig för att starta en egen.
2: Jag är en kaxig, ung, förväntansfull och glad tjej som vet vad jag vill.
0: Rökmaskinerna jobbar hårt i den trånga klubblokalen. Lamporna blinkar och dansgolvet börjar fyllas upp. Det är fortfarande tidigt, men 16-åriga Denise Lopez är redan varm i kläderna.
2: Vi var ju minderåriga, men vi var ju de som drog igång dansgolvet. Vi drack ju inte och vi höll inte på med något annat olämpligt heller, utan vi var ju mer ett dragplåster och vi fick helt enkelt dansa så att gästerna började dansa och sen fick vi åka hem. Vi fick inte vara kvar såklart. Och så började det.
0: Det är torsdag och Albans klubb Alphabet Street är en av Stockholms mest populära mitt i veckan fester. Några månader efter att DJ:n inte dök upp på klubben där Alban jobbade håller han på att utveckla sin helt egna stil.
3: Och det var inte bra.
0: I publiken står den creddiga DJ:n René Hedemyr från skivbolaget Swimix. Han ser Alban som en DJ som inte kan mixa och som inte har den mest insatta musiksmaken. Men han har något annat.
3: Nej, men det jag såg var ju att han stack ut. Han var ju helt egen. Det fanns ju ingenting i närheten av honom. Varken bättre eller sämre. Han var sig själv. Och det är ju någonting att ta fasta på. För det, då sticker man ut oavsett vad man gör eller vad folk tycker om att Alban var helt egen. Det fanns inget som honom.
0: Tillsammans med en grupp andra Stockholms DJs gör René egna mer dansgolvsinriktade versioner av kända poplåtar.
3: Vi tog en låt och så remixade vi om den utan tillstånd. Så det var ju katastrof. Vi blev ju stämda. Men sen så fortsatte det lite bättre framåt i tiden. Men det var orsaken till att vi startade.
0: Och bredvid René på dansgolvet står en annan DJ som också är signad på skivbolaget Swimix och som nyligen har blivit vän med Alban. Han har blond page och ett stort leende på läpparna. Mannen heter Dag Wolle.
4: Mycket bra kille tycker jag. Enkelt. Enkelt i allt han gjorde. Enkel person. Snäll.
0: Dag Wolle spelar mest på Stockholms mindre klubbar. Han har ett rykte som en riktigt glad skit som tillbringar långa sena nätter i sin studio som han delar med René Hedemyr.
3: Nej, men han var alldeles stöddig. Han var alldeles inkluderande. Jättetrevlig kille. Womanizer måste jag lägga till att han också var. Alla tjejer föll för honom. Han var ju blond och söt som ett troll. Liksom. Så att, men inkluderande. Jättetrevlig i alla lägen.
0: Men när Dag Wolle producerar musik är det under ett alias. De sena nätterna i studion har redan lett till ett antal remixskivor. Då under namnet Dennis Pop. Och Dennis har precis gjort klart ett nytt beat.
3: Så han tog en gammal låt med Johnny Wakelin som heter In Zaire, som beskriver boxningsfight som Muhammad Ali gjorde i Zaire. Och de trummorna där i början, det var ju det han byggde hela det här beatet på.

0: Det enda problemet är att bitet saknar en sångare. Dennis har försökt med säkert 5 eller 6 olika sångare och rappare. Ingenting fungerar. Men under en utekväll i London får DJ René Hedemyr en idé.
1: Så vi kommer till den här klubben och då spelar de

0: Klockan är 2 på natten när han smyger iväg till nattklubbens garderob, tar fram telefonen och ringer Dennis Popp som sitter i studion.
1: Fan, jag har en idé. Jag var väl lite lätt berusad också. Ring Alban och ta ner honom. Jag tror att det kan bli en rolig grej. Gör det. Och resten kan man säga historia.

0: Man vill ju dansa när refrängen kommer. Hello Africa, tell me how you doing. Det vill man ju. Gunget, så. Det vill man ju. Direkt. Och det är väldigt, väldigt annorlunda vad som fanns i marknaden.
1: Alban och Dennis Pop umgås flitigt i studion. De vänder och vrider på formuleringar och jobbar hårt för att det första samarbetet ska bli helt rätt. Alban är redo att slänga karriären som tandläkare åt sidan. Det är det här han vill göra.
0: Nej, vi pratar väldigt mycket om bossgångar, vi pratar om trummor, vi pratar om artisterna, vi pratar om hur man ska kunna göra den där låten.
1: Efter flera sena kvällar är singeln Hello Africa inspelad. Både Alban och Dennis Pop har höga förväntningar. Men frågan är vad skivbolaget Swimix ska tycka.
2: Det kan jag ju säga att det var ju bara jag och Dennis som ville ge ut det här. Alla andra tyckte det var skit.
1: DJ:n René Hedemyr.
2: Så att vi fick inte ge ut dem på Swimix. De vägrade att lägga den på våran etikett. De tyckte det var oprofessionellt. Nej, men att det var så här, dynga.
0: Det var väl inte så jävla bra. Jag trodde på det, så det var det som var viktigast.
1: René, Dennis och Alban kontaktar en vän som driver en betydligt mindre label. Vännen tackar ja direkt. Och Hello Africa börjar säljas runt om i Europa.
2: Den så blir ju en exporthit kan man säga. Då kommer det tillbaka till oss att herrejösses, det här är ju jättepopulärt.
0: Det här är bra. Men då fick de långnäsa.
1: Det dröjer bara några veckor innan Swimix inser sitt misstag. Men det är inte låten Hello Africa som skakar om dansgolv runt om i Europa. Skivan har nämligen en B-sida också.
2: Anledningen till att den sålde så jävla mycket, det är ju egentligen inte Hello Africa. Det är ju baksidan som gör att den säljer. Det är det som är klubbhitten.
3: Basen.
4: Hela det här soundet som Dagge och Alban skapade på den tiden. Idag kan du inte återskapa det.
1: Dansaren Denise Lopez igen.
4: Impossible, säger jag. Det går inte. Och de som har försökt göra någon cover på de här låtarna, det är bara, don't do it. Alltså. Vissa låtar rör man inte.

0: Men efter 2-3 veckor när de började klita på listorna och folk började köpa den ännu mer. Jag tror inte jag sålde 2-3 tusen ex på 2 veckor, så att det var ju bra. Då förstod man att någonting kommer att hända.
1: Så fort skivbolaget Swemix inser sitt misstag utnyttjar de en klausul i Dennis Pops kontrakt för att själva kunna ge ut Hello Africa och No Coke. No Coke spelas på dansgolv och klubbar runt om i Europa. Något ironiskt eftersom låten propagerar mot användandet av droger. Mitt i en tid då ungdomar tar ecstasy på raves och rappare skryter om hur mycket gräs de röker.
0: Jag gillar inte droger, aldrig tagit, så att det blev ju naturligt för mig att uttrycka mig. Och det vet vi att de flesta grejer som händer i världen som är dålig, det finns alltid knark, narkotik involverad i de här grejerna. Så att det är bara att säga nej till det, that's it.
1: Och budskapet i No Coke är förankrat i en riktig händelse.
2: Den man som i augusti knivskar en dörrvakt till döds utanför en nattklubb i Stockholm dömdes idag till sluten psykiatrisk vård för dråp.
1: Sveriges Television berättar om en sensommarkväll som slutade i tragedi. Efter att ha blivit avvisad vid Albans klubb Alphabet Street i augusti 1989 tog en drogpåverkad man fram en kniv och högg vakten som precis nekat honom.
0: Jag skriver om det som har hänt. Den här drogincidenten hände och man såg konsekvensen av det. Droger är inte bra. Punkt och slut.
1: Efter incidenten stänger Alban-klubben Alphabet Street. Och dansaren Denis Lopez märker att mordet tar hårt på klubbens personal och stammisar.
3: Det var ju väldigt stort att på den tiden att sån här incident sker. När det ska vara trevligt och härligt.
1: Men att klubben Alphabet Street läggs ner betyder inte att Alban och Denis går skilda vägar. Efter att Hello Africa släppts som singel får Alban en förfrågan om att spela på Fryshuset i Stockholm. Han skrider till verket och försöker hitta dansare till sitt framträdande. Och han tänker direkt på Denis som dragit igång golvet på hans klubb Alphabet Street.
3: Vi stod ju hans, hör och häpna, hans klädaffär och repade dans. Så att den här spelningen vart ju den första. Alla sjöng med och det var väl då vi förstod att det här ska bli något stort. Helt plötsligt kunde alla Hello Africa liksom.
1: Framträdandet blir en succé och Alban får direkt en ny spelning på en klubb i Tyskland. Producenten Dennis Pop och René Hedemyr från skivbolaget åker med.
4: Och det vi upptäcker där och då, det är ju hur stor Alban är. Det fattar ju inte vi, att han var så stor. Så när han kliver upp på scen och ska göra Hello Africa, då skriker ju hela publiken. Det var ju för oss var ett chocktillstånd. Vad är det som händer?
3: Jag gick i skolan, skulle precis börja första ring egentligen. Och skulle hoppa på utbildning och satsa på att bli jurist, var ju min tanke. När han ringer mig och säger, du, den här spelningen gick så bra, nu har vi släppt låten. Och nu börjar det hända grejer i Europa, ska ni med ut i Europa? Och då hade vi inte ens spelat in någon video. Så att där började det. Och när han ringer och frågar om vi ska med till Afrika och åka till Kenya och spela in Hello Africa, det var liksom, ja, välja skola, utbildning eller välja och turnera med Alban. För det var det jag valde mellan.
5: Världen blev på något sätt lite större, åtminstone för mitt 9-10-åriga jag.
1: Dr. Albans 2 första singlar säljer i tusentals exemplar och hans musikvideor börjar visas på tv. Håkan Törn är musikjournalist på SVT, men år 1990 var han en ung musikälskare i den småländska byn Väckelsång.
5: Och för mig är ju den här musikformen helt ny liksom. För att så ganska ovanligt var det fortfarande att få se och höra rap på svensk tv. Så därför så brakar ju Dr. Alban in liksom i det vanliga svenska folkhemmet ganska omedelbart med sina 2 första singlar.
1: Alla vill ha en bit av fenomenet Dr. Alban. Alban tackar ja till nästan allt. Och att han är utbildad tandläkare går inte obemärkt förbi. I Sveriges Television presenteras han nästan alltid på samma sätt.
6: En riktig tandläkare!
7: Tandläkare?
6: Ja.
7: Men det har du inte tid med nu.
6: Nej.
8: Det är tandläkare.
6: Ja, just det. Det är jag.
5: Ja, det räcker ju att titta på hur många gånger han introduceras som just tandläkare i olika SVT-inslag för att förstå hur pass festligt, unikt och exotiskt man tyckte det var att han också hade utbildat sig till tandläkare.
4: Ett, han är jättemörk och sen är han tandläkare och så börjar han rappa. Alltså det är en ekvation som inte riktigt stämmer. Alltså skulle man vara rappare skulle man vara halvkriminell och så här. Han var ju utbildad tandläkare liksom.
1: Året är 1991 när debutalbumet Hello Africa släpps. Och Alban bjuds in till den ena bizarra intervjusituationen efter den andra. I ett inslag på SVT ska Alban och Lila Key lära sig att åka skridskor. I programmet Poppy Top kläs han ut till stork. Och när Alban och René från skivbolaget är i Norge för att göra en tv-intervju har producenterna ännu en bizarr idé.
4: Vi ska åka ner till hamnen. Okej. Okay. Det var mitt i vintern. Hamnen är helt isbelagd. Och 40 meter ut från kajen så står en tandläkarstol på isen. Och då säger de, här ska du sitta och vi ska filma dig när vi intervjuar dig. Jaha, säger Alban då. Och jag skruvar på mig också. Det var en jättekonstig idé liksom. Men okej.
1: Okay. Alban sätter sig i stolen mitt ute på det frusna vattnet i den norska hamnen. Medan producenterna rullar fram en plåtbricka med olika tandläkarverktyg.
4: Då frågar man, vad är det här? Vad har man det här till? Man har den till tänderna. Okej. Okay. Och tar de upp nästa verktyg. Vad är det här för något då? Den har man till tänderna. Och så tar de nästa. Den har man till tänderna. Ja, det var ju så roligt. Jag visste inte vad. Jag undrar vad det blev i det där tv-programmet. Men det var vad Alban svarade på det här.
3: Jag vet inte om det var så att de nästan inte trodde att en afrikansk man som är rappare kan ha en bra gedigen utbildning, så att de skulle nästan testa honom i vissa tv-program. Jag kommer ihåg, det gillade inte jag. Jag tyckte, vad fan håller de på med? De la fram liksom redskap för att fråga honom, vad heter det här redskapet?
0: Det är något nytt, men man får hänska med det. Det ingår ju i det. I början var det konstigt, halvkonstigt, men man får vänja sig.
1: Och det är ett otippat framträdande som sticker ut. Något så osannolikt som ett samarbete mellan rapparen Dr. Alban och Trafiksäkerhetsverket.

0: för alla som tog körkort någon gång mellan säg 1992 och 2002 kanske. Fick då se en informationsvideo som hette 10 små moppepojkar. Och så handlar det om att moppepojkarna kraschar då liksom dina mopeder för att de måste tänka på hur de kör.
1: Åtta små moppepojkar letar sig in fru. En hett på kruken, sen var de bara tjur.
2: I videon varvas svartvita bilder på vårdslösa mopedkillar som allt för ofta sneglar på snygga tjejer vid vägkanten. Med färgstarka bilder på Alban i traditionsenlig nigeriansk klädsel.
3: Vi gör ju den reklam helt enkelt. Och om det hjälper ungdomar så att de är försiktiga i trafiken så är det bra. Och det är ju det vi

0: Men förutom alla knasiga upptåg i diverse lekprogram omnämns också Alban på mindre smickrande sätt i svensk media.
1: När man går tillbaka och tittar på gamla klipp, både i tv-arkivet men också i liksom rubriker, så är det nästan chockartat att läsa hur man faktiskt uttryckte sig i svenska tidningar under tidigt 90-tal.
0: En rappande man från Nigeria är ett ovanligt inslag i Sverige på 90-talet. Och journalisten Håkan Törn ser hur Alban beskrivs i alla stora tidningar.
1: Det går liksom, jag vill inte ens citera rubrikerna för det känns liksom stötande idag. Det är lite beklämmande hur okej det till exempel var att använda N-ordet i en svensk tidning. Det var, när man tittar på allt som skrevs om Dr. Alban, så verkar det som att det var fullständigt sanktionerat.
0: Och även om språkbruket såg annorlunda ut i början av 90-talet så slutade inte vid tidningsrubriker.
1: Det var ju inte bara det. Det var ju faktiskt också regelrätta rasistiska tilltag som mötte honom när han var ute och turnerade.
2: När den svarta artisten Dr. Alban höll konsert i Strömsund i helgen möttes han av rasistiska slagord.
0: SVT rapporterar.
2: Korsbränning, och han fick också vindrutan på turnébussen sönderslagen.
3: Det var en incident som jag minns när vi står. Då står de i vita kåpor. Ku Klux Klan. Klädselaktigt.
0: Dansaren Denise Lopez upplever flera rasistiska incidenter under turnéer med Alban.
3: Den var fruktansvärt obehaglig. Och det vet jag att hon skrev också. Så att jag tror nog att vi avbröt showen där. Det var ingen bra stämning. Och vi fick ju höra det ena N-ordet efter de andra många gånger. Och det kastades grejer på scenen ibland. Och
0: allt eftersom Dr. Albans karriär växer tillkommer nu också andra faktorer. Som säkerhet.
3: Alltså Alban gillar ju inte det såklart. Han är ju där för att sprida glädje och musik. Men han var också väldigt lugn i det. Han blir inte en hysterisk. Han kan bli väldigt arg när det blir orättvisa och så. Han är en väldigt passionerad människa. Så att vi pratade ju mycket om säkerhet och säkerhet för oss. Han blev ju så pass stor så att du vart ju genomgång med produktionsbolag och turnéledare och vakter. Och det vart ju mer att vi måste börja diskutera säkerhet här nu. För det blev lite för allvarligt. Det där var en jävligt tråkig händelse faktiskt.
0: Men Alban själv kommenterar sällan de rasistiska incidenterna i media. Han har en bestämd inställning om att rasister inte förtjänar någon uppmärksamhet.
4: Man måste göra det man vill göra. Man måste göra. Man kan inte backa för folk är rasister. Rasister vill ju ha uppmärksamhet. Det ska de inte få av mig i alla fall. Kanske av någon annan, men inte av mig.

0: samtidigt som Alban möts av rasism i Sverige och ständigt tvingas svara på tandläkarfrågor, går hans debutskiva som Tåget ut i Europa och når topp 10 i flera länder. Han får chansen att leva som rockstjärna och blir exponerad för alkohol, droger och sena nätter. Men doktorn har andra sätt att lätta på trycket.
1: Gå hem och sov. Sov bra. Sov. Och sova är ju en del av, det är en bra medicin. Det kanske många inte fattar. Man sover bra, vaknar på morgonen, äter frukost, tränar, tar en promenad.
0: Han dricker ingen alkohol. Och precis som No Coke antyder, tar han inte heller några droger.
1: Utan alkohol och knark, då har man bättre kontroll. Hade jag hållit på med dem så kanske skulle jag varit kommit i fel någonstans, illa någonstans.

0: Dagge ville ha mer och mer tid i studion. Och som jag sa tidigare så hade vi en enda studio. Det var ju som att boka tvättstugan för att komma in där.
1: Samtidigt som Dr. Albans debutskiva säljer som smör har det börjat uppstå konflikter på skivbolaget Suimix. Dagge eller Dennis Pop tycker att studions schemaläggning borde spegla vilka som drar in mest pengar.
0: Och då tyckte Dagge, jag drar in miljoner och åter miljoner till det här bolaget. Jag borde få ha lite mer tid i den här studion. Och då knakar det liksom mellan alla.
1: Resultatet blir att Suimix säljer hela sin katalog. Och Dennis Pop startar en egen studio, Cheiron. Och studion, som kommer bli navet i den svenska musikindustrin, släpper sitt första album 1992. Dr. Albans One Love.
2: Både It's My Life och kanske inte minst då Sing Hallelujah.
1: Musikjournalisten Håkan Törn.
2: Även om Hello Africa och No Coke är det som lägger grunden, så är det ju det som kommer på skiva nummer två. Det är ju de största hitsen.

0: På parkbänken omkring honom står det Whites Only. Året är 1993. Albans andra skiva är en braksuccé. Och nu är han i Sydafrika för en konsert. Apartheid råder fortfarande och landets svarta befolkning kontrolleras hårt av myndigheterna.
1: Det är förbjudet med samling. Det är det som var apartheid. De rasistisk regim och folksamling är förbjudet.
0: Spelningarna är slutsålda sedan länge. Men när han blickar ut över det stora folkhavet lägger han märke till en sak.
1: Det var ju, de flesta var vita på de här fem koncernerna som var fullsatta. Så att, då börjar man ju undra, men de, för det är ju, den tiden var ju mest vita som var på den här koncernen. Och den tiden var ju mest, och fortfarande idag, hela Sydafrika är 80-90% svarta. Så att det är klart man undrar. Vad är de här svarta med? Har de inga pengar eller vad apartheidsystemet som har gjort att de inte kommer?
0: Alban fattar ett beslut. Han har inte kommit till Sydafrika för att bara spela för vita människor. Han och bandet tar med sig en mikrofon och några högtalare och åker till stadsdelen Soweto i sydvästra Johannesburg. Ett fattigt område där det nästan bara bor svarta.
1: När man började spela, folk samlade ju. Det var ingen annonserade, det var ingen konsert. Vi var på gatan. Var mellan tre gator och lite spis vid någon fotbollsplan och sånt där.
0: Fler och fler människor ansluter till Dr. Albans spontana gratiskonsert. Men det är inte bara konsertbesökare som får upp ögonen för spelningen.
1: Samtidigt kommer polisen.
0: En piquébuss med 9 beväpnade poliser anländer till platsen. Männen är hotfulla och ger Alban tydliga direktiv.
1: Vi har 5 minuter att lämna stället. Och packa ihop och dra. Folksamling är inte tillåtet och vi har 5 minuter att lämna.
0: Bandet lämnar stadsdelen Soweto, omskakade efter händelsen. Väl hemma på hotellet ringer telefonen. På andra sidan hörs en ikonisk röst. Det är ANC:s ledare, Nelson Mandela, som vill träffa Alban.
1: Vi fick komma till honom och prata vad som har hänt. Allting var enkelt. Enkel person. Samtalet enkel. Simple, nice. Det var bra. En sån här person måste man lyssna på vad han har att säga.
2: Morgan Stowe has now gone gold. E17 at number 15. A climber now up 2 at 22. Dr. Alban, sing hallelujah!
0: Det är inte bara historiska ikoner som ringer Alban vid den här tiden. Han blir även inbjuden till Storbritanniens största musikprogram, Top of the Pops. Iklädd en läderväst med bara armar och silverbyxor och en kyrkkör bakom sig framför han andra skivans största hit. Skivan säljer flera 100 000 exemplar och journalisten Håkan Törn ser hur det genererar framgång för fler än Alban själv.
3: Musikprojektet Dr. Alban är ju egentligen 2 personer när det är som allra bäst, och det är ju Dr. Alban och Dennis Pop.
0: Dennis Pops produktioner på Dr. Albans första 2 album har rört upp stormvindar i musikindustrin. Och alla vill bli producerade av Chiron Studios. Alban har en oerhörd förmåga att skriva catchiga texter med starka budskap. Men de lever i symbios med Dennis Pops produktioner.
4: Varje låt hade sin unika identitet i de 3-4 takterna som man hörde först. Och sen var det ju pang på rödbetan.
0: Telefonen ringer konstant hemma hos Dennis Pop. Och världsartisterna flockas till Stockholm för att jobba med honom och parhästen Max Martin. René Hedemyr ser hur hans vän och kollega blir en av musikbranschens mest eftertraktade producenter.
4: Hur stor han blir? Ja, men han blir ju störst i, alltså, han är ju störst i Europa. skulle jag våga säga. Inte i världen, men störst i Europa. Och det är därför han får göra så mycket grejer.
0: Och Dennis Pop kommer vara delaktig i några av 90-talets mest ikoniska låtar.

0: Jag var ju faktiskt med och åt middag tillsammans med Dagge när han började känna i halsen att det var någonting.
1: Det är slutet av 90-talet när Dennis Popp får beskedet att han har drabbats av cancer.
2: Man hoppades att det skulle bli bättre, men det cancer är cancer.
1: I augusti 1998 dör Dennis Popp av sin sjukdom, bara 35 år gammal.
2: Konstigt, klart det. Ja, inte mycket. Så mycket att göra åt. Det är ju det som det är.
1: Vänner, släkt och världens musikelit samlas för begravningen. Och en av Dennis Popps sista önskningar var att hans och Albans låt Sing Hallelujah skulle spelas på hans begravning.
0: Det var det han ville. Han älskade den låten. Vi måste ju minnas med glädje och kärlek det som han skapade, så att den där låten är ju euforisk.

0: Men det var väl på någon middag vi var ute och surra, så man har ju alltid ett bucket list, och en bucket list för mig var ju att bli fotbollsproffs, och den hade jag. Så ja, som barn vill man ju också bli rockstar.
1: Fyra män sitter runt ett middagsbord i Stockholm. Året är 1999. Konstellationen är osannolik, men inte omöjlig. Där sitter Dr. Alban, Björn Borg, Mattias Frisk

0: Ja, jag heter Thomas Brolin och är nära vän till Alban sedan många herrans år.
1: Livet som kändis och rockstjärna medför givetvis en hel del uppmärksamhet från människor omkring en. Alla vill ha något och alla vill vara ens vän. Men så är det vissa människor som fastnar. Vissa vänskaper som faktiskt består.
0: Vi connectar ju och jag connectar inte med så mycket människor. Han är en snäll och givsam kille och tar alltid hand om sina vänner och lyhörd. Han bryr sig om sina vänner och nära. Och det är en fantastisk egenskap. Så det var väl mer på det planen vi klickade än att han var en stor musikartist liksom.
1: I mediala sammanhang har Alban gjort sig känd som en fåordig man. Han svarar kortfattat på journalisternas frågor, inte mycket mer. Men så beter han sig inte mot sina nära vänner.
0: Han är också liksom ha en mur innan man släpper in människor nära in på sig. Så, och det blir lite normalt så då man blir en offentlig person och man är duktig på de sakerna vi har varit duktiga på. Så man blir ganska bra människokännare tror jag. Så det tar en stund innan man släpper dem innanför den lilla barriären man har utanför. Och
1: männen runt bordet äter gott, skrattar och skålar. Och så, mellan två tuggor, yttrar någon ett förslag.
0: Då kommer den här idén upp, liksom. Vad fan ska vi inte göra en låt? Ja, jag är med, så jag, Björn var med, och Mattias och Alban. Stackars Alban som var seriös inom sin, liksom. Ja, men det är lugnt, det fixar. Han är så snäll, Alban. Så då, ja, men jag är i studio och allting, så ja, på den, en tokig idé blev ändå sen en ändå tokigare idé.
1: Vännerna ses i Albans studio och spånar idéer. Det måste vara något glatt, något upplyftande, något folk kan sjunga med i. Gärna något där man får flyga helikopter i vit kostym i en framtida musikvideo. Det nybildade bandet får ett namn också. Friends in Need.
0: Det var ju Mattias och Alban som gjorde texten, så sen vi var vi med och spelade in videon och vi gjorde väl någon, vi sjöng väl någon fras på singeln där. Så det var ett roligt projekt som började som väldigt tokig idé.

Men du kan inte ha en låt som är seriös jämt. Det måste variera. Jag gör precis vad jag tycker är bra. Och sen vet jag att jag kan fan inte skriva bara allvarliga texter jämt.

0: det går inte. Det fattar jag. Att ibland det blir en fest.
1: Efter att ha rappat om saker som att man inte ska ta droger, om att Afrika borde värna mer om sin framtid och att apartheid måste upphöra, väljer Dr. Alban något mer lättsamma teman i sina låtar under 90-talets sista år.

0: Aya Coconut tillsammans med dansbandsångerskan Kiki Danielsson. Är det många i Sverige som inte riktigt vet vad de har, vår gode doktor?
1: Jag tror att vi i Sverige, eller inte bara i Sverige, säkert andra ställen också, vi vill alltid sätta saker och ting i ett speciellt fack.
0: René Hedemyr ser folks förvirring.
1: Och när det inte det går att sätta något i ett fack, då vet vi inte hur vi ska hantera det. Vad tycker vi om det här egentligen? Ja, vi tycker att No Coke är en skitgrym låt, men helt plötsligt kommer Papaya Coconut. Vad är frågan om liksom? Alltså ingenting ont om Kiki Danielsson, men hon är inte så creddig i rapvärlden. Att han då vågar ge sig på att göra någonting med det, jag tycker det är stort alltså. Jag tycker det är skitstort.
2: Det är huvudsaken att vi tyckte att det var roligt och vi gillade det och göra den grejen och vi gjorde det. Och sen om det missuppfattas av många och tog det på jätteallvarligt. De är inte musiker, varför ska de göra musik? De är inte det. Jag menar, det var inte det det handlade om. Det handlade om att vi gör en kul grej och det gjorde vi. Det var en eller två, tre journalister som ska ge sig in på det utan att fatta grejen. Synd om dem. Synd om de tomtarna.
3: Han såg som liksom någon form av leende lustig kurre som alltid dök upp.
0: Musikjournalisten Håkan Törn.
3: Men baksidan av det var väl kanske att han togs kanske inte riktigt på allvar.
4: Ja, Rika, det var bokningen Jeanette.
5: Jeanette, heter ja. Jeanette. Hej, Jeanette. Där är doktor Alban. Du vet artisten.
4: Ja, hej.
5: Är det stabilt?
0: Under nästan 10 års tid har Alban ställt upp och bjudit på sig själv i diverse svenska lekprogram. Det ena mer bisarrt än det andra. Men det är när han använder frasen "det är stabilt" i musikvideon till låten "Alla vi", som en grupp komiker på Sveriges Radios program Pippi Rull får en idé.
5: Ni ska hjälpa mig.
4: Mm.
5: Min soffa har blivit värsta hotellet. Du vet han pastorn, Runa Sögad. Han som är tillsammans med Carola.
4: Ja, han, ja.
5: Ja, precis. De har gjort slut, så han bor på min soffa.
2: Varför ska man göra det där? Det där kan man göra en gång eller två gånger. När man gör det till ett program som pågick i flera år, då är det inte smaklöst, tycker jag. Det var inte så jävla roligt länge.
0: Pippi Rulls imitationer av Alban tillhör svensk humorhistoria. Runt millennieskiftet driver gruppen med Alban vecka ut och vecka in. Men Alban själv har aldrig tyckt att det är roligt.
2: Att man driver med en känd person en, två, tre, fyra på en gång. Men när man gör det till ett program där public service tjänar pengar på det, eller inte vet jag vad, använder public service pengar för att kunna driva en sån grej i flera år. Det är skattebetalarnas pengar. Det är konstigt.
3: Jag tror att jag skrattade åt dem när det begav sig. Och det tror jag ganska många gjorde. Men sen var det ju uppenbarligen att huvudpersonen själv tog ju extremt illa vid sig.
0: År 2000 säljer programmet Pippi Rull en CD-skiva med sina mest populära busringningar som Dr. Alban. Skivan får titeln "Det är stabilt" och där tröttnar Alban. Han stämmer Sveriges Radio för förtal.
2: Det var så länge med public service-pengar. De pengarna kunde använda till något annat. Det är skattebetalarnas pengar. Det är en jävla dålig grej gjort. Vilken jävla tomte.
0: Under rättegången brister Alban ut i tårar och säger att många av hans vänner trodde att det faktiskt var han som busringde till människor runt om i landet. Komikerna i Pippi Rull menar att Alban ofta gör parodi på sig själv och att de har rätt att göra satir av honom eftersom han är en offentlig person.
3: Sen friades ju Sveriges Radio i de här rättegångarna. Och att det föll under satir, och det gör det ju såklart. Det låter ju rimligt också att om någon uttrycker att de känner sig så pass trampad på, så ja, då kanske skämtet slutar vara roligt plötsligt.
6: Vi ska höra kvällens sista bidrag och vi tänkte avsluta med 90-talet, eller som 90-talet också heter, Jessica Folker och Dr. Alban.

0: Det är Melodifestival 2014. Dr. Alban och Jessica Folker står på scen tillsammans för att framföra sin nya låt Around the World.
1: Det var några kompisar som pratade, någon som tycker, men gör det här då, varför inte?

0: Men i Mello går det inte som förväntat. Och låten kommer bara femma i deltävling 3.
1: Det finns ju en anledning till att de åker runt på en liksom stor nostalgiturné och kanske inte släpper så mycket nya skivor, och släpper de någonting nytt så är det kanske ändå inte det som folk vill ha.
0: Musikjournalisten Håkan Törn.
1: När de har rockt Alban, då vill de ju ha It's My Life eller Sing Hallelujah eller No Coke. Kanske inte är så intresserad av om han gör någonting nytt. Liksom. Det kanske är svårt att hitta en ny väg där kanske.
0: Dr. Alban, den fåordiga mannen med så mycket att säga, har fortsatt att turnera världen genom hela början av 2000-talet. Han har sålt över 15 miljoner album och spelar i Rumänien, Kazakstan, Förenade Arabemiraten. Det har blivit glesare mellan de nya produktionerna, men populariteten hos de gamla dängorna från 90-talet avtar inte.
2: Det är liksom låtar som blir tidslösa, för att det är också att de håller inte på med dagsaktuellt ämne.
0: Även vännen och DJ:n René Hedemyr förstår mycket väl hur Alban kan fortsätta turnera med låtarna från 90-talet.
2: Utan det är ett decennieaktuellt ämne. Så de kommer hålla i flera år. Och sen har vi Dagges helt fantastiska musik bakom som också är tidlös. Fullständigt tidlös.
0: Och Dr. Albans roll i det svenska musikundret går inte att underskatta.
1: Det är svårt att säga utan Dr. Alban, ingen Dennis Pop, ingen Cheiron Studio, ingen Max Martin. Det hade kanske hänt ändå. Men nu var det ju faktiskt så att det var med Dr. Alban som det hände, som grund. Och det kan faktiskt ingen ta ifrån honom.
2: Ja, alltså utan Alban så hade det inte blivit någonting utav det där. För Alban, dels fick ju Dennis öva på Alban, om man nu säger så. Liksom. Öva på att spela in riktiga album och göra produktioner och arrangemang för det. Sen utan Albans framgångar i framförallt Europa så hade han ju inte fått chansen att göra någonting med Ace of Base. De hade ju inte ens bett honom att göra någonting. För de gillar ju det här raggy-tonerna som Dagge hade också. Och utan Ace of Base framgångar så hade inte de i USA fått upp ögonen och skickat dit Britney Spears. Alltså så där är det. Alban är absolut starten på alltihopa. Så är det ju.
0: När det här programmet görs 2024 är Dr. Alban 67 år gammal. Att han fortfarande turnerar flitigt är något som imponerar på vännen Thomas Brolin. Och han tycker att Alban får för lite cred här hemma i Sverige.
3: I Sverige har vi vår lilla ankdam som inte hänger med riktigt vad som händer utanför Sverige. Och Alban är en av dem som har jobbat väldigt mycket utanför Sveriges gränser och gör det bra fortfarande. Och verkligen tagit Sverige på kartan i många anseenden.
4: Jag är bara glad att jag har fått varit med på den här resan och jag har faktiskt Alban att tacka för min egen karriär.
0: Dansaren och artisten Denise Lopez spelar fortfarande med Dr. Alban, nu för tiden som DJ, och hon har inga planer på att sluta.
4: Jag måste ändå säga liksom att jag är stolt över att få jobbat med honom och se världen. Jag är tacksam att få komma ut och se den här fantastiska publiken som är där ute i världen som älskar Alban. Och jag hoppas att ni svenskar, alla svenskar här också, kan börja uppskatta hans musik. Och det vet jag att de gör på alla de här festivalerna som äger rum när han kommer. Men jag menar på riktigt uppskatta det han har gjort för vårt land. För att han har gjort väldigt, väldigt mycket.
0: Och för Alban är det självklart vad han vill kommunicera. I sann Alban-anda är det kortfattat, kärnfullt och egentligen det enda som behöver sägas.
5: Att man kan vara sig själv och göra det man tycker om och se till folk vad man tycker och tänker. Rock och ärlig, det är viktigt.

Du har lyssnat på P3 Musik dokumentär om Dr. Alban. Mycket mer än en rappande tandläkare. Med mig, Siri Hill. Programmet är gjort av Robin Jonsson i november 2024. Producent var Joanna Korbutiak. Exekutiv producent var Lars Truedsson. Slutmix, Fredrik Nilsson. Vill du veta mer om ljudklipp och låta i dokumentären så finns det på Sveriges Radios hemsida. P3 Musik dokumentär görs av Tredje Statsmakten med

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: and brown eyes.
1: Efter nio, efter nio.
2: Janne G!
1: Hur ska jag investera mina pengar, Janne G?

två, tre, det är lätt. Och ljug, var det trött, sen 25 var det rätt. Så sur, men jag kan rycka upp mig, släpp mig ur min bur. Det finns en rutin, jag berättar för dig nu. Halv åtta är kvällsmat, halv

0: roligt vad olika personer i släkten kallas. Och vi fastnar på, vad kallas pappas bror?
1: Farbror.
0: Yeah!
2: Vad mamma ska ha en syster, vad skulle det heta?
1: Faster.
2: Nej,
1: va?
2: Det är pappas syster.
1: Far. Moster.
0: Ja, moster.
2: Jättebra.
0: Snyggt. Och hur blir man kusiner?
1: Det är om två syskon har barn.

0: Vet ni vad, Tammi, god morgon. Jag tror att han är med oss. Oliver Helander, hör du mig?
1: Jag hör dig klart och tydligt.
0: Morgens, morgens. Är du i Danmark?
1: Jag är i Danmark.
0: Jag måste ju erkänna nu här, Oliver, för jag trodde att du skulle göra en ohare. För att jag skrev åt dig igår och det där sen ännu idag och kolla att du är med. Och jag hörde inte något av det. Jag försökte ännu ringa åt dig 5 minuter sen, det var jag, så ifall du har missat samtal. Så det där, men fint att du är här. Hur är livet?
1: Det är nog riktigt bra att inte ha något att klaga på.
0: Vad har nu drivit Karisbon till Danmark?
1: Det är väl det som oftast driver folk utomlands. Eller inte kanske oftast, men ibland i alla fall. Att min flickvän studerar i Danmark, så sen valde jag också att flytta hit.
0: Men ni, liksom, ni funderar inte på Karis-alternativet då?
1: Jag tror att Karis är ett avslutat kapitel för min del.
0: Nu, Oliver, nu är det hårda ord här. Hur kan du säga så här?
1: Nej, inte vet jag riktigt. Det är bara så som det känns för tillfället. Men man ska väl aldrig säga aldrig, men så känns det nu i alla fall.
0: Okej, men du är ändå inte liksom, för att vi vet ju om det här Karis versus Ekenäs-rivaliteten. Det är inte ändå så att du liksom skulle tänka dig att bo i Ekenäs någon dag?
1: Nej, jag tror nog att hela Raseborg ligger ganska långt ifrån mig för tillfället.
0: Okej.
1: Okay, det är helt trevligt att vara där på besök, men att bo där så vet jag inte om jag skulle vilja.
0: Okej, okay. Jag uppskattar ju din ärlighet. Oliver, när var du senast till klubben i Karis?
1: det är nog ett antal år sedan. Det är nog ganska länge sedan faktiskt.
0: Okej. När det där, vi ska tala om dig och din karriär, både det här presens, framtid och det förflutna. Men när märkte du själv, Oliver, att liksom det här med att kasta spjut, att du är liksom lite... För jag tror att i skolan, om det då är någon sportgren som man då blir bra på, så är man kanske lite bättre än de andra på klassen och sådär. Men när märkte du själv att du verkar ju ha en gåva vad gäller det här?
1: Nu märkte jag ju ganska tidigt att direkt egentligen när jag började friidrotta som 9-åring, så då höll man på med bollkast och oftast gick det ju ganska bra i tävlingarna. Och sen då när vi började med spjutkastning från 10-årsåldern, så var jag ju nog alltid topp 3 i hela landstatistiken, så det... Ja, på basen av det så visste man ju att man var hyfsat talangfull, så det gav ju förstås extra motivation att träna och kasta spjut under somrarna. Så jag visste nog egentligen ganska tidigt att jag vill försöka bli spjutkastare i alla fall.
0: Alltså jag hade inte kommit ihåg den magnifika sportgrenen bollkast förrän du nämnde det här, Oliver, att det faktiskt finns. Tycker du, Oliver, att den skulle kunna tas med i programmet, att det skulle kunna finnas bollkast för vuxna, kanske på OS-nivå till exempel?
1: Nej, kanske inte. Jag tror att vi skulle behöva lite större stadion då, om den grenen skulle vara med på programmet. Men på tal om bollkastning, så det tycker jag är lite synd att den finns inte mera för juniorer heller. Att det tycker jag, eller där tycker jag att, ja, vem den sen är, som har valt det friidrottsförbundet, kanske att de har gjort ett ganska stort misstag att de har tagit bort det för 9-åringar. Att jag tror också att den vägen så var det många som ville börja med spjutkastning, för de märkte att de kunde kasta bra, men att börja med spjutkastning direkt som 8-9-åring så kan vara ganska svårt, och sen när man känner att man inte riktigt kan så väljer man kanske, ja, att sluta direkt före man ens har hunnit börja.
0: Det där är faktiskt en bra point. Jag har inte ens tänkt på det där.

0: live från Danmark har vi spjutkastaren Oliver Helander. Morjens!
1: Morjens, morjens.
0: Det frågas här av lyssnarna om du kan danska.
1: Inte helt flytande i alla fall. Jag skulle säga att jag förstår danska rätt så bra, men själva pratande är lite problematiskt.
0: Ja, jag tänkte att om man är från Västra Nyland, och jag är från Östra Nyland, så jag har liksom där rullande area också. Jag tänkte att är det en fördel om man ska lära sig danska?
1: Ja, man skulle nästan kunna tro det. Men så där överlag att kunna svenska, det är ju klart att det är en fördel att kunna det om man ska lära sig danska. Men man skulle kunna tro att det skulle vara till mer hjälp än vad det egentligen är. Att danskarna förstår nog ingen svenska, så det är nog bättre att bara prata engelska i såna fall om du inte pratar danska.
0: Mm. Det kom en fråga här. Nu vet jag inte om det är någon som sitter på någon mera info än jag, men vi tar nu och frågar ändå. Kanske lite också när jag vill lite mera nappa tag på det där hur du börjar med spjutkast och sådär. Det frågar till exempel att hur mycket har till exempel dina föräldrar spelat en roll i din karriär? Har de liksom, har de idrottat, har de boostat på något vis?
1: Ja, både mamma och pappa spelar ju handboll. Så, och det var ju också det som jag höll på med väldigt länge, ända fram tills jag var 19 år. Så det var ju en väldigt stor del av min ungdom. Så ja, nu är det ju klart att de har spelat en stor roll, att det blev idrott överlag. Sen friidrott så var kanske lite mera, inte vet jag, otippat, men det var inte egentligen meningen att jag skulle börja friidrotta, men det var en gång så gick vi förbi sportplan och sen var det friidrottsträning där och så kastade de boll och så får jag med och kasta och sen gick det ganska bra och sen var det en tävling kommande veckoslut som jag sen deltog i och blev andra, tror jag, då i bollkastning och sen efter det så tog det fart från det.
0: Mm. Det kom också en fråga här. Jag vet faktiskt inte om den här frågan är åt mig eller åt dig, men jag tror att det är åt dig. Ska du hålla på lika länge som Seppo Räty?
1: Jag är faktiskt lite osäker på hur länge han höll på och hur gammal han var, men så här, ja, jag vet inte riktigt, vi får se.
0: Mm, precis. Så där helt egen åsikt vad gäller, nu har liksom friidrottssäsongen kommit ordentligt igång, spännande saker ska hända det här sommaren. Hur känns formen, Oliver Helander, just nu?
1: Nu ska vi säga på stigande, att lite knackig start hade nog varit på säsongen, att skulle nog ha hoppats på betydligt bättre resultat än vad det har blivit hittills, men det känns ändå, eller jag är inte så där stressad över situationen. Jag tror ju nog att resultaten börjar komma sakta men säkert och förhoppningsvis lite bättre redan på lördagen i kvartarna.
0: Vad är det där års bästa hittills?
1: Lite på 80 meter.
0: Okay.
1: Så inte något att hänga julgranen.
0: Nå, men vet du, det tar sig. Vad har du för säsongens huvudmål? Är det EM i Birmingham eller vad har du för liksom såna checkpoints som du satsar på extra mycket i år?
1: Ja, nu är det ju EM i Birmingham som är huvudmålet. Och där då att också få någon slags framgång, att förra gången blev det ju brons i Rom, så nu skulle det vara helt roligt om jag skulle klara av att ta en ännu ädlare medalj i Birmingham.
0: Var hänger det där bronsmedaljen från Rom? Var har du den? Har du den på paradplats?
1: Den ligger här på bordet, ganska bredvid mig.
0: Jaha, precis. Okej, där ligger det såklart. Var man nu lägger EM-medaljerna på bordet förstås.

0: kastaren Oliver Helander borde vara med mig. Hej på dig.
1: Hej på dig.
0: Hej, det kom en fråga här av en lyssnare så jag vill gå lite vidare på. Men jag börjar med att ta den här själva frågan. Hur långt har du kastat spjut i träningarna? För händer det emellan att man kastar så helvetes långt på träningar och så är det så att jaha, no, vart är alla nu med måttbanden? Det här var ju mycket bättre än det var i tävlingen förra helgen.
1: Nej, no, jag har nog faktiskt aldrig varit en träningskastare så att säga. Att mitt träningsrekord är bara 82 meter. Att, no, det är ganska kort egentligen om man jämför med mitt riktiga personliga rekord då, som är nästan 90 meter.
0: Ja, känner man liksom, när, till exempel när du kastar ditt rekord som är, det är väl 89, hur mycket var det nu igen? 89 någonting?
1: 83.
0: Nåja. När du till exempel det kastet, jag har hört i intervjuer att vissa spjutkastare säger att så som det far från handen, från fingrarna, så vet man att nu, där satt den. Visste du själv efter det kastet att nu får det bra?
1: Ja, då nu kändes det ganska bra att, ja, att jag visste nog redan på uppvärmningen då att det kommer troligen att flyga hyfsat långt idag i alla fall, för ja, det flög väldigt lätt och enkelt på uppvärmningen redan ganska långt, så jag förväntar mig nog att kasta långt också i själva tävlingen, och sen då i andra kast så kastar jag mitt rekord, så ja, det var en trevlig stund.
0: Jag är nyfiken nu, Oliver Helander, jag vet inte, du får säga vad du själv tycker, du vet ju ändå mycket, mycket mer än till exempel mig om det här. Jag har följt med friidrott precis hela mitt liv, och förstås spjutkast, i och med att finnarna alltid har varit ganska vassa på spjutkast, så hade ju varit alltid extra uppmärksamhet hade fått av bland annat mig. Vanligtvis i spjutkast, om vi nu tittar VM eller OS eller sådär, så har det kommit bra kastare från Finland, från Tjeckien, från England, från Norge, kanske någon amerikan här och där och så vidare. Men nu om man kollar på, skulle någon ha liksom frusit ner mig för 20 år sedan och väckt mig idag och lagt mig att titta på en, liksom en spjutkastfinal var alla de bästa i världen med. Så nu har vi liksom kastare från Asien, vi har Indien, Sri Lanka, vi har den här märkliga mannen från Pakistan som ingen vet något om. Vi har kastare från Afrika, och liksom det känns så att europeiska kastare är kanske inte lika liksom mångfaldigt representerat på toppen. Vad är det som har hänt? Vad har hänt i Asien och Afrika? Har du någon koll på det här, Oliver?
1: Ja, då det är en bra fråga. Gällande Asien så skulle jag nog säga att största orsaken till varför det kommer, åtminstone i framtiden, kommer väldigt mycket kastare därifrån, är nog när Nerai Chopra vann OS-guld i Tokyo 2021. Att efter det så blev det nog en av de mest populära sporterna i hela Indien, och där finns det ju en del människor att välja mellan, så... Så jag tror att de kommande 10-20 åren så kommer det nog komma väldigt mycket, mycket spjutkastare från den trakten. Men sen sådär, med tanke på andra länder, så är det lite svårt att säga att varför det just har blivit spjutkastning som har tagit över från andra ställen än Europa. Att tidigare var det ju nog, det var inte så stor skillnad, var det VM, OS eller EM, så var det alltid samma gubbar i toppen, men... Ja, just nu så är det ganska stor skillnad på EM och VM, att största delen av toppkastarna kommer ju nu för tiden inte från Europa, att där hade ju nog skett en väldigt stor förändring.
0: Men kan det vara så där att när det här Chopra vann då OS-guld 21, och sen så blev det ett fenomen i Indien, men att det har tagit liksom så snabbt, alla börjar kasta spjut efter liksom ett OS-guld, och sen, för nu finns det ju ett mångfald, om du kollar på världsstatistiken, så är det ju från Indien till exempel, jag vet inte hur många där är i topp 20, men där är hur många som helst, att tog det så där snabbt liksom eld där bara?
1: Ja, nu kan det ju vara att till exempel folk som höll på med cricket så tänkt att jag kan ju också kasta, så kanske vi borde prova på spjutkastning. Att i de trakterna så är ju cricket väldigt populärt, så jag kan ju tänka mig att folk tänker att jag kan ju bli känd om jag kastar spjut också, så har de provat på det och så har de varit rätt så talangfulla. Att det är lite svårt att säga exakt vad orsaken är, men
0: Vi vet att du är bra och formkurvan visar uppåt hela tiden och vi ska lita på att det blir många långt över 80 och kanske till och med 90 meters kast det här sommaren. Men för de som följer med i friidrott som är lite sådär som att ja, aj nej ändå, att förut så vann Finland alla möjliga medaljer och nu har det, vet du, varit lite skralt vad gäller det. Har du liksom något tröstande ord åt alla friidrottsfans där som kanske är oroliga för det där spjutkastläget för liksom finsk del?
1: Nå, tröstande vet jag inte, men alltså nu tror jag ju att det kommer att vara, jag i alla fall kommer att hålla hyfsat bra nivå och sen hoppas man ju att några nya juniorer skulle stiga upp och börja kasta åtminstone en bit över 80 meter. Att det har nog varit lite dåligt de senaste åren att det har inte riktigt stigit några nya kastare. I år i och för sig så han som har kastat längst i Finland, Topi Parviainen, så han är ju bara 19 år ännu, så han är ju nog väldigt, väldigt talangfull, att där finns det nog möjlighet att det skulle bli en toppkastare av honom, så vi får hoppas på att han och jag skulle få några framgångar i fortsättningen.
0: Det håller vi givetvis tummarna för. Tusen tack Oliver Helander. Vill du ännu berätta, hur ska du fira midsommaren eller firar du alls?
1: Jag får väl säga att det blir tyvärr i kvartan med käppen i handen.
0: Just så, det är inte den där käppen som man lägger en grillkorv i händan på, antar jag.
1: Nej, det är tyvärr min idrottsvän, eller vad man nu ska säga.
0: Jo. We catch the drift. Hej, oberoende, spjut i handen eller inte, trevlig midsommar åt dig, Oliver Helander, och tack för att du tog, din tid. Vi hejar på dig alla, så lycka till med sommaren.
1: Tack.

0: Jag vet inte vem det var som sa det först i tiderna, men det har sagts många gånger att you can always talk about the weather. Och det är exakt det som vi ska göra nu. För att om det är någon som man ska prata om väder med, och man kanske får något svar som kanske till och med baserar sig på fakta, så är det en meteorolog. Och en sån har jag med mig, Anne Borgström, välkommen.
1: Tack.
0: Hur är det när det liksom, för du också har fritid och du är inte alltid där och pekar på kartor och sådär. Men om du far till sommarstugor eller något sånt här, så, och du är med kompisar eller familj och sådär, så är det, kan du liksom, slipper du vädersnack någonsin?
1: Visst slipper jag vädersnack, men jag planerar nog vad jag gör enligt vädret.
0: Okay.
1: Att jag kollar nog alltid efter, vet du, att om jag ska åka, att lönar det sig att åka på förmiddagen efter.

0: middagen eller veckoslut, är det lördag eller söndag, vilken dag är bäst? Så ja, så nu människorna runt omkring mig, så de hamnar nog och leva med det att om typ vi ser fredagen ser bra ut, mm. så då åker vi ren på fredagen till stugan.
1: Mm.
0: Men att om fredagen är ruskig så blir det sen först lördag.
1: Men får du också i din, liksom av din nära krets, människor som känner dig, så får du liksom, får du meddelanden till din egna telefon till exempel sådär att hej, pst, pst, Anne, kan du ge lite intel om att lönar det sig att starta imorgon eller idag?
0: Ja, alltså jag får typ, vet du, det är bröllop på kommande, så har jag nog bekanta som frågar att hej, hurdant väder blir det?
1: Ja.
0: Att vad ska jag klä på mig? Mer sånt här.
1: Mm.
0: Ja, så att nu människor närmar sig mig i sånt här och i något skede var det någon som skulle här sälja sin lägenhet eller var det hus och de skulle ta foton av det och frågan är vilken dag lönar det sig att ta bilderna och sånt här. Ja.
1: Okej. Okay. Hej, jag är glad att du är här, för jag tänkte så att jag vill absolut ha en meteorolog och då visste jag direkt att vem ska jag ha, för att jag vet att du talar svenska och sådär och du jobbar i huset, det är lätt att fixa och sådär, så kiva att du är här. Och människor, skriv frågor, nu har vi en meteorolog, nu får ni liksom åtminstone väldigt nära faktabaserade svar. Och jag tycker att det är så charmigt, för du kom hit med några A4 och vi har lite statistik och lite väderkart och vi ska gå in på det om en liten stund. Men jag börjar med en sån här lättsam fråga, så kom innan vi lyssnar. Anne, vilken är din filislåt på midsommar?
0: Gosh, ärligt sagt så jag lyssnar inte på musik på midsommar.
1: Är det så?
0: Nej, okay. Ja.
1: Inte alls. Men far du till stugan till exempel nu på midsommar? Eller
0: ja, det gör jag.
1: Okay.
0: Ja.
1: Men vad sker? Anne Borgsen på midsommar, på stugan, vad sker?
0: Vet jag gott. Det är det som är. Vet du, tillsammans med nära och kära och äta gott. Och sån här samkväm, vad ska man kalla det? Vet du, babblar.
1: Ja, men det är bra, men ingen musa. Det är liksom, det är prat.
0: Nej, ingen musa. Ja. Fåglarna skriker.
1: Nej, men det får vara midsommarens soundtrack.
0: Ja.
1: Det där är spännande, det där med när du sa äta gott. För jag tänker att man ska ju alltid äta gott. Men att man äter gott så är det kanske lite extra då, som man inte äter till vardagen, eller?
0: Ja, alltså nu... För mig har nog midsommar alltid varit det att vi satsar mer på mat. Vet du, man funkar i förväg att vet du, okej, det här kan man äta på dagen. Och sen vet du, hela tiden så att man säkert inte blir hungrig.
1: Mm.
0: Lite smått och gott här och där. Och vad är huvudrätten? Och det här. Jag kanske lite lat annars med det här matlagande.
1: Mm.
0: Så det här, sen när det blir sån här napp. Vet du, större dagar då, som midsommar så planerar man i förväg och kanske prövar på något nytt och kanske tar man baka någonting.
1: Vad är det där lilla extra det här midsommar? Är det något som du vanligtvis inte äter eller kanske aldrig har ätit? Vad är liksom det här extra guldkorn?
0: Jag funderar verkligen på antingen baka och det här, troligen blir det något bakande, alltså något efterrättsaktigt sommaraktigt. Ja, vi har en ekologiskt jordgubbsodlare helt i grannskapet. Så henne har jag kontaktat och frågat att blir det färdiga jordgubbar till midsommar. Hon sa troligen inte, men hon kan kolla om hon får ihop en lite. Så det kollar jag självklart. Och sen kanske där på dagen något, vet du, sån här större räkor i sån här chiliolja.
1: Okej.
0: Sån här liksom fräst.
1: Mm.
0: Något sånt här, ja.

0: vi står inför alltså samtalsämnenas samtalsämne, och det är vädre. Och högtiden för att prata väder är midsommarveckan, och därför är det ett absolut måste att vi må ha en meteorolog på plats, och det är Anne Borgström. Välkommen.
1: Tack, tack.
0: Det kommer mycket frågor åt dig här.
1: Naja.
0: Och du får själv också ge lite egna analyser, och jag har mycket frågor, men vi tar några lyssnarfrågor eftersom människor, det här är viktigare än någonsin just nu. Och så svarar du så gott du kan.
1: Ja.
0: Här kommer till exempel en sån här fråga av Martin. Varför skiljer sig till exempel Foreca från Meteorologiska institutets väderprognoser otroligt mycket ibland?
1: Okej. Det här, för det första så använder de olika modeller.
0: Mm-hmm.
1: Och alltså vädermodeller som baserar sig på fysik.
0: Ja.
1: Enkelt. Och det här, men grund... sakerna i de här vädermodellerna är samma. Det är lite liknande ekvationer som används. Men sen det vad de här modellerna sprutar ut, så vad som görs åt det data, det görs en sån här postprocessering. Man gör lite korrigeringar, vissa korrigerar enligt hur temperaturen har varit tidigare dagar, kanske tar med lite statistik eller korrigeringar enligt vet du, högkurvor, vad det är, vatten och allt möjligt sånt här lokalt. Mm. Och förstås så överhuvudtaget när vi pratar om vädermodeller och när vi försöker zooma in på ett område, så har vi byggt ett sånt jättefält över hela jordklotet. Mm. Och då har vi såna punkter som de kan skilja 1 kilometer eller 10 eller 30 kilometer från varandra. Och i varje punkt så finns det en temperatur och väder.
0: Mm.
1: Och då kan man ju, då förstår man ju, om man tänker bara på Helsingfors, någonstans ute på Degerö kan det vara framförallt på våren verkligt kallt, och här i Böle är det, vet du, närmare 20 grader. Det kan kasta med 10 grader. Och då handlar det om liksom inom korta sträckor kan vädre kasta väldigt mycket.
0: Mm.
1: Så då handlar det ju hemskt mycket sen om att om du har en modell som du har en temperatur bara med 30 km avstånd, eller en modell var det 10 km, eller 1 km, så är den ju mycket exaktare, eller den har mera det här former, den har mera variation i det här vädret.
0: Mm.
1: Det är liksom en sak, det finns några olika medel med hur de bearbetar det vad modellerna spyr ut.
0: Mm.
1: Och det här, sen finns det en annan sak som är väldigt konfunderande, som har att göra med nederbörd. Och sen den här procenten, om man tittar på de här punktprognoserna.
0: Mm.
1: Som det kan stå, vet du, 10 milli procent, 30%.
0: Mm.
1: Vad betyder det? 30% chans att det regnar 10 milli eller hur är det? Och sen man kan det vara 0 milli och ändå finns det en procent. Och det som gör det här väldigt konstigt är det att de här sakerna plockas från två olika ställen.
0: Just det.
1: Procenten får man av det att man har en modell som man kör en 60 gånger, och så får man en procent på att vad är sannolikheten att det är nederbörd. Och sen från ett annat ställe tas man, vad är den sannolika nederbörden?
0: Mm.
1: De är ju inte alltid riktigt samma, eller de är sällan samma sak.
0: Mm. Det är ganska mycket, många frågor liksom just angående sådär, att var får man, varför är det skillnad just mellan appar och program och sånt här. Och det där, och nu eftersom vi har ett proffs på plats, så här, och liksom, här är också någon som hänvisar till det här, Krisse, som säger att när det finns så många olika sidor och sånt här, att vilka sidor rekommenderar nu en professionell för att veta vilket väder det blir på midsommar. Så nu liksom, du är liksom här nu
1: kejsarinnan
0: här.
1: Nej, det här kan jag inte riktigt svara på.
0: Ja, just det.
1: Jag tror att det är...
0: Yles väderleksrapport förstås.
1: Ja, det är självklart. Alltså, jag tycker att det var... vad du har för nytta av att titta till exempel på oss meteorologer är det att vi berättar kanske inte exakt just hurdant väder du har där var du är, men du ser lite sannolikheter, du ser att någonting är på kommande. Och just det här på sommaren så kan det hända att vissa områden du har stora chanser för regnskurar.
0: Mm.
1: Och det får du då bäst höra av oss, eller att något nederbördsområde på kommande. Men hinner det fram, eller var finns de här svaga punkterna i prognoserna? Så det är det som vi hoppas att vi kan det här leverera åt tittarna.
0: Mm.
1: Men det här, jag skulle säga angående appar, så om vi tänker då på appar, att vad du följer med, så ta nu åtminstone inte den som telefonen själv rekommenderar. För att oftast baserar det sig på en amerikansk modell. Och de amerikanska modellerna har just de här jitterpunkterna jag pratar om. Ah. Så de är väldigt långt från varandra.
0: Så telefonens default väderapp, den är oftast inte den bästa?
1: Nej.
0: Okay.
1: Så det här, jag skulle nog själv antingen söka mig till Meteorologiska institutet eller Foreca.
0: Mm.
1: Och det som ändå tycker jag mera är det att vad känns rätt för dig? Vad förstår du? Det, vad öppnas för dig bättre?
0: Mm. Ja.
1: För mig öppnas den ena bättre än den andra. Och det här så, men vilken det som är bättre, det är nog lika bra. Men jo, det varierar.
0: Mm.
1: Och det här, ibland kanske man ska liksom kolla på det. Att håller man på att titta på vad är maxtemperaturen, eller tittar man på att är det temperatur klockan 2.
0: Mm.
1: Eller 3 på eftermiddagen. För det kastar ju ibland, är ju maxtemperaturen någon vid 6-tiden.
0: Mm.
1: Det är inte alltid på eftermiddagen.

0: Bergström, meteorologen, är på plats här i studion och vi är så nojiga om vädret, framförallt det här tiden på året när det är midsommarvecka. Och nu till den här stora sanningen då eventuellt. Mm. Anne, du har kommit hit, du har lite utprintade lappar här också, yes, med finska kartan och lite diagram och sånt. Om vi nu, du får ju tala om hela landet förstås också, men vi tänker Svensk-Finland så där längs med kusten ungefär. Vad tror du? Preach nu åt oss, Anne. Hur ser det ut, midsommarvädret?
1: Det är ganska bra, vad tror jag? Mm. Det här i alla fall, alltså fast det nu håller på och vi har ju ganska kraftiga också regn här i södra Finland, så blir det bättre.
0: Det blir det?
1: Alltså ja, om det är torrt väder man vill ha, vilket oftast man vill på midsommar.
0: Och när blir det bättre?
1: Och det här, egentligen så är det ju bättre då ren imorgon.
0: Okej.
1: Okay. Och det här, vi har ett nederbördsområde som drar sakta österut och imorgon i södra Finland så är temperaturen stiger upp till lite över 20.
0: Nice.
1: I Österbotten blir det ännu lite under, men att hej, helt okej.
0: Okay. Mm.
1: Och sen när vi kommer till midsommarafton så fortsatt soligt. I sydväst finns det en liten chans för någon regnskur, men att den är nog så liten att
0: i sydväst, sa du?
1: I sydväst, okay. Ja. Men att det här, och ännu på lördag så håller värmen i, det vill säga natten mot lördag ser helt hygglig ut, temperaturen över 10 grader och ja.
0: Mm.
1: Så det ser ut att bli en torr midsommar.
0: Så det blir fint väder, ja, verkar det som.
1: Ja, och det här, det konstiga med att det blir torr vid midsommar så ser det ut som att det inte skulle vara något terrängbränder heller.
0: Okay.
1: Alltså varning för terrängbränder så man kan bränna sina kockon.
0: Ja, precis. Mm. Jag nämnde här under en låt att jag var på middag med min mor förra fredagen och hon var så att oj, ska du ha Anne Borgström? Så jag, nu måste jag nog, för att morsan var lite sådär att hon har blivit på det här på under pensionärdagar, framförallt så har hon blivit en sån här karavanare. Att hon och hennes partner och hunden med, så brukar de packa den här husvagnen och så far de runt någonstans. De brukar vara där nära, det är liksom någonstans dit nära Tavet i Virojoki. Det är väl nu Kymmeredalen ungefär sådär.
1: Ja.
0: Och hon undrar, nu måste hon lyssna för att veta att ska hon fara med husvagnen eller, men även där kanske då.
1: Yes. I östra Finland är det nu imorgon moln på, men att då sydost vart hon är på väg, så där klarnar det nog upp. Ja.
0: Mm.
1: Och midsommar ser helt hyggligt ut. Sen till söndagen så blir det ett omslag. Och i själva verket då på lördagen så i västra Finland, främst inlandet, alltså inte svensk Finland, så där finns en liten risk för regnskura och det här. Men sen på söndag, så framförallt natten mot söndag så kommer det en front som det hämtar varmt med väder, så det blir lite sådär fuktigare. Men där finns goda risker för regn och åskskura. Timingen på den är nog lite oklar ännu, men att så ser det ut.
0: Men brukar du, Anne, du är ändå en erfaren meteorolog och har jobbat här i huset ändå ett tag, så får du skit? För emellan går det fel och det händer nu, det beror på vad det beror på och så vidare. Emellan så allt far inte allt helt rätt. Så händer det att du får liksom, till exempel efter midsommar, att vet du får e-post att vad fan Borgström, du sa ju att det ska vara solsken och här har vi huttrat inomhus med familjen, varför bringar du oss regn?
1: Ja, det här inte egentligen så illa. Visst får man ju ibland med det. Jag tycker inte att det är sådär hemskt personligt, att oftast kommer det mera att ja, man kan inte lita på er.
0: Mm.
1: Det är lite sådär allmänt att igen så gick det inte som det skulle.
0: Ja.
1: Men att jag då för miljoner år sedan, när jag hade tv-meteorolog på torsdagar. Och det här, jag kom ungefär en gång per månad hit och det var då inför midsommar. Och jag jobbar med annat i meteorologiska institutet, så att sen på torsdag bara försökte jag sätta mig in i vädret och så berättade jag om midsommarvädret och så åkte jag själv ut till Nötö som är ju ute i sydväst. Och solen sken och det var vackert väder och jag kommer nöjd tillbaka. Och Nötö var ungefär det enda stället i Finland var det inte regnade.
0: Oj.
1: Så att det var nog, då fick man nog på fingrarna.
0: Just det
1: här jobbet är ju nog sånt att det håller en nog på jordytan. Att, ibland går det ju inte riktigt som man tänker.
0: Men du och dina kollegor gör ett bra jobb, ska du veta, och det där. Och tydligen, bästa människor, så ser midsommaren väldigt bra ut vädervässigt. Idag kan det vara lite ruskigt och vissa ställen kan det vara lite molnigt ännu imorgon, men själva liksom päivä, fredag, lördag, då är det för det mesta solsken.
1: Ja, och det här, där var lite, vindarna försökte jag också ta en titt på, så på lördag ta vinden lite och öka, men att annars är det också helt okej.
0: Okay. Mm. Tröstande att höra, och jag, på något vis, jag har gjort mycket, jag har gjort radio hur mycket som helst, men jag är en sån här proffsig live-väderleksprognos liksom, så där up close and personal har jag aldrig upplevt, så nu kan vi checka av det också.
1: Just det.
0: Kommer du själv att hinna fira midsommar eller?
1: Yep.
0: Du behöver inte vara här på Yle?
1: Nej, inte den här gången.
0: Okay.
1: Vi har roterande system så att jag i princip var fjärde midsommar på jobb.
0: Okej, okay. Då önskar jag dig trevlig midsommar.
1: Tack, detsamma.
0: Hoppas du får goda jordgubbar.
1: Yes.
0: Tack ska du ha.
1: Tack.

0: Igår gjorde jag något så fruktansvärt vuxet, men samtidigt ganska chill. Jag hade ett möte.
1: Otroligt vuxet, men ganska chill.
0: Det var ganska chill, men det var ändå inte liksom, det finns mer vuxna saker. Men det
1: menar du att vuxna saker inte är chill?
0: Vissa vuxna saker är ju extremt ochill. Alltså så här, skattedeklarerar är ju inte chill.
1: Ja, okej. Okay. Kanske definitionen av chill har förändrats från förr i tiden.
0: Kanske det. Det här var vuxet, men ganska chill, men väldigt nödvändigt. Men det var ett first in my life. Och det var att jag och min sambo, alltså Nunes mannen som jag delar hushåll med, hade ett möte angående vår semester. Eller våra semester. Vi hade ett semestermöte.
1: Det där är helt rätt, jag har inte ännu hunnit ha det där. Vi har inte heller hunnit ha någon bröllopsmöte. Så vi har bara skickat ut en save the date och det är bröllop om en och en halv månad.
0: Oj!
1: Men människan har åtminstone save the date, hoppas jag.
0: Ja, tackligen. Det är så otroligt reserverat. Det kulminerar också i, var det i söndags när jag låg i sängen och skulle sova och sen började jag tänka. Aldrig en bra idé när man börjar tänka när man ska sova.
1: Mm.
0: Och så började jag tänka på att herregud, jag har ju semester ganska snart och jag har bara 2 veckor kvar på jobbet och jag har inte riktigt synkat ihop mig med min sambo. Jag vet inte riktigt när han har semester, jag vet ingenting liksom. Så då stiger jag upp, han sitter i soffan, så stiger jag upp från sängen då söndag kväll när jag redan har försökt somna, så jag ser lite sådär sömndrucken ut. Och så ställer jag mig i dörringången till sovrummet. Och så säger jag, är rädd att semestern kommer börja och jag inte kommer veta och vi inte kommer ha någon plan och det kommer bli liksom dålig stämning.
1: Mm.
0: Och sen sa han, okej, vi kan snacka igenom det. Ja, vi borde ha ett möte. Ja, okej. Så sen igår var det mötesdags.
1: Mm.
0: För att mötet skulle bli trevligt så hade vi planerat in att vi skulle äta kebab när vi skulle ha möte.
1: Kebab på möte, nice.
0: Så det skulle bli bra stämning. Ett bra möte har ju bra mötesnacks.
1: Mm.
0: För ibland när vi är hemma och har möte.
1: Jag tänkte att kaffe och bulla, men kebab låter hardcore.
0: Kebab var riktigt bra. Och sen tror jag det var en bra idé att inte vara hemma. För att då kunde man inte heller bli man kan ju inte chef. Vad heter det? Tjafsa?
1: Ja, just det. Framför en massa andra människor. Ja. För då blir det förläget att alla tittar på en.
0: Så om man sätter möte på kebaberian så är stämningen alltid som bekant inte god. Så då var redan stämningen för mötet var positiv.
1: Mm.
0: Och sen hade vi ett möte då vi gick igenom semestrarna och hur ser veckorna ut. Och det var så trevligt. Det var ett riktigt bra möte. Det var nära tjafs på ett ställe en gång. Och det var för att vi var så upptagna med att äta kebab så vi kunde inte ha fram våra kalendrar. Alltså på telefonen. Och då märkte jag att vi inte förstod vad den andra sa. Vet du, vi började prata om så här, alltså om 3 veckor, alltså om 2 veckor, alltså om 1 vecka, alltså när. Så sen var vi så här, nu måste vi äta klart först. Så sen fokuserade vi på kebaben, positiv gemensam upplevelse, samlas kring det. Sen var kebaben slut, fram med telefonen igen. Sen var vi så här, du menar den veckan, full synk, jättebra.
1: Det är så fint att alltså få höra fina historier från ett förhållande. För ofta brukar du berätta om hur du har varit hemsk och förtryckt honom.

0: Det finaste är att vi gör musiken tillsammans. Så kom med och backseatpodda eller varför inte checka in dina egna ljudfiler eller röstmeddelanden. Kom och häng med mig, Walt och Vessu, varje torsdag live på arenan mellan 19 och 21. Hej, vi ses i replokalen.
1: Det är sommar och därför börjar det lida mot semester. Och då måste man ju planera sin semester med sin partner. Och Alma har redan haft det här mötet.
2: Jag kan rekommendera, vi bor ju ganska nära varandra Titus, så jag kan rekommendera en viss kebaberia för god stämning för semesterplaneringsmöte.
1: Men Ellen tycker inte om kebab, så jag tror det skulle vara en dålig början från första början.
2: Dålig stämning direkt.
1: Jag har många gånger försökt få henne att inse att kebab är gott, men hon tycker inte alls om det.
2: Det finns en sån här veggie-kebab, den är jättebra. Det är
1: alltså det är jag vet inte vad det är, men jag tror det på något sätt så där hela bilden av kebab som hon tycker är för sådär maskulin och bro-y och,
2: jaha,
1: och sådär illaluktande.
2: Okej.
1: Hon är för nepen och fin för det.
2: Jaha, det säger ju något ett och annat om mig.
1: Nej, jag älskar kebab. Fast jag är inte en bro skulle jag säga.
2: Bra.
1: Eller är jag en bro?
2: Gå vidare.
1: Okej. Men vi har inte haft det här mötet. Och det här ledde ju då till att Ellen blev lite sur på mig.
2: Ja.
1: Vi brukar inte vara sura på varandra eller gräla på dig för att vi inte ser varandra. Det är de bästa...
2: Det är ett lifehack i stil med att ta ditt semestermöte på kebaberia. Om du inte vill gräla så träffa inte din partner.
1: Ja, det är jättelätt.
2: Ja.
1: Men vi har inte haft den här ännu och sen blev hon jättesur på mig. Jag tror det var på lördag eller söndag och sa att vi har inte planerat vår semester. Sen far du till Vasa, är där i 2 veckor och kommer aldrig tillbaka och sen plötsligt är det bröllop.
2: Men det där var ungefär den tonen jag hade när jag stod i dörren till sovrummet. Alltså, då vet man ju att det är dags för möte. När det kommer med anklagelser istället.
1: När man målar fan på väggen.
2: Men, ja, exakt.
1: Och sen sa jag att, men kom med en bara till Vasa. Men det är ju också svårt.
2: Vad var det för lösning?
1: Då är man ju tillsammans.
2: Ja, men din lösning borde ju ha varit, vi kan diskutera och säga att vi hittar tid och lösa det här.
1: Jo, jag brukar vara sådär pragmatisk i min kommunikation, men just då var jag inte det.
2: Nej, okej.
1: Okay. Jag menar, jag tycker också sådär, i vissa fall så är det här är ju inte ett problem. Och sen är det ofta något annat som är underliggande.
2: Så är det ju absolut.
1: Och så var det typ det att vi ses aldrig, men sen var det var du jobbar hela tiden. Och sen, det är sant.
2: Och sen var diskussionen över.
1: Typ.

0: Elon Musk är ju värd 1 biljon nu. Han är världens första biljonär.
1: Och vänta, det är på svenska en miljard, men på engelska en biljon, en miljard. Så en biljon är större på svenska. Är det så?
0: Han är nu en triljonär på amerikanska.
1: Just det, och på svenska är han en...
0: biljonär. Okay, för att vi har miljonär, miljardör, biljonär.
1: Så just det, blommor och blad, 1 miljard. Det var en sån regel jag hade.
0: Blommor och blad, 1 miljard. Vad är regeln där?
1: För att lära mig att det finns ett ord som heter miljard. Inte en biljard.
0: Att du inte...
1: Men biljard, ja, just det.
0: Att du står framför mig odiagnostiserad är ett extremt mysterium. Men om vi ska snacka
1: berätta
0: lite om...
1: Berätta mer, så behöver jag inte berätta om mig själv.
0: Om vi ska snacka lite om Elon Musks förmögenhet. Bara för att sätta det i perspektiv. För jag funderar lite på det här med att vad är det att vara en biljonär. Vi har aldrig förr i världshistorien haft en biljonär. Han är så kallad dollarbiljonär, vilket betyder att i dollar är han en biljonär. För att valuta är olika saker i olika länder.
1: I euro är han knappt en miljonär.
0: Vad är din minnesregel för det? Euro på euro. Men för att sätta det i perspektiv, Jeff Bezos, Amazon Jeff Bezos, han är närmare oss i förmögenhet än vad han är Elon Musk.
1: Att han är så mycket rikare. Men Jeff, varför har han plötsligt blivit rik? Är det för att SpaceX har blivit börsnoterat? Just
0: exakt. SpaceX, alltså det här rymdföretaget, eller vad de håller på med. Så det gick ut på börsen, gjorde ett jättebra resultat och därmed är Elon Musk nu värd 1 biljon. Men Jeff Bezos är alltså närmare Titus och Alma än vad han är Elon Musk i förmögenhet. Okay?
1: Han måste bli sur på det här.
0: Jeff Bezos?
1: Ja, han verkar ju som en sån där som inte kanske hade så bra i skolan och sen ska han visa hela världen nu vad han går för.
0: Det är väl alla de här.
1: Någon annan. Ja, men då blir det ju säkert så att snart är hans raket också på börsen.
0: Absolut. Men för att vi ska ta en till jämförelse då, så man ska förstå hur mycket det är. Så 1 miljon i sekunder är 11,5 dagar. 1 miljon sekunder är 11,5 dagar. Okej? Okay? 1 miljard sekunder är 32 år. Men 1 biljard sekunder är 32 000 år.
1: Så vi kommer leva typ max 3 miljarder sekunder.
0: Varför var det du tog med dig från den här berättelsen?
1: Nej, jag tänkte att det var mer fascinerande när de här mobbade människorna som har fått massa pengar och skryter oss varandra om vem som har mest pengar.
0: Antagligen, vi tar en sista jämförelse.
1: Ja.
0: Sen släpper jag dig. I datum sett så är den 4 juni 1 miljon sekunder ifrån oss just nu. Den 4 juni, nu är vi den 16 juni.
1: Den 4 juni
0: just det. är 1 miljon sekunder ifrån oss.
1: Början av den här månaden.
0: 1994 är 1 miljard sekunder ifrån oss.
1: Typ då när jag var född. 91 då.
0: Medan 3000 före Kristus är 1 biljard sekunder ifrån oss.
1: 3000 före Kristus?
0: Ja, så när man försöker förstå hur mycket pengar Elon Musk har. Så att om en miljonär har en miljon, så det är inte ens jämförbart med det. Så man kan inte, alltså det är inte samma liga som det som Elon Musk har.
1: Så han är närmare egyptierna och de hade ju kontakt med aliens när de byggde sina pyramider. Så det är så att han har kontakt med
2: Mr. International, Shackle

0: Vi har fått världens första biljonär och det är inte riktigt någonting att jubla och applådera över, för att någonting är ju lite fel om en människa kan ha så mycket pengar, kan jag tycka. Call me woke!
1: Det är väl också så där, jämfört med världshistorien av hur rika människor är nu för tiden, liksom helt kopiöst och sinnessjukt jämfört med förr i tiden.
0: Och då tänker man
1: att
0: ofta
1: när Versailles byggdes av Solkungen, så var det så där, sure, han har pengar, men det var ingenting jämfört med vad människor har för pengar nu för tiden.
0: Nej, och på något sätt så tycker jag är ju ändå lite hissintresserad, och det känns som att man lärde sig att så här, förr fanns det jättestora skillnader i inkomst. Okej, och nu?
1: Nu finns det 3000 före Kristus skillnader.
0: Exakt, för att kunna förstå det här att Elon Musk förmögenhet nu är värderad till över 1 biljon, vilket gör honom officiellt till en biljonär. Så har det lite olika...
1: Och det är på engelska då?
0: Nej, en engelsk triljonär.
1: Just det.
0: Och en svensk biljonär.
1: Vad kommer efter triljon? Ja, det finns en triljon på svenska just.
0: Ja, det finns triljon, det är det som kommer efter biljon på finska.
1: På svenska?
0: På svenska, ja. Precis, förlåt. Jag tänkte blanda bort mig. Men Elon Musk är en dollarbiljonär på svenska. Okej?
1: Okay? Mm, och triljonär på engelska.
0: Det betyder att Jeff Bezos är närmare oss i förmögenhet än vad han är Elon Musk.
1: Och hur rik är Jeff Bezos?
0: Jätterik.
1: Minns du hur mycket?
0: Och han är ju en miljardör. Sant. Men inte en biljonär. Mm. Och jag tänkte bara jämföra på det sättet också att 1 miljon sekunder... då 11,5 dagar, 1 miljard sekunder är 32 år och 1 biljard sekunder är 32 000 år. Alltså det är så kopiöst mycket pengar som finns hos en person eller i ett företag med dem, som är anknutet till en person.
1: Hur ryms det i hans plånbok?
0: Jag funderar om han kanske har kort.
1: Mm.
0: Tror du att han är sån här som går omkring, som har liksom i madrassen? Han sover som prinsessan på ärten.
1: Jag tror han har gjort dem till 5 centar för att kunna bada i dem.
0: Jättebra. Det skulle nog kunna räkna ut hur mycket det skulle väga om man skulle göra Elon Musk förmögen på 5 centar.
1: Det sjunker inte jordens kärna för att det väger så mycket säkert.
0: Exakt. I Kalle Anka så simmar ju Joakim von Anka i sina pengar.
1: Ja.
0: Och jag har alltid tänkt på att det måste ju ta jätteont.
1: Jag funderar också på det. Han brukar ju hoppa. Han hade en trampolin typ som han hoppar in i. Och sen, hur kunde han dyka i det?
0: Exakt. Bra frågor.
1: Inte så verklighetstroget Kalle Anka.
0: Hallå. Men nu när Elon Musk är biljonär så kanske han kan hjälpa oss besvara dem. Frågorna. Han kan ju anlita någon forskare. Fast det här är ju problemet med Elon Musk. Han vill ju inte göra något vettigt med sina pengar.
1: Mm, alltså, jag tycker jag såg någon meme om att nu har du ju chansen att typ ta alla människor ut ur hunger i hela världen. Mm. Men vad vill du istället? Hitta på ett tunnelföretag som du sen kör i konkurs bara för att du inte ska bygga snabba tåg i Kalifornien.
0: Och sen medan man håller på det så är det väldigt viktigt att ungefär 3 gånger i veckan slacka väldigt, väldigt mycket skit om transpersoner. Bara, så man får in det också.
1: Ja, bygga lite sån här solpanelskap så du ska sätta på taket som typ aldrig kom ut sen heller och inte funkar egentligen.
0: Exakt, och jag hatar homon också.
1: Ja, samtidigt.
0: Och sen bygga lite raketer.
1: Och sen borra lite mer tunna för bilar och vad heter det nu, så att människor kan köra den där i dem istället för att åka tåg då och hata homon samtidigt.
0: Och sen lite woke liberal bullshit på det.
1: Mm.
0: Ja, det är ett fint recept han har där på gång.
1: Mm, han är en riktig...
0: Han behöver ju inte ha tråkigt i alla fall.
1: Han är en riktigt duktig prick.

0: En sprillans ny season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle Cesar Games.
1: På söndag fyllde Donald Trump, Amerikas president, 80 år.
2: Okej.
1: Och det berättade jag mig igår, och hans fina UFC-kalas ute på gräsmattan utanför Vita huset som många människor, bland annat Zlatan, får titta på.
2: Herregud, han ville brottas, var det så?
1: Jag vet inte om han var brottare.
2: Nej, alltså han ville inte brottas, men de ville titta på brottning. Eller vad, ja, är UFC? Det är någon slags...
1: Det är väl MMA eller något sånt här. Inte showfightande, men det är stora slagsmål.
2: Ja, stora slagsmål.
1: Stora slagsmål på en scen som människor tittar på, och det är oftast en man som är sådär, oh yeah, som tycker om sånt.
2: Ja.
1: Bra förklaring.
2: Bra beskrivning.
1: Men då börjar man ju fundera på att okej, 80 år, hur länge kommer han vara president ännu? Ifall han nedmonterar demokratin i USA och säger att USA är ett krigs... att USA är i krig, betyder det att de inte kan ha val, så han kommer fortsätta ha makten. Så hur länge kommer han då vara i liv?
2: Folk teoriserar att ifall han kör full diktator, så det enda som kan rädda USA från honom är döden.
1: Ja, hans död då.
2: Ja.
1: Och då spekulerar man ju kring hur gammal kan han bli. Om han nu fyllde 80 år, så då har han ju redan gått förbi 3 år, alltså av den genomsnittliga man liksom
2: livslängden?
1: Ja, livslängden för män.
2: Yeah.
1: Alltså, vad blir det? 3 minus 80. 77.
2: Du är så nära till den genomsnittliga livslängden för män.
1: 77 mentalt, ja.
2: Yeah.
1: Så 77, så han är redan well off, bäst före datum är på vanliga amerikaner.
2: Bäst före datum är på Trumpen har gått.
1: Men sen måste man ju räkna med det att han har mycket pengar och mycket liksom läkare och sånt som tar hand om honom, så han kommer säkert leva längre på grund av det.
2: Tillgång till bra sjukvård?
1: Ja, just så. Då, jämfört med kanske den genomsnittliga amerikaner som inte har det.
2: De får ju ingenting. Nej.
1: Speciellt de fattiga har ju absolut ingenting.
2: Nej.
1: Men, och sen så måste man också tänka på det att han röker ju inte och dricker inte så mycket alkohol. Han dricker väl ingen alkohol om jag förstått rätt. Men han älskar ju McDonald's.
2: Ja.
1: Så det är ju inte så bra. Men sen hjälper det ju nog hans ålder med det att han inte röker och dricker.
2: Ja.
1: Men det här leder till att man då kommer fram till att han kommer kanske bli 89 år.
2: De har gjort en liksom uträkning på basis av hans lever, nej?
1: Ja, på okay. Att hur länge han kommer. Sen har han ju lite konstiga märken på sin arm.
2: Ja, han håller ju på förruttna. Han är som spoiler Harry Potter, men han är som Dumbledore i de här sista filmerna när hans hand börjar dö.
1: Ah.
2: Han är som det. Är det i 6:e filmen, boken?
1: Men blev han inte dödad?
2: Ja, men han var redan döende. Det var därför han kunde bli dödad.
1: Aha! Jag tänkte du spoilade, men sen kom jag ihåg att han dog.
2: Ja.
1: Så det var ju ingen spoiler. Utan jag spoilade istället.
2: Du var rädd att jag spoilade Harry Potter som du har sett för dig.
1: Jag har inte sett de sista, jag läste bara böckerna.
2: Okej, men det är ju samma.
1: Jag tror faktiskt att jag orkar läsa den sista boken. Då hade jag blivit så vuxen.
2: Sluta där.
1: Typ
2: sluta
1: mitt
2: målsnöre. Okej, men 89 år ska Donald Trump bli. Men det betyder att vi har 9 år kvar. Herregud.
1: Det är ganska länge.
2: Ska man stå ut? Ger de något tips för det?
1: Nej, det finns inte något tips för det. Men jag tänker att vi kan tänka på något annat. Och hur gammal tror du att du kommer bli?

0: Donald Trump fyllde 80 år på söndag och då funderar man på att hur länge kommer han leva. Och det är ju högst antagligen tills han är 89, säger alla experter.
1: Baserat på hur han lever och vad han har tillgång till för sjukvård och sådana grejer.
0: Ja, så gissar man att det är det här. Det kan ju hända att ifall... jag menar något sån här snabbflygande objekt flyger in i honom före det, så då det där, då brukar det ju inte vara så att man lever tills man är 89.
1: Nej.
0: Utan man kan dö ganska snabbt av dem.
1: Ja.
0: Och det har ju varit många försök på sånt.
1: Ja.
0: Så det kan ju hända. Men om man inte räknar med det.
1: Om man inte räknar med olyckor eller mord.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så då skulle han leva tills han är 89.
1: Ja.
0: Och det här fick ju mig att fundera på att vi är ju alla döda varelser. Vi är alla döda varelser, förutom jag som är död, en död varelse levande. Så börjar man ju grubbla på sin egna livsålder.
1: Ja.
0: Och jag tänkte att vi skulle försöka bygga upp våra profiler på och fundera på att hur länge kommer vi leva.
1: Det här kommer vara tidigt om det någon går illa med hans långvariga hojt och ellen. Och han måste ut i datingmarknaden, så istället för att lägga ut sin längd så kommer han lägga sin förväntade livslängd, så att man vet hur länge man måste stå ut med honom.
0: Du vet, jag har 45 år kvar.
1: Det är inte länge, du orkar nog.
0: Men jag tänker alltid ha äktenskapsförord, så ingen kan ärva min fjuttiga cykel. Den ska jag hålla själv, fast kedjan har blivit lös nu. Jag borde spänna den, är ganska svårt. Men jag har inte ännu kommit för mig att göra det.
1: Okej, du får göra det innan du skriver på ditt äktenskapsförord bara, så den värderas rätt.
0: Så det är en värdefull cykel.
1: Ja.
0: Men då ska vi ju grubbla på att hur gammal kan man bli, och medellivslängd i Finland, om jag har googlat rätt, så just nu är 79 år för män.
1: Ja, den är mera för kvinnor, va? 83-84?
0: Ja, det här står 85, men det här är ju svenska Yle jag är på, så jag tänker att det här är fact. Det här är ett år sedan, så jag skulle säga att det inte har ändrat så hemskt mycket.
1: Det är bra facts.
0: Så då är det 79 år för mig. Jag är född 1991, vilket betyder att då kan vi ju plussa ihop 1991 med 80 år, så jag borde dö 2070. Då har jag räknat jag 80 år faktiskt. Jag måste ha plus 79, sorry. Vänta nu, 1991.
1: Det är så många räknare framme.
0: Vad ska jag plussa det med? 79 blir jag. 2070 kommer jag dö.
1: Okej, något att se fram emot.
0: Ja, då får jag äntligen vila och då behöver jag inte sända. Alltså prata kan jag göra, men jag vill inte trycka på knapparna här, så då behöver jag inte göra det.
1: Nej, det behöver, hoppas du inte, jag. Det behöver du inte göra det.
0: Men okej, så 2070, och då vi funderar på att medicinen har säkert utvecklats till ett bättre håll.
1: Ja.
0: Men inte säkert något mirakulöst, tror jag.
1: Ja.
0: Och det här kanske vi måste utgå från att jag tror ju, eller alla generationer tror att något apokalyptiskt kommer hända under deras generation. Vi kommer att se domedagen, det har det ju alltid varit.
1: Ja.
0: Att alla ända sedan...
1: Never forget 2012.
0: Ja, tidens begynnelse, sen hände ingenting. Men i vissa fall så händer det verkligen saker. Som det här när den stora...
1: Vad pratar du om nu? Du har tappat mig totalt. Jag är inte ens med på tåget.
0: Vad heter den här vulkanen som exploderar och sen blev det vinter i typ 5 år?
1: Jag vet inte.
0: Okej, men det hände en gång och sen typ dog nästan alla människor och allt som fanns på hela jorden.
1: Okej,
0: så
1: är det den där i Yosemite? Nej.
0: Nej, den är den som de funderar på att kan explodera.
1: Okej.
0: Men okej, om vi räknar med sånt, vi räknar bara med att allt är frid och fröjd och allting är bra.
1: Ja, då
0: så
1: är
0: då borde
1: det...
0: dö vid 2070. Men jag tycker att vi kan sätta till 10 år åtminstone för att medicinen har utvecklats.
1: Ja, okej, för att medicinen har utvecklats. Men vi
0: 2026.
1: Måste...
0: Och nu har vi, vet du, AI. Jag vet inte om du har hört om AI.
1: Jag har hört om AI, men jag vet inte om... Vi måste ju också beakta din livsstil.
0: Det är sant, och där funderar jag ju på att... Jag rökte ju ganska mycket förr.
1: Ja.
0: Nu feströkar jag bara.
1: Ja.
0: Så,
1: din definition av fest drar nu också.
0: Alltså, jag bara feströkar, men hela mitt liv är en fest.
1: Ja, och sen röker du också när du har stora motgångar i livet, vilket är varannan dag.
0: Det är sant.
1: Ja, och sen snusar du kopiöst.
0: Men nu har jag kanske, om man tänker på riktigt, så kanske jag röker max 2 gånger i veckan.
1: Okej, ja. Och du
0: 2-3 gånger i veckan. Mer på sommaren, mycket mindre på vintern. På vintern kan det vara 1 gång i veckan.
1: Men du snusar ju helt kopiöst.
0: Kanske 3-4 prillor per dag, 5 prillor.
1: Ja.
0: Det är inte kopiöst.
1: Okay,
0: vissa människor drar en hel puck.
1: Okej.
0: Okay. Och jag antar att det här kommer minska också med åldern.
1: Snusande?
0: Ja, snusande, för mitt rökande minskar också. Mitt drickande har också minskat.
1: Fast senast vi pratade om ditt snusande så menar du att du snusar mer och mer varje år. Så jag vet inte när du tänkte att den här nedgången skulle börja. Men kanske innan 2070 då i alla fall.

0: Titus har nu dillat in sig på att räkna ut sin förväntade livslängd, och enligt liksom den grundläggande matematiken ska han leva tills 2070. Men vi måste ju också gå igenom hur hans livsstil påverkar på den här uppskattningen. Vi har etablerat att han har rökt en hel del. Nu röker han bara ett par gånger i veckan. Han snusar 4 prillor i dagen och han dricker alkohol när det känns så.
1: Ja, och inte så hemskt ofta, och dessutom mindre alkohol för tiden. Så ja, då skulle jag tänka att det, men det är väl också naturligt att så går det när man blir äldre, så sen dricker du mindre, röker du mindre, snusar du mindre, förhoppningsvis.
0: Förhoppningsvis.
1: Förhoppningsvis går det
0: att
1: det
0: håller. Vi jobbar i alla fall på att det förhoppningsvis går att det håller.
1: Ja, ja. Men då är det ju bästa som finns att titta bakåt på tidigare generationer, att vad har man för sjukdomar i släkten.
0: Ja.
1: Men först tänker jag att vi måste titta på, mamma och pappa är båda i livet nu.
0: Mm-hmm.
1: Faya 76, big up, Mozi tror jag 71 eller 72.
0: Yes, yes.
1: Och sen då så de är i liv, så där kan vi inte hitta så mycket information. Men då kan vi titta på generationen före dem.
0: Yep.
1: Morfar blev 94.
0: Rip.
1: Mormor blev typ 80 något tror jag.
0: Rip.
1: Mammas fasta blev 99. Sick, det var 3 månader från att fylla 100, sen får hon dela istället.
0: Asch.
1: Tack nu bara fasta rester. Kanske du ska hålla sitt liv så vi ska ha en 100-åring i släkten, men inte då.
0: Hon kunde ha tänkt på det.
1: Just det, självisk som yeah, ville dö bara.
0: Yeah.
1: Sen pappas sida, där dog alla dött tidigt. 70 år, alltså typ någon 70-ish. Jag tycker min pappa brukar säga ofta att visste du att min mamma och min pappa inte skulle inte ha levt så här länge som jag har levt tills idag. Så det är ju pretty sick.
0: Jag älskar att när du imiterar din finskspråkiga pappa så gör du det.
1: Det är fakt.
0: På svenska med finsk brytning.
1: Det är när jag är gammal.
0: Ja, okej. Okay, men...
1: Så om man tittar på det där så då tycker vi landar där just ungefär vid 79-85. Men sen tänker vi att medicinen har utvecklats för 10 år till. 95 skulle det då vara.
0: Oj, du fick 10 år av medicinen bara.
1: Ja.
0: Av farten.
1: Mm.
0: Hur är det med midjemåttet? Det har ju en negativ inverkan på livslängd, har jag förstått.
1: Ja, men det håller på att krympa nu hela tiden.
0: Okay,
1: men faktiskt, jag tror vi måste ta bort 5 år för mig därför att alla från mammas och pappas sida har alla dött av hjärt- och kärlsjukdomar.
0: Ja.
1: Och då, om man har extra vikt på kroppen,
0: så
1: är det ju garanterat. Röker du är det garanterat. Dricker du är det garanterat att du kommer dö i hjärt- och kärlsjukdomar. Så jag tycker att på grund av det kan vi ta bort 10 år igen tillbaka då.
0: Och så är vi tillbaka till, nu är vi ner till 75. Du var till 95, nu är vi ner till 85.
1: 85, yep. Ja.
0: Yep.
1: Och sen 85, jag skulle vilja leva 96, tills jag 96, för det är 2 miljarder sekunder kvar av mitt liv.
0: Vi måste börja hitta på flera. Vi måste ändra lite livsstil, tror jag, om jag ska vara helt ärlig.
1: Men jag håller ju på att gå ner i vikt nu hela tiden.
0: Jo,
1: jag simmar igår.
0: Ja, och det är inte nödvändigtvis bara vikten, det handlar ju också om motion. Alltså sådär, att du är aktiv.
1: Ja, men jag simmar en hel timme.
0: Jo, det är jättebra. Men du ska upprätthålla
1: det här. Och jag ska börja springa också.
0: Jo, men du ska upprätthålla aktiv livsstil. Både liksom vardagsmotion och hårdare konditionsmotion. Det ska du hålla på med. Det är jättebra. Det förlänger din livstid.
1: Ja, så har jag förstått. Och jobba i trädgården är jättebra. Så
0: precis,
1: gör de i alla som är blåa zoner när de lever jättelänge. Du gör fysiskt arbete hela tiden.
0: Ja.
1: För då använder du din kropp konstant och det är jättebra. Men jag funderar, är det körtren nu att om det är hjärt- och kärlsjukdomar, så om du är läkare så kan du skicka tips åt mig. Är det så att det redan är kört om jag är 36? Jag är 35. Jag räknar fel hela tiden. Jag måste ta bort ett till år. Ha ha ha.

0: nu vad den är, men vi håller på att försöka räkna ut den så att jag kan förbereda hur jag ska spendera de kommande åren. Vi, kort sammanfattning medan Titus har kalkylatorn uppe. Det är så att den förväntade livslängden i Finland just nu skulle ge Titus ett liv fram till 2070.
1: Ja, 2070 exakt skulle jag säga.
0: Och sen har vi satt till då lite år för att vi tänkte ändå att medicinen har utvecklats. Sen har vi tagit bort några år för att han har hjärt- och kärlsjukdomar i släkten och han har rökt.
1: Från båda sidorna
0: från
1: dessutom.
0: Båda sidorna.
1: Double up.
0: Han snusar och han dricker och han har rökt en del och sånt. Men han håller samtidigt på att motionera och försöker liksom leva en hälsosam livsstil. Aktiv livsstil har vi funderat mycket på. Så vi har landat någonstans där vi 85. Men Titus vill ju komma upp till 94.
1: Ja,
0: så nu får vi jobba helt enkelt.
1: Nu har jag hittat den slutliga domen, så vi landar på 95 år. Var det inte så? 95 för det 2 miljarder sekunder.
0: Du ville komma upp till 95, nu är vi 85.
1: Ja, vi är 85, ja.
0: Men då tänker jag, god karma, det ger ju det några år.
1: Ja, just det. Jag satt plus 4 här för att jag är
0: plus
1: en snäll
0: 4.
1: Människa.
0: Det var nog ganska mycket det.
1: Nej, jag är så snäll så det får 4 år till.
0: Okej. Okay.
1: Sen har vi det där, jag är bosatt vid kusten. Det skulle jag säga att är plus 2 år.
0: Ja, det ger nog lite. Det är ju så här statistik som är bra.
1: Ja, havet ger en lycka och glädje.
0: Vet du vad som kommer ge dig definitivt?
1: No.
0: Du har ju mycket människorelationer. Det är väldigt, väldigt viktigt. Ensamhet dödar.
1: Hur mycket ger det då?
0: Nå, i slutskedet av livet, ifall de ännu är i liv, har du många yngre vänner. Det borde du satsa på att ha.
1: Vissa är yngre, nu är bara 92 och jag är 91. Så mycket yngre.
0: Okej, du får söka dig till mig i något skede.
1: Ja, det är sant. Du är ju 97.
0: Jag är 97, ja, så jag kan ge dig några år till. Då, vet du vad? Goda relationer kan ge dig. Och du har dina bröder också äldre än dig. Men det här kan gå either way. Men om
1: mina föräldrar är också äldre än mig.
0: Så det brukar de vara. Jag tycker, du kan få 4 år av dina goda människorelationer.
1: Okej, 4 år till.
0: Hur långt ifrån är du nu?
1: Jag har inte satt lika med det nu. Men sen så det där, och sen för att jag är finlandssvensk.
0: Du är
1: finlandssvensk. Plus 2 år garanterat.
0: Man måste alltid minnas att man är finlandssvensk. Know
1: your roots.
0: Och
1: sen det att jag gick med i Porkala UF och ska gå med i Visans vänner plus 1 år.

0: kondomproduktionen i världen lider på grund av blockaden av Hormuzsundet. Olja kommer inte ut, därför görs inte plast, därför görs inte gummi. Då är det visst gummi som vi saknar. Så då måste vi fundera på alternativa lösningar.
1: Jag har en jättebra lösning.
2: Okay.
1: Finska rycket. Dra ut för det. Blomman slår ut i blom.
2: Vi kommer också in på WhatsApp att lösningen på gummiproblemet är att ta den i aktern istället. Men det är problemet med båten att de alla är fast i
0: Hormuzsundet. Titus, vi var just inne på 98 år som din förväntade livslängd, men du sa att det finns saker som kommer dra ner på den. Så låt höra.
1: Kua, kua, kua. Här kommer saken som kommer ta bort av min livslängd. Minus ett år för att jag kedjerökte när jag var ung. Minus ett år för att jag festade en hel del. Men jag tänker att min kropp hinner repa sig sen på 60 år.
0: Ja.
1: Nej, vad det nu blir. Många år. Och sen minus tre år för att jag var egenföretagare.
0: Vad landar vi på slutligen?
1: 93 år kommer Titus Båtanen att bli. Så i hur många år till får man njuta av mig då?
0: Det är bara att ta 2026 plus
1: 93 minus 25. Nej, inte
0: nej,
1: 25.
0: Nej, inte så. Du måste
1: 93 35. Minus 35.
0: Ja.
1: 58 år!
0: 58 år av Titus Båtanen!
1: Långhylsa och skäl!

0: Ibland är det praktiskt att vara troende, speciellt om man har hamnat i en arbetsplatskonflikt, har jag lärt mig i morse. Jag läste en artikel i Svenska Yle om att det har varit bråk i Vasa församling kring kyrkoherden där, och nu säger han upp sig. Han heter Teijo Peltola och han har varit kyrkoherde i Vasa finska församling, och det har varit mycket bråk kring honom.
1: Har han ställt till med bråk eller?
0: Ja, folk har inte tyckt om honom helt enkelt. Mm. Och det har varit problem med arbetsklimatet i församlingen. Hans ledarstil har kritiserats. Han har fått en varning av domkapitlet i Lapp och Stift, dit han hör. Och det här med att det är praktiskt att vara troende. Det är för att för en knapp månad sedan så meddelade Peltola att han har kallats till missionsarbete på Cypern från årsskiftet.
1: Han skickades utomlands.
0: No, han har ju inte skickats någonstans, utan han har känt ett kall.
1: Mm.
0: Och enligt honom har den här saken inget samband med hans omstridda position i Vasa.
1: Just.
0: Och jag tycker det här är så sjukt bra out. Liksom, om man någon gång är sådär att hej, vet du någon kavare som man inte tycker om så mycket? Hej, ska vi hänga ikväll? Och så man säger, men jag har kallats.
1: Just det.
0: Jag har kallats i soffan med popcorn och chips. Vet du, jag kan inte träffa dig ikväll. Att man kan dra den om man är troende.
1: Jag tänkte att jag kan inte hänga idag för att jag måste göra missionärsarbete i Namibien.
0: Mm-hmm. Jag kan inte hänga idag, jag ska göra missionären.

0: Vasa finska församlingskyrkoherde är ju inte den enda som har varit lite i medierna och illa omtyckt, utan det har ju också Birgitta Ed varit. Birgitta Ed är kanske inte främst känd som präst, utan hon är främst känd som fru till Ulf Kristersson, alltså Sveriges statsminister.
1: Mm-hmm.
0: Och de här båda har varit mycket i medierna de senaste veckorna. Det finns en jättebra lång utförlig text om det här, analys om det här på Svenska Yle.
1: Har hon varit i Cypern också? Kände ett kall för Cypern?
0: Hon kände inte ett kall för Cypern, hon kände ett kall för att köpa en herrgård och sen ha människor att göra frivillig arbete där på basis av att de skulle kunna få utlovas politiska nätverk som belöning för det. Och det här har man nu funderat, hur lämpligt är det här för en präst att göra, speciellt en präst som är gift tillsammans, gift med Sveriges statsminister.
1: Ja, hon är också präst.
0: Hon är präst, det var ju där jag började.
1: Just det, nej, jag tänkte att hon bara var gift med statsministern, men hon är präst också. Ibland, kommer man till himlen om man är där och jobbar?
0: Om man kommer till himlen om man jobbar på Ulf Kristersson och Birgitta Eds herrgård.
1: Ja.
0: No, eller så blir man riksdagsassistent. Mm. Någon där. Om man blir riksdagsassistent så tror jag... Kan man få till himlen om man blir riksdagsassistent? Vad tror du? En allmän omröstning.
1: Beror på vilket parti man hör till.
0: Nu ska du akta dig. Public service. Hej, läs analysen på Svenska Yle med rubriken "Den svenska högern framstår som genomkorrupt", om du vill veta mer om det här.

0: förklara mina tatueringar.
1: Tatueringen som jag har på min högra arm. Så där står det. Alltså gud, det här kan jag inte säga det här. Det här är så hemskt. Alltså, åh, vad har jag gjort? Alltså, vad har jag gjort?

0: Hittills har alltså någonting i hjärnan idag. Jag vet inte vad det är, men den är inte riktigt som vanligt.
1: Jag hade igår också. Jag vet inte om det någonsin kommer gå tillbaka till normalt.
0: Det är som att du har en parasit i hjärnan.
1: Det är någon som har flyttat in hos mig.
0: Ja,
1: en oinbjuden gäst.
0: Och den skrapar mot hjärnan.
1: Jo, det är något som, den dimma som bara svävar omkring i mitt huvud. Jag kan inte tänka klart. Jag har aldrig kunnat prata så här många ord efter varandra utan att ha talfel. Så något blir bättre kanske. Kanske parasiten lyssnar och rymmer ut.
0: Kanske det vi får
1: hoppas. Ordandarna går ut ur min skalle.
0: Titus sa just under låten att han ville köpa ett hus på Chimitoyo för att då måste man inte använda hjärnan.
1: Kanske man måste nog på Chimitoyen.
0: Ja, men du, jag tror att...
1: I Dalsbruk.
0: Jo, nej. Men du sa ju att du inte skulle jobba. Det var väl specifikt det. Det hade väl inte så mycket med Chimitoyo att göra. Det var att du skulle flytta till Chimitoyo och inte jobba, för då måste man inte använda hjärnan.
1: Ja, nej, det bara råkade ploppa fram här när jag läste Huvudstadsbladet, en annons om att...
0: Kan du läsa? Det är också så roligt att du läser huvudet, men du läser annonser. Du är som ett barn när man tog tidningen och bläddrade till slutet för att läsa seriestriporna och titta på bilderna och måla mustascher.
1: Det är spännande att se på bostäder.
0: Ja,
1: det var bara 39 000.
0: Det var väldigt
1: billigt. I Dalsbruk.
0: Ja, i Dalsbruk, ja. Mm. Det är ju ett shithole.
1: Shithole. Hej, hej, hej.
0: Har du varit i Dalsbruk?
1: Ellen, min sambos mammas sida, kommer faktiskt från Chimitoyen. Och Chimitoyen är hur mysig som helst.
0: Jo, det är klart att den är jättemysig. Okej, och nu vill jag också... Okej, jag tar tillbaka allt jag sa, för jag vill inte tala illa om Chimitoyen.
1: Men dessutom, alltså när man kommer ner mot Kasnäs och sen Rosala, hela den där
0: skärgården. Jo, det är ju jättefint.
1: Det är alltså heaven is a place on earth.
0: Är det där du fattar i Rosala?
1: Ja, och vi ska faktiskt fira midsommar också i norra Chimito, på norra Chimitoön, nära Angeliemi. Heaven is a place on earth där också.
0: Men det är inget fel på Chimito i sig, det är bara Dalsbruk, eftersom att det är en ort som förr har varit levande och sen blivit lite mindre levande. Den har lite hangösyndrom.
1: Lite kaskosyndrom också.
0: Kaskosyndrom, exakt. Att det har varit, man vet, man går far dit och så tänker man, det har varit någonting här som inte mera.
1: Mm.
0: Och då blir det lite... shithole energy.
1: Du menar att du känner de här spökena från gamla fabriksarbetarna sveva omkring i byn, men annars är det sådana här tumbleweed-buskar som snurrar på jorden.
0: Exakt, man tänker att det här var någonting någon gång, men jag kom för sent.
1: Just det.
0: Jag kom 30 år för sent i Dalsbruk.
1: Men det finns ju också en charm i det.
0: Jo, men den charmen är inte är min charm.
1: Mm. Inte din jam.
0: Sun charmi ei ole mun charmi. Mikasa e suka ei ole sukasa.

0: Patagonia har stämt Patagonia.
1: Patagonia. Vem sa du?
0: Patagonia, klädmärket Patagonia.
1: Ah, Patagonia. Du snackar Patagonia.
0: Jag snackar på finska Patagonia.
1: Ja, Patagonia.
0: Patagonia har stämt dragqueenen Patagonia.
1: Aha, för att de tycker att de har knyckt.
0: Brott.
1: Men ska inte Patagonia vara ett sånt kiva märke som köper upp massa land och ska skydda världen mot allting?
0: Ja.
1: Varför ska de då stämma en stackars dragqueen?
0: No, det är ju det som man frågar sig nu. Det finns alltså en dragqueen som heter Patagonia. Det här är ju väldigt i linje med hur dragqueens ofta namnger sig själva. Det finns mycket ordskämt, mycket skojeri, skojera. Och Patagonia är en dragqueen men också klimataktivist. Och hon eller karaktären heter Patagonia, och det har varit en flera års lång konflikt mellan Patagonia och Patagonia som har liksom gått av och an när Patagonia anklagar Patagonia för varumärkesbrott. Och det är inte specifikt bara namnet, det är också att Patagonia använder Patagonia kläder eller liksom lite sådär, jobbar med, försöker helt klart spela på Patagonia.
1: Ja, för det är ju namnet på en plats. Hur kan de då copyrighta det? Skulle jag kunna göra Jorvas t-skjortor och sen alla som använder Jorvas så kan jag stämma?
0: Alla drag queens som använder Jorvas.

0: Klädmärket Patagonia har stämt dragqueenen Patagonia på 1 euro för brott mot varumärkesrätt. Eftersom att Patagonia inte bara har ett namn som anspelar på märket Patagonia, men också använder Patagonia kläder och gör liksom innehåll där Patagonia tydligt anspelar på Patagonia. Men Titus drog argumentet att Patagonia är ju en plats, det är väl en bergskedja i Sydamerika? Frågetecken?
1: Ja, väl hela kind of område, liksom sydspetsen av Sydamerika.
0: Mm-hmm. Så att, hur kan då Patagonia äga varumärket Patagonia ifall det finns en plats som heter Patagonia? Det är ju lite som, vi i Finland har vi ju Haldefjäll, det är ju vårt högsta fjäll. Mm. Och det heter ju Halti på finska. Och vi har ju ett märke som heter Halti.
1: Men får ingen nu ta Halti då, eller är det bara Halti som får ha Halti?
0: No, det är det, det som är lite oklart här, och då börjar jag ju dit att fundera direkt på hur kan man trygga Jorvas?
1: Jag har varit i kontakt med PRH och du får inte...
0: Så patent och register.
1: Ja, och du får ju inte ta för generella namn och skydda dem. Jag skulle säga att Patagonia är för generellt namn, samma med Halti också.
0: Du tänker också att PRH, alltså patent i registeri Hallitus i Finland, har koll på Patagonia?
1: Nå, högst antagligen.
0: Mm, okej, okay, ja, bra.
1: Du försökte skydda ett namn, men det var helt för generellt, så det var sådär, ni får se er, sa de.
0: Du kan erkänna att det var Jorvas.
1: Nej. Det är nu inte mina businessidéer att andra människor.
0: Men det kan ju bli alltså svårt för Titus som är hemma från Jorvas, en by i Kyrkslätt, när dragqueens börjar anamma Jorvas som sin identitet, för att då blir ju liksom Jorvas identiteten blir ju splittrad då. Att vad är Jorvas? Är Jorvas den här dragqueenen, eller är Jorvas Titus hemby i Kyrkslätt?
1: Och inte bara min hemby, utan också Anders Adler, Kreutz, sen snackar vi.
0: Det är sant, du har makten på din sida, så just när det börjar eskalera.
1: Så dragqueens, ni kan se upp.
0: Fast sen om Anders Adler, Kreutz kommer efter dragqueens, och speciellt nu när det är Pride-månad, så kan det också bli...
1: Ja, det kan bli lite kvistigt.
0: Det kan bli lite kvistigt. Det är också något jätteroligt om att en dragqueen heter Jorvas. Hej, heter Jorvas.
1: Hur ska du uttala det på engelska?
0: Jorvas.
1: Jorvas. My name's Jorvas.
0: Men då måste det bli som Jorvass. För det är ju det med Patagonia.
1: Jorvass.
0: Jorvass.
1: Jorvass.
0: Ass är väl bra namn att ha som dragqueen, kan jag tänka. Man vill ju spela på lite roliga grejer.
1: Men är det då att det finns ju där sjukhus i Esbo som heter Jorv? Så har det något med det att göra då?
0: Ja, att man tycker Jorv är ass.
1: Jorv ass, ja.
0: Sen när man har varit i Jorvas och opererat och fått dålig service, så då går man på stan med ett plakat där det står Jorv, ja, ass.

0: Spelade du något instrument när du var liten, Titus?
1: Om jag spelar. Jag börjar med allt man hittar hemma tills jag var 6 eller 7.
0: Mm, men sånt du fick undervisning i?
1: Jag gick i musikdagis mellan 5, 6, 7-åring. Sen 7-åring spelade gitarr tills jag var 13. Sen började jag spela slagverk tills jag var 18.
0: Okej.
1: Så en hel del.
0: Alltså trummor.
1: Ja, trummor, men också marimba, xylofon, vibrafon, pukor. Ja, alltså man kunde slå på.
0: Mitt lågstadie var besatt med bongotrummor. Och delvis bongotrummor, alltså det är ju de här två trummorna då.
1: Ja.
0: Men också de här trummorna som man satt på. Och sen hade man dem mellan benen. Det var som så här,
1: en cajon.
0: Nej, inte.
1: Nej, djembe.
0: En cajon, de var väldigt, väldigt stora i gymnasiet när pojkarna ville ligga.
1: Mm-hmm.
0: Då kom cajonen fram. Men inte i lågstadie då.
1: Utan jag byggde min egna cajon i slöjden.
0: Och ändå fick du inget.

0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: Vad är en resa? Vad är så, en Porsche-vakt?
0: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på arenan. Helt fel yrkesbana, men det är ibland svårt att veta vad man vill bli om inte man vet vilka jobb det finns. Okej, prata i radio är redan ganska sådär speciellt, men jag hade ändå som folk jag kände som pratade i radio, så jag visste att man kunde jobba med att prata i radio, men nu är det en person.
3: Min pappa gjorde väl det?
2: Min pappa pratade i radio, ja.
3: Men nu är det exempel av honom?
2: Jag försökte göra motsatsen, men det gick bra. Här är jag ju och bara han. Nej, jag skojar. Men jag har nu fått veta om ett yrke jag inte visste fanns. Och nu inser jag att jag är på riktigt i fel yrkesbana. Jag har bekantat mig med Padre Guilherme. Är Padre Guilherme bekant för Titus?
3: Är det han som har de här helt insane showarna som en katolsk DJ?
2: Exakt!
3: Det var ju han som var min referens till mitt bröllop i ceremonin. Kommer du ihåg det? Det finns en sån här insane drop när det vet du, Padre, Filie och vad säger man annat.
2: Ja.
3: Och sen kommer det dö, dö, dö, dö, dö. Och allt mamma och det är mega katedral. Fireworks, gas, vad heter det? Rökmaskin, lampo, dö, dö, dö, dö, dö. Och sen är det helt mega drop, jag mega epic.
2: Men du, jag vet att du inte kan anställa Padre Guilherme, men du kanske kan anställa mig. Jag ska lära mig så snabbt som möjligt. Padre Guilherme, Padre betyder ju far, fadern.
3: Ja. Han är ju katolsk också, du är katolsk.
2: Han är ju inte bara katolsk utan han är präst. Padre Guilherme, det är därför det är padre. Han är präst i en katolsk kyrka och han är techno-DJ. Vi kan ta och lyssna på hur det låter hos padre.
4: Här är jag på den portugisiska landsbygden på en rave party.
3: Vem är det?
4: Här på scenen står Padre Guilherme. Han är präst i den katolska kyrkan. Men på kvällarna så är han DJ.
2: Jag har ju sagt att skåningar inte får göra nyheter och det var ett exempel på det.
3: Men jag tänkte han var skåning. Padre, vad heter han?
2: Padre Guilherme, han bor i Portugal, så han är portugis. Och han är präst i den katolska kyrkan och på dagarna så tar han hand om sina församlingsmedlemmar i en stad med drygt 50 000 invånare i norra Portugal. Och på nätterna är han DJ. Och jag tycker det här är så otroligt bra. Det började så att Padre höll på med musik när han studerade teologi med sina kompisar. Men sen blev de präster och då tänkte de, vi kan inte kombinera den här typen av musik med att vara präst, med liksom religionen. Det gick inte att kombinera rollerna. Men sen så tänkte han att visst går det att kombinera rollerna. För det var för att han kom till en församling som var väldigt skuldsatt, hade väldigt dålig ekonomi. Och då tänkte han att...
3: Började han ordna rave för att få pengar?
2: Så började han ordna DJ-fester som drog så mycket folk så att församlingen kunde betala sina skulder.
3: Vilket år var det här? Det började.
2: Lite oklart, några år sedan.
3: Okay.
2: Sen gick han en DJ-kurs i Lissabon. Det här är då samtidigt som Franciscus blev påve, så vad snackar vi då? 15 år sedan? Något sånt?
3: Jag kan inte påvarna så bra.
2: 15 år sedan ungefär.
3: Okay.
2: Så då hade det liksom tagit vid med hela det här DJ-ande. Och sen dess så är han alltså DJ. Han är DJ men han är också präst.
3: Och han har 3,2 miljoner followers på Instagram.
2: Är det bara det du kan notera?
3: Men jag skulle också vilja ha så många.

0: ungefär 2 veckor sedan fick Abbe Karlsson reda på att han var HIV-positiv, och det här är då en infektion som utan behandling påverkar immunförsvaret och som har varit något liksom stigmatiserat under åren. Idag finns det ju medicin som gör det här viruset knappt detekterbart, och en person som är HIV-positiv kan i mångt och mycket leva ett ganska normalt liv. Men med oss nu i studion så har vi just Abbe för att prata om det här. Välkommen.
1: Tack.
2: Hej, välkommen. Vad givet att du är här. Och vi, alltså orsaken till varför vi ville ha dig dit är för att det finns så mycket frågor kring det här, och jag har inte i alla fall tidigare stött på någon i min närhet, någon jag följer på sociala medier eller så, som skulle vara så öppen med det. Och jag tror inte att jag tror inte att jag vet någon som har HIV, eller för ingen har sagt det åt mig i så fall. Det kan vara att det finns någon, men inte vad jag liksom vet om.
0: Du var ju ganska snabb på bollen också, bara en vecka efter att du fick din diagnos, liksom att gå ut på dina sociala medier och prata om det här, just för att du vill avstigmatisera det.
1: Ja,
0: hur mår du nu när du har liksom fått de här resultaten och allting?
1: Alltså jag mår ju fortfarande bra. Det har inte ändrat mig någonting. Jag är ju fortfarande samma gamla vanliga jag. Det var liksom idag när jag skulle hit också. Jag hade ju lite glömt bort att jag ens var HIV-positiv. Det var liksom sådär, det här är redan liksom sådär.
2: Det har farg.
1: Det har liksom seglat iväg.
2: Jag ska vara med på radion. Varför var det månne? jag ska fundera, hade hänt något i mitt liv? Aj, jo. Men för jag såg liksom, när jag följer dig på Instagram, och jag såg den här reelen som du hade satt upp. Och det första i mig var att jag tänkte att det är 1 april. Vet du, för att det hade varit 1 april. Och mina algoritmer på Instagram är så att mina aprilskämt kommer nu. Så jag tror ju på allt vad jag ser. Sen kom jag på att det här är ingenting vi skojar om, att det här kan liksom på riktigt vara sant. Men hur fick du veta att du har HIV?
1: No, jag var ju på test.
2: Ja.
1: Jag gick ju bara spontant på test, vilket jag vill uppmana alla att göra. Man vet aldrig. Och sen så var jag på jobb en vecka, och läkaren försökte alltså attackera mig med samtal.
2: Ja.
1: Då, det var på den nivån att de ringde 2 gånger in under samma minut.
0: Oj,
2: oj.
1: Men det var bara för att de ville berätta att de hade bokat en läkare till åt mig. Inte var det något värre.
0: Sen, förstod du redan då, okej, okay, det är någonting, eller tänkte du inget mer på det?
1: Alltså, jag tänkte nog igenom det, och det var ju nog en tanke som slog mig. Så jag var ju helt beredd nog.
0: Mm. Men vad var det som fick dig att testa det? Eller var det liksom bara på rutin sådär? Eller liksom?
1: Nej, alltså jag tänkte bara att nu är det länge sedan, att varför inte? Har jag inte testat mig 2026, nu har jag gjort det. Och då kom det här fram.
0: Men du fick liksom, hade inga andra symptom eller så, för man kan ju ibland höra om folk som är typ blir jätte liksom förkylda eller får lunginflammationer eller något sånt, men du märkte ingenting?
1: Nej, alltså jag har i princip varit helt symptomfri. Enda som jag skulle kunna tänka, som jag har läst efterhand, så kan det vara till exempel nattsvettningar. Men jag vet inte, det gör man nu annars också, så är man så dum att man sover med ett duntäcke också, så får ju kyla sig själv.
2: Ja. Det är ju det att symptom är dit. Men vet man liksom hur länge har du haft det innan du fick veta det, eller liksom, kan man veta sånt här?
1: Alltså det kan man säkert veta om de riktigt börjar forska i det, men jag vet inte hur länge jag har haft det. Och jag har ett läkarbesök på torsdag, så jag passit till vappoafton. Så då kommer jag kanske få veta lite mer, just att hur högt är värde, och så där, hur ser det ut, har det gått långt, har det gått liksom snabbt, långsamt, vem vet.
2: Men hur reagerade du? Jag menar, du fick du veta först när du gick på det här läkarbesöket att de berättade inte i telefonen åt dig att du har HIV. Men då gick du kanske omkring och bar liksom på de här tankarna och tänkte att oj nej, det kan vara så här. Men vad var känslan? Hur kändes det när läkaren berättade att du har HIV? Jag menar, du är 23 år gammal.
1: Ja.
2: Du har hela livet framför. Och just att det är inte... Jag menar, det är så stigmatiserat, så det är kanske inte jätteroligt att bära på det. Och det är för att ingen liksom vet något om det. Men vad tänkte du? Vad gjorde du sen?
1: Alltså, jag var bara sådär att okej.
2: Är det så?
1: Jag har alltså, jag bara tog det. Det liksom, jag hade ju ändå förberett mig lite på det.
2: Ja.
1: Egentligen, så inte vet jag nu. Läkaren var ju kanske lite chockad också, för det var ju, vad var det, typ 1,5 timme inbokat det här besöket. Men det var 20 minuter.
2: Ja.
1: För att jag var så lugn.
2: Du var så
1: och
2: chill.
1: Jag tog det så bra.
2: Ja, för de liksom förbereder ju sig att man är sådär...
1: Jag vet inte, nej. Det kommer panikslag eller någonting, men...
0: Vad var det sen så här 15 minuter senare att läkaren var sådär, jaha, men du kan gå nu, typ. Att nu har vi massa tid. Har du några frågor? Du är sådär, nej. Eller var
1: det liksom... Ja, alltså, det var exakt det där. Har du några frågor? Så var jag sådär, nej.
0: Jaha,
1: det är...
0: gud så intressant.
1: Ja, men jag är ju också påläst på det här.
2: Nej, det är ju det.
1: Så det är liksom, dels har jag ju studerat 2 år till sjukskötare och då har jag hållit presentation om HIV.
2: Mm.
1: Man har hört om HIV och sen har man annars också på fritiden läst om det bara för att, sådär, att tänk om det händer mig en dag.
2: Mm.
1: Så,
0: men för där upplever jag också att jag har vänner som jobbar inom sjukvården, att de är väldigt sådär... Allting med kroppen och hälsan är väldigt avdramatiserat. Är det så du kände också då? Att så här, ja, men det här finns liksom.
1: Jo, det var väl kanske det. Och sen just för att jag har lärt mig att jag kommer leva ett normalt liv. Mm. Leva ut. Det är liksom, det här är ingenting som stoppar mig.
0: Mm.
2: Nej, det är ju det. Och det är kanske lite orsaken också varför vi ville ha dig med här. För att det är inte liksom tillbaka som på 70-talet när man hade liksom HIV. Utan det är 2026 som man kan leva ett normalt liv. Det finns medicin. Man kanske kan tampas med det på ett annat vis. Vi har alltså Abbe som är 23 år gammal med oss här i studion. Och för cirka 2 veckor sedan så fick han veta att han har HIV. Och det väckte jättemycket frågor hos oss. Och därför har vi bjudit in honom. Men vi lyssnar på lite musik emellan och efter det fortsätter vi.

0: Jag har sagt det förut och jag säger det igen. Jag är inte en vän av teater.
1: Nej.
0: Nej, jag kan inte tåla teater.
1: Det, jag kan njuta av det ibland. Mm. Den behöver nog vara väldigt bra för jag ska tycka att det liksom ska vara bra. Det är ett kulturuttryck som jag kanske inte alltid kan relatera till jag heller.
0: Men vad skulle du säga att det är bra teater? Finns det någon pjäs du skulle kunna säga att ja, men det här var en bra teater?
1: Gud, jag var på en i Stockholm strax innan julen, vad det nu heter.
0: Var det på Dramaten?
1: Nej, det var det inte. Det var någon annanstans på Södermalm som jag nu inte vet var.
0: Nej.
1: Men den var helt bra. Men det var, och så har jag gillat den här Book of Mormons. Den var hysteriskt rolig också.
0: Teater.
1: Ja, det var musikal var det, men den var väldigt rolig.
0: För jag tycker ju inte om det där hur det är, vet du, när det är teater.
1: Nej.
0: Det är så tråkigt. Det är så tråkigt att jag ska sitta och se på vuxna människor på en scen som lekar. Mm. Vet du någonting?
1: Du känner liksom att det är lek som pågår.
0: Jo, men alltså det vet så att jag vet inte vad jag ska göra. Jag vet inte vart jag ska ta vägen. Nej. När jag sitter i den där teatersalongen och teatern ska börja och så sitter jag i den där stolen och så ska jag sitta och se på dem. Och så är det, vet du, det här teaterkroppsspråket som jag inte tycker om.
1: Nej, jag fattar. För det är nog speciellt.
0: Och jag brukar inte, så att jag har varit på teater, men nu går jag går aldrig mer på teater.
1: Nej, vad har hänt nu?
0: Nej, det har inte hänt. Jag har bara själv kommit underfund med det. Men jag har vänner och bekanta som ändå är liksom kulturella. Mm. De tycker om att gå på teater. Och jag träffade några kompisar här för någon vecka sedan. Och så berättade de att de hade varit på teater. Nu vet jag inte vilken pjäs det var.
1: Nej.
0: Men det var nu en galen pjäs.
1: Jag vet om den här nakenteatern som har varit. Men det här var något annat.
0: Ja, det här var inte naken teater. Nej. Men det har ju blivit en sån här kissy-trend.
1: Ja, ja.
0: I just teater. Det. Mm. Att man ska ju kissa. Det ska ju vara kroppsvätska med i teater.
1: Men så, jag köper att man... Att uttrycka sig på olika sätt kulturellt. Mm. Det, absolut, det kan vara hur crazy som helst. Vet du, de här live performance-artisterna och hela den biten.
0: Mm.
1: Men sen när det kommer till att man ska, vet du, kissa på scenen.
0: Ja.
1: Då känner jag att man, det hör nog bättre hemma på en sån här fetischmässa.
0: Det blir lite. Och det är så att alla får tycka om vad de vill, alla får göra vad de vill. Men det är just att teaterscenen har blivit, vet du, den här fetischscenen.
1: Gud, tänk om man har platserna längst fram och så strittar det lite kiss i munnen.
0: Och tänk, vet du, att om du inte har druckit tillräckligt mycket så luktar det liksom, vet du, så här morgonkiss. Men i alla fall, så då hade de varit på en pjäs. Jag vet inte vilken det var. Mm. Och det hade varit alltså galna grejer i den här pjäsen. Allting hade typ börjat med att det hade varit något kvinnor som de hade nu inte haft jättemycket på sig. De hade haft några, vet du, så här små kjolar på sig. Och så hade de typ luggit på alla fyra så att man skulle se dem rakt in i bakskärten.
1: Alltså det var en gynundersökning.
0: Du såg hela härligheten på alla de här personerna. Och sen efter det mitt i att det hade liksom hänt mycket saker, vet du, så här på scenen, att det var på högra sidan och på vänstra sidan. Och sen mitt i allt när man hade suttit och tittat så var det på vänstra sidan av scenen så hade det stått någon och pratat i mikrofon och kissat till lika.
1: Nej, men nu vet du vad...
0: Liksom står och pratar i mikrofonen.
1: Kissa på scenen?
0: Ja! Och vet du, bara låter det skvalla.
1: Tänk om så här, det var två av dina kompisar som hade farit. Tänk om den ena av dem inte skulle veta om vad det är som de ska förvänta sig. Så här, hej, men vill du komma med på teater med mig? Jo, jättekul. Och så sitter man där och sådär. Jaha.
0: Ja, att det var bra.
1: Okej.
0: Okay. Och vet du hur det här... Och det hade varit liksom massa andra galna grejer som hade också hänt där. Och vet du hur den här grejen typ... Sen hade det varit något dildon och vad de nu hade haft där uppe på scenen. Vet du riktigt så hänt? Nå, sen vet du hur det hade typ slutat den här teaterscenen? Mm. De hade haft, vet du, sådana här finska, eller sådana här flaggor som du har på en sån här liten... Sån här handflagga.
1: Ja, precis.
0: Som är på en sån liten träpinne. Hade stått där någonstans i en skål på scenen. Och så slutar det med... att de tar upp de där finska flaggorna och så börjar det droppa liksom gegga, vet du, från den där träpinnen då som flaggan är fast i. Och så satt de in den i kärten.
1: Nej, men nu räcker det! Nu far jag hem! Ja,
0: och vet du vad de sen gjorde?
1: Nej.
0: Sköt ut den.
1: Nej, men vad är det här? Är det här i Finland?
0: Jo, i Helsingfors.
1: Nu, men dina kompisar har ju varit på sexklubb. De har varit på sexklubb. De har inte
0: varit
1: på teater.
0: De var på teater!
1: Och sen var det någon som låg på latexsängen och hade sex med varandra.
0: Det var på svensk. Nej, det var inte på svensk. Jag ljuger. Men det var en sån här liten suspekt teater. Men sådär, tänk att, är det här teater? Förlåt, här är jag och yttrar mig. Det är som att du skjuter finska flaggan från reven som är full med glidmedel.
1: Skriv in till oss på WhatsApp 044 780 0180. Vad tycker du?
0: Är det här teater?

0: Vi sitter och pratar med Abbe, 23 år gammal, som för ungefär 2 veckor sedan fick reda på att han är HIV-positiv. Och han gick ganska hastigt ut på sociala medier och ville liksom avstigmatisera det här ämnet. Och nu är han här för att fortsätta det arbetet, kan man väl säga. Välkommen, Abbe.
1: Tack.
2: Välkommen, kul att du är här.
0: Jo, jättenice. Ja, vi har gått igenom lite grann hur din reaktion var. Den var basically non-existent när du fick höra.
1: Nej, den var långt ifrån mig alltså.
0: Ja, du känner fortfarande så, 2 veckor in, ja.
2: Eller är det så här, det är inte liksom att du är ett chocktillstånd, att du tänker att det kanske slår dig i något skede, utan det är så att nu är det så här. Att nu har jag HIV och så lever jag sen.
1: Mm. Alltså jag, ja, så ja. Är det nog att jag har typ släppt det redan alltså.
2: Ja, ja. Det är så, ah, det är en del av mig nu.
1: Ja.
2: Men hur reagerar liksom, vem var den första du berättade åt att du har HIV?
1: Min bästa vän.
2: Ja.
1: Ja, Malou.
2: Och,
1: hon var
2: sa Malou?
1: Hon var liksom på väg till jobbet. Hennes reaktion var ju värre än min.
2: Ja.
0: Är det sant?
1: Alltså jo.
0: Men blir du så här obekväm då? Alltså, blir du obekväm då?
1: Alltså jag har lite svårt för sympati faktiskt.
0: Okay.
1: Jag kan ge sympati, men jag har svårt när folk ger sympati till mig.
2: Ja.
1: För jag är sådär att nej, men sluta tycka synd om mig.
2: Nej, det,
1: alltså, det är inte så farligt alltså.
2: Nej, det är inte. Och orsaken till varför det inte kanske är jättefarligt mer är för att det finns medicin.
1: Ja.
2: Vad gör den här medicinen som man kan ta?
1: Alltså medicinen så gör ju... den drar ju ner på HIV så att värdet liksom går så lågt att du inte är mer smittsam.
2: Det är det. Och HIV är ju alltså ett virus som finns i kroppen.
0: Mm.
2: Okej, så därför så kan det dra ner, så då är du inte smittsam.
1: Ja.
2: Så man kan egentligen ha oskyddat sex och inte smitta.
1: Exakt.
2: Wow, tänk det.
0: Men hur känner du, jag vet inte om det kanske är en för personlig fråga, men hur känner du gentemot personen som eventuellt har givit det här till dig?
1: Nej. Svårt att säga.
2: Mm.
1: Jag vet inte vem det är.
0: Nej. Det, men det är samma. Okay. Det är så, ja, okej.
1: Okay. Synd, men...
2: No, det är ju synd. Ja. Men är det då antagligen då liksom en person som kanske inte har vetat att den har HIV heller?
1: Alltså högst antagligen.
2: Ja.
0: Mm.
1: Alltså högst antagligen, för att de jag har diskuterat med så har alla varit negativa.
2: Ja.
1: Mm. Så det är sådär att vem är den här som är positiv?
2: Ja.
1: Utom jag då.
2: Ja. Wow.
0: Oj. Vi har ju fått in lite frågor också från lyssnarna, som vi tänkte vi skulle fråga. Och en av de frågorna som vi fick så var bland annat att om, nu har det bara gått 2 veckor, men en fråga som vi fick in var att har någon tagit avstånd ifrån dig efter att du har berättat om den här diagnosen?
1: Inte vad jag har märkt.
0: Nej.
1: Det har jag ju inte märkt. Som sagt, det har gått väldigt snabbt och det är jättekort.

0: vara så här.
1: Ja.
0: Men en sak som jag faktiskt tänkte på var så att, eller jag vet inte, jag själv i alla fall, att jag kanske inte skulle vilja berätta mina mest privata personliga grejer åt mina föräldrar. Men har du berättat för mamma och pappa att du har HIV?
1: Ja, hela familjen vet.
0: Och vad sa familjen?
1: De alla tog det jättebra, vilket gör mig också glad.
0: Ja.
1: De alla konstaterar att jag är ju fortfarande samma person. Det är ingenting som ändrar mig.
0: Nej. Är det förlåt att jag avbröt.
1: Nej, det är lugnt.
0: Är det någon som har blivit rädd för dig? Vet du, så här som tänker att nu kan man inte krama dig, vi kanske inte kan dricka från samma flaska eller något sånt här?
1: Inte vad jag har märkt, men det var ju det som också kom fram i min Instagram reel, att du kan fortfarande krama mig, du kan dela samma matportion, dricka samma dricka, du kan röra mig, jag smittar inte, du bara rör mig, eller att vi just heter samma.
2: Och det är väl det som är så viktigt att liksom highlighta också, att det här är ju ingen, det är ju liksom egentligen fara.
1: Nej.
2: Numera.
1: Nej, ju nej.
2: Jag ska bara säga också att det är någon som skriver in här på, till oss på Yle Arenan, låter precis som min bror det där, lugn och livet med en klackspark. Så ja. Det besvarar väl lite frågan om hur familjen tog det också.
0: Ja, och sen har det kommit en fråga via WhatsApp, där numret 044-7800-180. Hur märker man att man har det eller har fått det? Och det pratade vi om lite tidigare. Mm. Och grejen var den att du märkte inte.
1: Nej, jag var ju symptomfri. Men ja, såklart kan du ju ha symptomer, men sen också symptomer på till exempel HIV eller vanliga könssjukdomar. Det är ju liksom så här feber och du kan vara lite flunsig eller något sånt där. Mm. Så man tar ju det bara som att man skulle vara sjuk.
0: Mm. Ja. Mm. Men hur ser du liksom på din framtid? Så här, om vi tänker att om du skulle, vet du, träffa en partner eller bilda familj eller någonting, är du rädd för att någon, eller att din partner, hur ska jag nu säga, men så att om du berättar då åt någon du träffar och tycker om den, och så säger du att du är HIV-positiv, är du rädd att den skulle stöta bort dig, eller är det liksom...
1: Alltså jag har nog lite att fundera på det där, men det är också sådär att stöter partnern bort mig, så då är det inte min partner.
0: Det stämmer.
1: Då är det liksom...
2: Amen.
1: Ja, gå bort liksom.
0: Ja, det är sant. Det stämmer. Det är bara jag som är här med låga värderingar. Men jag blir så glad, för jag tycker att den här stämningen som vi har, vi sitter och pratar om någonting som har varit jättestigmatiserat, som har varit jättehemskt, och det är så att man absolut inte vill ha HIV. Men sitter här och skrattar och det är inte så farligt. Det var inte så farligt.
1: Nej, det är inte så farligt.
2: Vet du, jag är så glad för din skull att du tar det också med en klackspark, som någon skrev det här.
1: Ja.
2: Att liksom, det känns så fint som du pratar om det, på sättet som du pratar på om det, känns så himla tryggt på något vis.
0: Mm.
1: Ja, alltså jag vill ju också, varför jag har gått ut med det så tidigt är för att kunna stödja folk också i min närhet som vet att okej, men att Abbe är HIV-positiv.
0: Mm.
1: Att om jag någon gång blir det eller funderar på någonting, då vet jag att jag kan vända mig till han.
0: Ja.
1: Mm. Och det är liksom sådär. Därför vill jag också vara, just som vi sa i början också, att jag vill få det här bortstigmatiserat liksom.
0: Mm.
1: Och det är inte så farligt. Det finns medicin. Jag lever ett normalt liv. Om du så är homosexuell, heterosexuell, vi båda är lika stor risk för det här.
0: Ja.
1: Det
0: är just att det inte är någon skillnad på sexualitet.
2: Nej, verkligen inte.
1: Kön heller för den delen.
0: Nej.
2: Du hade läst någon statistik också, nämnde du här under en låt.
1: Ja, att nu för tiden så är det mer heterosexuella som har fått HIV än homosexuella som det var förut.
0: Ja.
1: Så att...
2: Det är också intressant. Om man jämför med hur det var förr i tiden, att man liksom direkt liksom la labels på att det är en särskild grupp människor som har HIV och hela den biten.
1: Ja.
0: Finns det någonting som du inte mera kommer kunna göra i ditt liv för att du är HIV-positiv?
1: Ge blod.
0: Men det är det.
1: Antagligen.
0: Det är det enda.
1: Ja. Men det får jag typ inte annars heller. Så.
2: Nej, just det.
0: Nej, det är sant, men du är dom. Det är sant, så det hade ingen skillnad.
2: Nej.
0: Att vad som hände där. Men tänk det. Så tänk att ingenting ändrar.
1: Nej.
0: Har du medicinering redan?
1: Inte ännu,
0: nej.
1: Men från och med torsdagens läkarbesök så hoppas jag på att vi påbörjar medicineringen.
0: Och hur snabbt kommer den här medicinen börja verka?
1: Oj, det är ett svar jag inte har.
0: Nej.
1: Det behöver vi nog en läkare till.
2: Ja. Vi får ta in dig inte på fredag, men på måndag nästa vecka när du har varit hos läkaren.
0: Ja, så då får du komma och berätta allt som står i patientjournalen.
2: Ja.
0: Nej, det behöver du inte. Men på riktigt, tack Abbe jättemycket att du har kommit hit och pratat om det här med oss och för att andra har fått lyssna. Och jag tänker att var kan man läsa på liksom att man bör lära sig mer om HIV, för att det är inte vad vi har lärt oss i skolan i alla fall. Där lärde vi oss hur mycket blåbär väger. Ja. Men var kan man lära sig mer om HIV?

0: Alltså egentligen på typ alla 20 sidor. Mm. HivPoint är en jättebra som också har en mottagning. De har jättebra sida på både finska, svenska och engelska.
1: Ja.
0: Och sen ja, alltså, finns ju massor med olika, alltså bara sök HIV så har du massor redan.
1: Mm. Det stämmer. Och vad heter du på Instagram ifall man vill följa det där? För du kommer säkert att dela ganska mycket av din resa.
0: Ja, jag kommer fortsätta med det. Och jag heter Abbe Karlsson på Instagram. Det hittas ganska lätt.
1: Mm. Nå ja, så in på Instagram och följ Abbe. Och du har fått massa kärlek här. Och folk tycker att du hojp och det hojp att vi pratar om det här. Och tack jättemycket att du kom hit och pratade med oss.
2: Tusen tack.
1: Tack.
2: Absolut.
1: Du berättade att du ska få Tallinkryssning här. Där han. Så vi ska släppa iväg dig så att du inte missar båten.
0: Det är helt lugnt.
1: Sabrina Carpenter med House Tour går vi vidare med. Tack, Abbe.
0: Tack.

0: nu är de här, the dudesen. Så välkomna, tervetuloa.
1: Välkommen, Li Andersson.
0: Kari Miettinen, Paleface, välkommen.
1: Mikael von Kygelgen, välkommen.
0: Ringnes Ronny, hallå.
1: Silvia Moody.
0: Sanne Sjöström, morjens.
2: Miro Granberg.
1: Maria Veitola, välkommen.
0: Ronny Rex, morjens.
1: Molly Nybundas, hej på dig.
0: Hugo Alnefelt, välkommen.
1: Noora Louhimo.
3: Hejsan allihopa.
1: Och Ronja Stanley, hej på dig.
0: De intressantaste gästerna i Extrem Dag varje vardag mellan klockan 11 och 13.
4: Extrem Dag.
3: Hör ni det här med turismen? Nu funderar sig vitt och brett på hur man ska gynna turismen i Finland. Framförallt vid kusten.
5: Vid kusten, ja. För Lappland är ju bra på turism.
3: Ja,
5: inte så?
3: Ja, exakt.
5: Punkt.
3: Och alltså turismen i Finland, nu känner jag att jag måste få in lite nyhetsgrej här för att vi har bara talat kacka exakt hela eftermiddagen. Ja. Men alltså turismen i Finland så ökar med 12% i fjol. Och nu satsar man ännu mer på den här hållbara utvecklingen för att hantera den här tillväxten.
5: Ja.
3: Att ett mål är att förlänga turistsäsongen bland annat med att liksom typ AI-verktyg för marknadsföringen, vilket jag inte kanske diggar jättemycket.
5: Men jag ska också att vi ska ha AI det också.
3: Alltså, man tänker varför att måste AI... vi ha AI allting? Alltså, ja. Nu är jag en boomer.
5: Ja,
3: alltså...
5: det är fine. Jag är ju det också.
3: Mm.
5: Men att jag vet inte hur AI skulle kunna rädda turismen.
3: Alltså, eller... jag kan rädda turismen bättre än vad AI någonsin kommer klara av. För att det finns inte någon AI i världen som klarar av att sammanfatta vad Jakobstad har som turistort.
5: Nej, för den har inte upplevt. Den har inte varit på de här skrymstrarna och vråna.
3: Nej, de här källorna på internet är liksom lacking. Mm. För att det finns inte testamenterna från oss som faktiskt är därifrån. Och som kustbo och före detta invånare av Jakobstad så skulle jag vilja bidra med mina 5 cent för att utveckla turismen i min hemnejd. Med resetips, förbättringsförslag. Och Nadde, du är ju från Ingo.
5: Ja, eller jag är från Hange på riktigt.
3: Oj.
5: Sydligaste staden i Finland. Born and raised, bodde där i 23 år. Sen flyttade jag till Helsingfors. Och för typ 3 år sedan flyttade jag till Ingo. Men jag har rötter i Ingo. Sommarstuga och båt och moster och kusin.
3: Nå,
5: och
3: ser du bara. Ser du bara. Och jag skulle säga att ändå turismen har kommit mer till Hangö än vad den har kommit till Ingo. Det är bara min personliga åsikt som inte du kan fight against.
5: Nej, det kan jag faktiskt inte. Jag tror att det är väldigt sant för att Hangö är ju en turiststad. Mm. Och det var fruktansvärt att bo där.
3: Ja.
5: Vet du, man blev ju liksom turisthatare.
3: Jo, men här kan jag verkligen förstå. Alltså, jag har sett någon gång när jag varit där prime-säsong och här liksom är bilar parkerade på liksom folks typ gårdar.
5: Jo, och de, vet du, turisterna parkerar också, det är inte, vet du, på folks gårdar, men till infarten till folks gårdar.
3: Alltså, how dare you?
5: Ja, nej, jag förstår inte.
3: Mm, men vi ska ha samma vibes till Ingo, tänker jag.
5: Nej, jag vill inte ha den där vibesen till Ingo.
3: Vi har redan... du pratar hela tiden om att Ingo är så jävla nice. Varför skulle vi inte kunna dela med det då till turisterna som skulle vilja komma till Finland och uppleva skärgården på riktigt?
5: Men vi har ju nog på riktigt så har vi ju, det finns jättemånga sommaringobor. Mm-hmm. Och ända sedan coronan i alla fall så börjar man märka av det ännu mer. För att det bor, inte bor, men jättemycket folk har ju sommarstuga ute i Ingo. Sen har de i Fagervik och så har de nu kanske någon liten nätstuga någon annanstans i Ingo. Mm. Ingo är ju superstort i area, men sen vet du, byn är ganska liten, skärgården är också stor. Och man märker ju redan vid påsken så kunde du inte parkera utanför S-market, för då hade sommar Ingoborna kommit.
3: Vet
5: du, det är helt galet. Och sen också att, och när jag ska fara ner till båten och se, så parkeringen är full. Var ska jag lämna min bil? För att alla andra har redan tagit de här platserna. Mm. Så det är parkeringen som är problemet i Ingo när det kommer till turismen.
3: Okej, just det. Men alltså jag ser ändå framför mig att vi ska göra Ingo och Jakobstad, såklart, till ett mecka. Alltså jag kommer inte vila min hand förrän det finns dubbeldäckar, bussar med sightseeing. Turister från utlandet som har hittat dit.
5: Ja, jag håller med om det. Och jag liksom bidrar ju själv faktiskt lite till den här turismen i Ingo. För att på min TikTok där jag heter Nadde Barm så laddade jag ju upp såna här Ingo-videon där jag tar er ut på tur i Ingo på en västnyländsk dialekt och jag visar de här skrymslarna och vråna i Ingo som ingen annan vet, du kanske vet om.
3: Okay.
5: Och jag tror att det här kommer att bidra i alla fall.
3: Jag sponsrar Ingo det här, eller är det här någonting du gör av din rena egna kärlek för Ingo?
5: Det är min egen kärlek för Ingo. Jag är själv utnämnd turistguide i Ingo. Och lite har jag hjälpt kommunen och sånt här då.
3: Såna saker.
5: Ja, och sånt så gör vi då tillsammans för att jag märkte att de behövde mig.
3: Ja.
5: Men något liv är Ingo så skulle man ju kanske ändå kunna lyfta upp lite bättre.
3: Jag är inte säker på att det här nattlivet du beskriver faktiskt existerar.
5: Det är just det. Men jag kan ju berätta att för oss ingobor så finns det ju ett nattliv. Vi har ju inte en klubb. Men jag har tidigare berättat om bensinstationen Ingo.
3: Alltså jag tänkte just säga att nu kommer det komma någonting om att man ska sitta och äta korv på en bensinstation någonstans.
5: Hur fan skulle man det göra? Utan nej Lisa, vet du vad? Vi har ganska mycket i Ingo. Och efter en viss klockslag så blir allt en nattklubb. Visste du det?
3: Nej.
5: Vi har bensinstationen Ingo. Som först på morgonen så är det lunch, vet du, då lunchtid. Sen efter det är det à la carte. Och sen efter det kommer discobelysningen på och så börjar det spelas musik och så dras karaoken fram och då är det nattklubb. Ända till fyra på natten. Ja. Vi har pizzerian som också blir nattklubb som har karaoke och så har vi restaurangen som också blir nattklubb ibland när de har evenemang. Sen har vi ett gammalt sån här ålderdomshem.
3: Alltså, nej, du kan inte dra in ålderdomshem i det här. Nej.
5: Det är också liksom pub nu för tiden.
3: Pub på ålderdomshemmet?
5: Ja.
3: Det liksom, det är åldringarna där också?
5: Nej, de är inte där. Men det är också nattklubb.
3: Okej. Okay.
5: Så att vi har ju liksom ett nattliv i Ingo, men ingen förstår ju det.
3: Nej, men jag förstår det. Men alltså, dyker alla de där 13 ingoborna upp dit då när det vankas fest, eller?
5: Vi är 5500 och ibland är vi 7 stycken på nattklubben.

0: Jag bor ju i Ingo som är en ganska liten kommun om man jämför med till exempel Helsingfors eller någon annan storstad. Och då när man bor där så ibland är man lite avundsjuk på större städer. Vet du, den här lyxen de har och kanske bekvämligheterna som har. Kan du relatera till det här, Nelly?
1: Jo, speciellt när man kommer från Åland också. Mm. För min del, när jag bodde på, jag är uppväxten på landet på Åland, så var jag avundsjuk på kollektivtrafik.
0: Ja.
1: Det hade vi inte.
0: Och jag tänker att det är en jätterimlig grej att faktiskt vara avundsjuk på. Mm. Sen vet jag också att ålänningar väldigt ofta är avundsjuka på kanske då folk som bor här i fastlandet, för vi kan beställa. Vet du, vi kan köpa grejer på nätet och så.
1: Ja, utan att behöva tulla in. Vet
0: ja, men det kan inte ålänningarna göra, och det vet jag att det är ett problem.
1: Men vad är du nu avundsjuk på storstaden då?
0: Grejen är att jag har nog här i några år så har jag ju varit jätteavundsjuk på de här matrobotarna som kör omkring på vägarna. De här vita små matrobotarna.
1: De är så söta.
0: De är så söta, och jag har mest empati i världen mot dem. De är så söta. Och de finns i Hangö, staden jag är hemma ifrån.
1: Ja, de finns där?
0: Ja, det finns. De har nog funnits ett, två år där. De finns i Ekenäs. Ja. Oklart hur det är med i Karis, i Sjunde tror jag till och med att de finns. Och så finns de ju i Helsingfors, och i varenda sten en storstad. Mm. Jag har sagt, vad är det för fel på att varför kan inte Ingo få ha matrobotar? Att vad liksom ska krävas? Att det enda jag vill göra är beställa hem grejer från butiken och så. Och det ser så kiva ut när folk, vet du, sen går ut i vägen och plockar upp dem, och vet du, så här, matkassen ifrån dem och jag menar, i Ekenäs så kör den ju hela tiden i vattnet. Nu är det 3 stycken sådana matrobotar som har fallit ner från bron där.
1: Nej,
0: och de skapar så stor grej, vet du. Det är så att de är som små husdjur.
1: Jo, och de säger, för jag vet att jag var förbi en gång, och så var det någon som öppnade bredvid mig då. Och då började den spela musik också, den där lilla roboten.
0: Ja. Och den pratar, och den säger tack, och den säger hjälp mig. Och vet du, befolkningen i en stad eller i en by då som har dem, så de hjälps ju åt alla tillsammans och ser till att de har det bra. Vet du vad som igår stod i butiken?
1: Nej!
0: I Ingo.
1: Nej, du skojar!
0: Matrobotar!
1: Yeah! Är det sant?
0: Det är sant. Ingo ska få matrobotar. Ingo ska få de vita matrobotarna. Och om jag förstår rätt så ska de tas i bruk någon gång den här veckan.
1: Hej, men du måste ju testa den då.
0: Jo, det är det jag kommer att göra i mitt liv.
1: Jag är så glad. Har du någon gång använt en sån?
0: Nej, det är ju
1: har
0: det.
1: Har du någonsin?
0: Nej, men jag är ju, vet du, kompisen från landet som absolut inte har använt dem.
1: Men hur vet man om det kommer en sån då?
0: Vadå? Alltså, för du beställer hem den.
1: Ja, men,
0: det är inte som att det är på måfå. Kommer det, men du kommer att råta. Det är inte så när det funkar, utan du väljer.
1: Du kommer från landet.
0: De är inte oberäkneliga.
1: Nej, men det finns på min gata i stan. Mm. Så där finns det sådana som tillhör det här matleveransföretaget där man kan beställa, jag vill ha pizza, jag vill ha hamburgare. Och sen så står de parkerade utanför en restaurang. Kommer då de alltid, om jag beställer via den här appen, från den restaurangen, kommer de alltid då med roboten?
0: Det är inte restaurang, utan det är från butiken. Från matbutiken. Det är alltså den här gröna kedjans matbutik. Så det är de som har då liksom på, vet du, mindre ställen.
1: Okay.
0: Det är inte kurirer, utan det är matbutikens egna. Mm. Så att jag kan liksom beställa havremjölk, jag kan köpa mald svartpeppar, jag kan köpa en fryspizza, jag kan köpa en dryck, och så kommer det hem, förstår du?
1: Men då kommer du ju inte gå i butiken någon mer.
0: Jo, det kommer jag också göra. Men jag kommer ju också njuta av det här.
1: Jo, hör du, grattis. Du måste återkomma när du har testat de här.
0: Ja, jag ska göra det.
1: Vi vill höra reviews och allting.
0: Och jag vill också att du som lyssnar, kan du höra av dig och berätta att har din stad eller din kommun, har den matrobotar? Mm. Och om den inte har, så känner du den här samma avundsjukan. Att liksom när du går och sover på kvällen, du sådär, om vi bara skulle ha matrobotar i min hemkommun.

0: just nu. Knarknyheter.
1: Gick det bra, Nelly?
2: Nyheter blev det.
1: Vet du vad? Idag i P3 har de har rapporterat så många knarknyheter.
2: Det är bara knark i P3.
1: Det var bara knark i
2: P3.
1: Och det var knark från alla dess olika håll.
2: Aja, men ska vi ta efter idag?
1: Vadå?
2: Men vi måste ju också ge knarknyheter.
1: Men jag tänkte att vi måste föra vidare de här knarknyheterna då i extrem eftermiddag.
2: Absolut.
1: Jag har 3 stycken knarknyheter som P3 har rapporterat om idag. Den första är, det finns en man som heter Svante. Han är 75 år gammal och bor i Sverige.
2: Nej, vad knarkigt.
1: Och det var det. Nej, utan han har en kaktusodling.
2: Ja.
1: Ett stort växthus som det växer massa kaktusar i. Och i några av de här sorterna av kaktusar som han säljer så finns det ett ämne som heter meskalin. Och meskalin är ett psykedeliskt ämne.
2: Det heter min studentförening i Kalmar.
1: Skojar du?
2: Nej, jag är 100% sen.
1: Och jag har inte nu haft på koll att du kan bli hög av kaktusar. Att du kan liksom... Du kan ta kaktus på samma vis som du tar svamp.
2: Åh, jaha. Att man går och...
1: Jag vet inte om du ska gå och tugga på den eller vad du ska göra.
2: Nej.
1: Men i alla fall, men tänk att man inte liksom har hört om någon som har då sagt att när jag brukar ta kaktus på veckoslutet.
2: Det känns som att det ska vara lite sting i det.
1: Det är ju det. Och Svante, han säljer ju då sina kaktusar. Men det här är inte... De här kaktusarna, de är inte förbjudna då i Sverige, knappt som i Finland heller. För att man har nu inte kanske riktigt orkat bry sig så jättemycket om det.
2: Men han säljer dem alltså för att sälja knark,
1: Morales?
2: Nej, utan han säljer dem bara för att sälja kaktus.
1: Han säljer dem för att sälja kaktusar, för att han tycker att de är så fina.
2: Ja.
1: Och alla får köpa dem, men han säljer inte de här kaktusarna till personer som ser ut att vilja köpa dem för att bli höga.
2: Aha, oj, han har liksom någon checklist där.
1: Ja, han har. Han tittar lite på dem och säger... Och när du ser något som att du ska gå hem och koka någonting nu på din kaktus.
2: Öppna dörren och titta från dem från topp till tå och lite sådär side-eye och sådär. Nej, de är slut. Precis nu tog de slut. Det finns inga kaktusar mer till dig, säger han.
1: Och sen så har vi knarknyhet nummer 2. Det är nu pop att forska i psykedeliska ämnen. Mm. Men forskare väljer hellre att forska i psykedeliska svampar än i kaktusar. I svamparna så finns det då psilocybin och psilocycin i svampen, medan det finns det där meskalin i kaktus.
2: Ja.
1: Och på kaktus är man längre hög, typ 10 timmar, förlåt. 10 timmar. Du får höjd puls, illamående, upplever tid, form och färg annorlunda.
2: Det låter som någonting jag aldrig skulle vilja testa på. Att du mår illa i 10 timmar. Vad trevligt.
1: Ja. Och då har man liksom som forskare valt att nej, men det är svårare att forska. Det är lättare att göra det då i svampar.
2: Mm.
1: Ja, okej, det var nyhet nummer 2. Sen har vi knarknyhet nummer 3.
2: Mm.
1: På Karolinska institutet i Stockholm så har man då haft människor att ta det här psykedeliska ämnet som heter psilocybin och psilocin.
2: Just det.
1: Och så har man tittat att vilken musik typ skulle man vilja lyssna på.
2: Okej.
1: Okay. Så man har skapat en playlist som du ska trippa till.
2: Om du käkar kaktus eller om du käkar svamp?
1: Det här är om du käkar svampar.
2: Okej.
1: Okay. Och den är nästan tio timmar lång, den här musikspellistan.
2: Mm.
1: Så den skulle ju passa bättre då för kaktusen.
2: Just det.
1: Och jag har ett litet smakprov på hur den här playlisten låter. Mm.
3: Hur låter det när man har en psykedelisk tripp på Karolinska institutet? Ja, så här.
2: Men är det här lite psytrance nu bara, eller vad är det här?
3: Det var några av låtarna på den nästan 10 timmar långa spellistan som spelades när patienter tog den psykedeliska substansen psilocybin, som också finns i så kallade magiska svampar, i en studie vid KI.
1: Men alltså, vad håller de på med det Karolinska institutet? Sitter de och lagar playlist som matar chack med svampar?
2: Också, den som brukar droga, har någon någonsin kallat dem för magiska svampar?

hej på dig min kära kompis och hjärtligt välkommen ska du vara till Supernova med mig Fanny. Det här är programmet för dig som tycker om musik och inte vilken typ av musik som helst utan ny musik. Vi spelar inte några gamla rock'n'roller utan vi fokuserar på det senaste som har släppts och varje Supernova så har jag kurerat en riktigt banger spellista åt både dig och mig som vi ska ta del av och så ska vi prata lite om vad som händer i musikvärlden och så vidare. Du kommer bli totalt uppdaterad efter den här timmen som har gått. Så jag säger hjärtligt välkommen och hoppas att du ska njuta av till vad jag är med mig idag. Idag i Supernova så kommer vi dock prata om lite dåliga nyheter. Det är så att amerikanska artisten Oliver Tree tragiskt gick bort här i veckan, bara 32 år gammal. Oliver Tree har blivit spelad mycket här på Extrem. Jag har också pratat om honom och spelat hans musik här i Supernova. Och vi ska prata lite mer om den här tragiska bortgången. Och här kommer typ färg i programmet idag lite, för att jag känner mig lite så här ledsen och nere. Och det är alltid så här när någon ung artist går bort. Det är konstigt. Man kan liksom inte riktigt make sense of it. Och så är det ju. Det är kanske något man inte heller ska make sense of. He suger och så är det bara. Vi kommer prata mer om det här i Supernova idag. Så kommer vi också hylla honom. Vi kommer lyssna på lite Oliver Tree. Och så ska vi prata om den otroliga legacyn som han faktiskt kommer lämna efter sig. Vi ska också förstås hinna lyssna på lite annat idag. Mycket nya släpp, bland annat Ellie Goulding ska vi ta och höra på. Vi ska också höra på en liten ny låt av Shaboozy som är så pass pinsam, alltså en riktigt, riktigt slisk country. Så den hamnar faktiskt i dagens guilty pleasure. För här är riktigt jiha. Sen ska vi ta och lyssna på mitt favoritband i Norden just nu. Danska von Quar som har släppt en ny platta. Det ska vi höra på. Och ska vi också prata lite om festivaler, vad som händer just nu i Finland, vad man kan fara på. Jag antar att många av er har planer inför midsommar, men har man inte så är det ju faktiskt så att ganska många festivaler går av stapeln också den här helgen. Bland annat den här supercoola, superkreddiga teknofestivalen upp i Ruka i Lappland. Som jag väldigt gärna skulle delta i någon gång i mitt liv, men jag känner inte igen någon på line-upen för att jag är dum i huvud. Så Nummirock kanske är någonting mer för mig, inte för att jag känner igen någon där heller. Kanske bäst att jag hals hem hörni. I alla fall, det här allt ska vi gå igenom idag. Det blir lite deppigt, men vi ska också ta och pigga upp oss och försöka se saker från den ljusa sidan, även om det känns lite mörkt och trist idag. Vi börjar verkligen från den ljusa sidan. Här kommer en rolig låt av Jaden Boysen, Erica.

America. Jag trodde först inte mina ögon när jag gick in på Instagram för någon dag sedan och såg att artisten Oliver Tree, bara 32 år gammal, hade gått bort. Först så tänkte jag och resten av internet att okej, men det här måste vara ett prank. För att det känns väldigt Oliver Tree-coded. Om man har följt med saker som man har gjort så känns det väldigt han att luras om sin egen död. Men så fort man börjar researcha i det här lite mer så insåg jag och resten av massan att nej, det här är fan sant. Och det som man lämnas kvar med är ju bara frågor och tomhet. Och alltså riktigt olustig känsla. Oliver Tree är en amerikansk artist. Han ligger bakom hitlåtar som Life Goes On, Miss You. Och senast för någon vecka sedan här så spelade jag en av hans nya singlar Fuck the Whole World. Och alltså här kände jag faktiskt när jag nåddes av den här nyheten. Han var i Brasilien och åkte helikopter när den här helikoptern kraschade in i en annan helikopter. Och flera andra var med på den här helikoptern också. Jag tror det var någon känd YouTuber och förstås de som var staff på den här helikoptern, och alla dog. Alltså det är så fruktansvärt. Och Oliver Tree, och han känns som en sån här konstnär. Jag måste

säga konstnär, för han är inte bara en artist för mig. Han känns som en sån jäkla förmåga som den här världen inte hade råd att förlora. Men nu har han tragiskt nog gått bort. Oliver blev ju väldigt känd på TikTok. Och jag tycker det är lite synd när man lägger honom i TikTok-facket, för han är på riktigt så mycket mer än det här. Nu så här postmortum så har det börjat cirkulera massa videor på honom om hans filosofier och hur han har sett på världen och så vidare. Och det blir bara ännu mer tydligt att det här var verkligen en äkta konstnärssjäl och en talang som vi nu tappar. När artister går bort så här alldeles för ungt, så brukar det ju ofta vara droger inblandat, någon form av missbruk eller psykisk ohälsa eller någonting. Men den här helikopterkraschen känns bara så jävla dum och onödig. Det är någonting som skulle kunna vara totalt förebyggbart, men nu gick det så här och brasilianska polisen håller på att investigera vad var det nu som faktiskt hände. Och det verkar som att det här helikoptern som man hoppar på då, det var någon slags illegal helikoptertaxi. Alltså de fick inte ha sin verksamhet och köra privatpersoner. Men jag kan ju också tänka mig att man kanske inte har så bra koll på det. Hur fan ska man veta det? Så allting är liksom bara mega tragiskt. Och inte för att göra det här kusligt på något sätt, utan kanske för att sätta en liten silver lining och för att verkligen betona vilken otrolig person Oliver var, så såg jag en intervju med honom som bara var gjord för några månader sedan när han satt och pratade om vad han ska göra med sitt arv. Alltså Oliver har ju haft en lång karriär och han har släppt massa musik, det har gått jättebra för den här musiken och han är medveten om, eller han var medveten om i den här intervjun i alla fall, att han liksom kommer ju generera massa pengar även efter sin död. Och han sa att han kommer inte ge ett skit till sin familj. Alltså han vill inte ge några royalties eller någonting. Han kommer liksom se till så att hans barn, som jag nu inte tror att han har, jag är inte helt säker, men om han skulle få barn då, så ska han se till att de får gå i college i USA då, ni vet det här klassiska. Men efter det så ska han skänka alla sina pengar, alla sina royaltyintäkter till en foundation som ska finnas där för att hjälpa nya artister. Vilket är alltså så sjukt. Alltså, tänk, hur kan man vara så selfless? Han var på riktigt sådär, nej men jag ska sätta ihop en liten kommitté med människor jag litar på, mina favoritpersoner, som ska välja ut folk då och så dela ut olika stipendier och saker till aspirerande artister. Nu vet jag ju inte om det här var någonting som han fixade innan han gick bort. Jag tvivlar faktiskt starkt på det, för ingen hade riktigt planerat att det skulle gå så här. Men bara tanken att det liksom fanns i hans hjärta att han vill hjälpa folk som kommer efter honom tycker jag är så otroligt. För Olivers resa i musikbranschen har inte varit riktigt spikrak. Han har varit superkritisk mot alla stora bolag och han har blivit behandlad. Senast när den här nya singeln kom, Fuck the Whole World, så gjorde han en lång utläggning om att han har sagt bye-bye till sitt skivbolag Atlantic Records. Han hade några sjuka villkor där på det där bolaget och de skett totalt i honom och de liksom hjälpte inte alls honom med sina grejer, varpå fans började pusha på det här bolaget och de löst någonting. Det är såklart, sådana här saker kommer ju inte riktigt prata öppet om, vilket jag förstår, men de löst någon slags deal med Atlantic Records då, bara för någon vecka sedan liksom, så att Oliver fick en bättre deal. Men han har varit liksom jättekritisk mot bolag och hur branschen ser ut och verkligen stått upp för den lilla konstnären, den lilla kreatören. Och det tycker jag är värt en fucking eloge. Alltså gud. Och det gör det bara ännu mer sorgligt, för att som jag sagt här 1000 gånger nu redan, det är precis såna här människor vi behöver i den här världen, som står upp för det de tycker att är rätt och ja, men har rätt patos för fan, lite ryggrad och vill göra rätt för sig och vill hjälpa andra och ser orättvisor och står upp för dem. Jag tycker det är en fruktansvärd förlust det här, men vi kan inte göra annat än att hedra honom, och det ska vi göra nu genom att lyssna på hans låt Life Goes On.

0: Det här var Oliver Tree med Life Goes On. Och alltså, måste folk dö? Jag blir så... Jag vet inte, jag ska fortsätta den här dagen nu. Jag blir som så... Inte på dåligt humör, utan bara förkrossad på något sätt. Alldeles för tidigt gick han bort, bara 32 år gammal. Men mycket hann han med, och nu tycker jag att det är perfekt timing att gå och lyssna på hans diskografi. Om man tycker om hans musik, alltså hur ska man ens beskriva hans musik? Någon slags punky pop med en riktig fuck you-attityd som leker med väldigt spännande teman. Fulhet, skönhet, olycka. Alltså han är inte rädd för att prata om någonting i sin musik, och det tycker jag han är värd en otrolig eloge för. Hörrni, det här är Supernova med Fanny som sagt, och vi ska inte bara gå omkring och tänka på döden och vara deppiga idag. Vi har nog lite annat skojigt på spellistan också, men när något sånt här händer så tycker jag ändå man måste ta en liten stund och bara, ja men reflektera lite. Och det jag säger nu är inte att, åh nej, men nu ska vi hitta en silver lining, för helt ärligt, jag tycker inte att det finns någon silver lining när någon går bort. Det är liksom, vissa saker får vara genomskit också, och det är helt okej. Men det blir ju ganska naturligt när någonting så här tragiskt händer att man börjar reflektera lite över sig själv och sitt eget liv och sina val. Och jag tror, i och med att Oliver var en sån person som var 110% sig själv och bara gjorde exakt det han tyckte att var rätt för honom, så tror jag att hans legacy, om vi ska ta någonting från den, så är det nog att man kan ju liksom checka in med sig själv här nu och fundera, gör jag, alltså är jag mig själv för fan? Har jag på mig de kläderna jag tycker att nice? Har jag det jobbet jag faktiskt vill ha? Är jag med den partner jag vill vara med? Borde jag flytta någonstans? Eller borde jag flytta hem? Alltså det kanske man kan fundera lite på. Och jag tycker vi gör det här tillsammans nu, till tonerna av en riktigt jävla bra låt som precis har släppts av faktiskt mitt favoritband från Norden just nu. Det är danska Fonquar som har släppt en ny platta. Den här låten heter Ingen bund, och det betyder på svenska ingen botten, inget djup. Jag tycker den här låten passar ganska bra här. Den handlar liksom om att, ja, gå genom livet och fundera över de här sakerna. Vem man är och hur svårt det är att leva livet när man inte har någon manual till hur saker och ting ska göras. Om Oliver hade något svar på det här så skulle det nog vara att vara mer dig själv. Så hörni, vi tar och anammar det här alltså till Fonquar med Ingen bund.
1: Alle ved, hvad du skal nå, min kære ven. Se at dem, som aldrig fik deres tro igen.

vänner. Vi är lite molokna idag i Supernova, för vi har precis pratat om artisten Oliver Tree som gick bort här i veckan, bara 32 år gammal, och lämnade efter sig en otrolig legacy med bra musik och ett fint sätt att se på livet, måste jag ändå säga. Ett ord som kommer till mig när jag tänker på Oliver och hans konst, och ett ord som jag nämnde här tidigare som faktiskt har blivit ett av mina favoritord i det engelska språket. Har tyvärr inte någon bra översättning på svenska, men det är ordet unapologetic. Det betyder ju i princip att inte be om ursäkt. Och det här ordet är ett ord som jag skulle kunna tatuera in, hörni. Alltså jag tycker det är så bra. Det här blir mitt motto när jag skapar, när jag gör musik eller andra kreativa projekt. Men också när jag lever mitt liv så tycker jag det här är ett bra motto att följa. Men att man inte ska be om ursäkt. Till exempel, idag såg jag någon på stan som hade på sig barefoot-skoa. Och vet ni, inte det liksom bara som har lite vidare tårum, utan nej, det var en motherfucker som liksom kom och sportade sån här där varje tå är framme. Vet ni, de skorna. Satt och wigglade med sina tår på tunnelbanan och jag bara, vet du vad? Älska det här. Lev ditt bästa liv. Skit i att de här barfotoskoa är ful. Det är säkert jävla bekväm. Och vet du, man måste bara liksom leva lite mer på det där sättet. Att inte liksom komma och be om ursäkt. Ja, nej, jag skulle nog vilja ha de där barfotoskoa på mig, men men det är ju ful, så jag, vad ska folk säga? Jag vet inte varför just barefoot-skor blev targetade här just nu. Men det är ju ful. Så det kan inte vi komma ifrån. Men jag tycker bara det här kan vara ett litet bra tema för idag. Eller en liten härlig påminnelse. För vi lever ju i jantelagens länder. Och på tal om Oliver Tree, som är en person som bara gjorde precis vad fan han ville. Det känns som att han skulle nog ha blivit mobbad i skolan om han skulle gå till skola i något av våra nordiska länder. För det är jante, och det är liksom, man ska inte sticka ut, man ska inte tro man är någonting. Och det har ju fina saker i sig det också. Det kommer ju med en viss vördnad för andra, en viss respekt att man liksom vill se jämlikhet, samtidigt som det kan vara extremt skadligt. För ibland när man lever så glömmer man ju faktiskt bort vad man själv tycker. Har ni varit med om det? Att man liksom går i blindo så länge och bara lever enligt vad man liksom tror att förväntas av en, och vad man tror att man ska göra och vad andra tycker. Och sen måste man liksom fråga sig själv att, hej men wow, vänt nu. Varför mår jag shit? Vad tycker jag egentligen? Och ibland kan man måste gräva efter det svaret, vad man faktiskt själv tycker, obehagligt länge, för man har tryckt ner det så djupt ner. Och varför det här är någonting som står mig nära till hjärta är väl för att jag också kan känna igen mig i det här ganska mycket, att inte riktigt våg lev ut, men så gör man det och så inser man att åh, det funkar ju. Ingen blir arg på mig för att jag har barefoot-skor på tunnelbanan. Någon kanske tycker att det är fult då, men jag får väl vara ful. Vad är farligt med det liksom? Jag tror att vi alla mår bättre av att leva lite mer på det här sättet. Och jag vet inte varför det här nu blev till filosofiska rummet. Men ni får ha överseende med mig. För jag är liksom, I'm on that shit today. Och det är väl fint det också. För musik och konst, det är ju någonting som väcker känslor. Och nu är det ju en tragisk händelse som har väckt de här känslorna hos mig. Men även, alltså det här är ju, vi får vara oss själv i Supernova. Det är inte första gången jag talar om döden. Och kanske inte sista heller. Men som sagt, jag ska försöka att inte få er på alldeles för dåligt humör. Vi ska ta och lyssna på mer musik här nu och snack vidare. Här kommer Vince Staples med låten Cotton från nya skivan Cry Baby. Så filosoferar vi vidare, hörni, om en stund.

Det är ju midsommar nu i helgen, hörni. Och om man inte har några planer så kan jag tipsa om lite musikgrejer man kan fara på. Bland annat så är det ju Nummirock-festival nu i Kauhajoki. Jag ska inte ens försöka låtsas som att jag vet någonting om vem som kommer spela där. Jag har ingen koll på metal och rock. Men den lär ju ska vara populär. Sen så kan man ju också fara på en annan festival. Det här kanske är lite mer i min smak om jag får vara så självisk. Men jag känner inte heller igen någon från den här line-upen. För så cool är jag inte riktigt. Jag pratar om Solstice Festival i Ruka. Och det här, jag vet inte om jag säger namnet rätt, för att på riktigt, det här är liksom crème de la crème coolhet nu. Det är alltså en technofestival som sker upp på ett berg i Ruka. Och den här festivalen har blivit känd worldwide i och med att den just är på ett ganska okonventionellt ställe. Jag tror att man tar en liten, vad heter det, skidlift. Alltså jag har ju åkt slalom 0 gånger i mitt liv, vilket är ganska sjukt för att jag är finn, men jag är rädd över mig, så att jag börjar inte med NATO det. Att åka skidlift på sommaren dock för att få på en technofestival och få vara i fyllon, här kan jag tänka mig. Däremot känner jag nog också att jag skulle egentligen vilja hålla mig flygplanslängder från Lappland just nu, för jag tror att det är väldigt mycket myggor. Men jag vet inte. Säkert har de ju tänkt på det, de som anordnar den här festivalen. Kanske de har några myggdödare där på plats. Kanske inte största problemet heller när man dansar till techno att man blir myggbitig. I alla fall, den här festivalen är ju ganska speciell då, i och med att man får dans in midnattssolen till bra musik. Och det verkar kreddigt och coolt det här, hörni. För som sagt, jag känner inte igen ett enda namn på line-upen. Vilket är spännande, för jag menar, jag är en person som håller på med techno och gör elektronisk. Techno är fan att ta i. Alltså, men jag är ju väldigt inspirerad av den världen. Har DJat lite och sådär. Men jag har ingen koll på någon annan än mig själv. Och typ Avicii. Alltså på riktigt, jag är riktigt lame. I alla fall, 18-20 juni så pågår den här festivalen. Och det är en liten bucketlist-festival för mig ändå. För jag tycker den verkar så häftig. Och det är nog någonting extremt fräscht med det här att, ja men, du är i Ruka. Du kan typ få på en hike på dagen, skåra på lite vacker natur och sen på kvällen får du docka och höra på techno. Alltså, mycket hellre är ju upp på ett vackert fjäll och titta på midnattssolen och dansar än att vara på någon klubb och svettas liksom i hörnet. Nej, alltså, jag tror att det här är ett vinnande koncept och skulle som sagt jättegärna fara på det här någon gång. Men nu är det ju midsommar och jag har sagt det här tidigare. I år så ska jag för första gången i mitt liv fira en riktig svensk midsommar. Och ja, när det kommer till musik så tror jag ju nog att det kommer vara bättre mosa på Solstice Festival än på mitt midsommarfirande i Sverige. Små grodorna förväntar jag mig få höra och kanske lite VM-musik också. För att det går väl tydligen ganska bra för Sverige i fotbolls-VM nu och ni behöver inte bli oroliga. Jag bryr mig inte. Alltså vet ni, jag kommer aldrig börja hej på Sverige. Finns inte i mitt blod. Även om jag har bott i Sverige ett tag nu, så det finns, alltså det finns på kartan. Tydligen ska det vara någon stor match här nu då i helgen och ja, jag kommer väl kolla lite med ett halvt öga på det här. Men ni behöver inte oroa er alls. Jag kommer inte spela någon svensk VM-musik, även om Thomas Stenström har släppt nya VM-låten för Sverige. Jag kommer inte spela det här i Supernova. Ni behöver inte vara rädda. Jag reppar Finland var jag än är. Och just därför så känner jag också att Solstice Festival, det är nog en patriotisk upplevelse. Jag menar, bra musik och uppe i vår vackra natur. Här är ett must att uppleva någon.

For Fargo, Honey Baby och Ty Dolla Sign var det här med Posted Alone. Nu hörni ska jag prata om en artist som det känns som att vi aldrig riktigt blir av med. Miss Ellie Goulding har släppt en ny singel och så fort som hon är med på ett track så tycker jag att det här tracket börjar lukta lite damm. Alltså ni vet, damm har ju faktiskt en doft. Inte kanske jättetydlig, men när man kommer in till ett rum som inte blivit dammsugig på månader så känner man ju nog en skillnad. Att okej, okay, mina gångar blir liksom lite igentäppta här nu. Och hon är lite för mig en Rita Ora också. Det är också en sån där artist som jag bara, men Jesus, tänk du släpp någon hit eller ska du bara hålla på? Jag är som jättehård nu, jag vet. Men jag kan inte sluta att lite se ner på Ellie Goulding sen en sommar i min ungdom när hon var och spelade i Kokkola. Och det var någonting som var så tragiskt med här att, men gud, ska du på riktigt börja göra midsommargigs i Finland nu? Är vi på den nivån? Och sen det har hon liksom aldrig riktigt kommit tillbaks i mina ögon. Nu har hon släppt en ny låt som heter Black Prada Dress och ja, men vi tar och hör på den och så ser vi, är det här nu London eller Kokkola? I heard what you said just as I was tasting freedom. Don't want the pills.

Ja hörni, efter det här avsnittet så känner jag lite att jag sitter kvar i melankolins vassa klor och Ellie Goulding försöker väl dra ut mig ur det här hålet med den här nya låten Black Prada Dress, men det funkar inte alls. Den här låten tyckte jag lät precis som att den ska komma ut 2014. Det var ingenting nytt och intressant alls. Så, vi tar och styr kosan någon annanstans till en nyare artist som jag hittade av en slump och mycket, mycket glad över att jag gjorde. Det här är en tjej som heter Uselt och det är franska så jag säger säkert helt fel. Men den här nya låten hon har släppt tyckte jag var så jäkla bra och jag såg att hon har varit med i någonting som heter Nouvelle Star. Säkert någon slags idols i Frankrike. Hon går på 10:e plats i den här reality-song-tävlingen. Och det är ju någonting som båda gott. För vinner man någon av de här tävlingarna, typ Idol eller Talanger eller någonting, så brukar det ju oftast vara en curse för ens karriär. Uselt i alla fall trotsar de här oddsen och har släppt en fantastisk ny låt som heter Now or Never. Tar oss tillbaka lite till 80-talet, men på ett riktigt fräscht och bra sätt. Här kommer hennes låt Now or Never. Och efter det så ska vi ta och lyssna på lite Guilty Pleasure-musik.

0: Dagens guilty pleasure.
1: Länge sedan vi har lyssnat på en country i dagens guilty pleasure, tycker jag. Så här kom väldigt väl till pass när jag såg att Shaboozie släppt en ny låt. Den här låten heter Cowgirl och handlar ju såklart om en tjej som han vill göra till sin cowgirl. För hon är så buso är då. Den här typen av country tycker jag är så himla iconic för att det finns ett så tydligt recept. Alltså vet ni, det här är brain rot musik. Man kan liksom helt slappna av när man lyssnar på sånt här. För att det kommer aldrig komma några överraskningar. Du kan stänga av hjärnan och bara enjoy the ride. Så länge en sån här typ av country-låt innehåller orden bar, boots, whiskey och någonting med kuddorna, så det är liksom Gucci, tar det långt. Du behöver inte något mer. En annan sak jag tycker om med den här typen av country är att alltid när det är något kärleksdrama så är det ganska serious shit. Alltså jag har aldrig så det, vet ni, Olivia Rodrigo, åh nej, jag är kär i en kille i 9C och han flörtar inte tillbaka åt mig på skoldisco. Men ni har aldrig något sånt, eller Taylor Swift bara, oh my god, jag är så sur på mitt ex. Jag glömmer mina Gucci loafers hos honom och nu vet jag inte hur jag ska få ett det. I country är det som alltid, oho, nu måste jag skilja mig för en fjärde gång. Och jag har 4 barn med den här bruden. Så nu funderar jag, ska jag sup ner mig eller ska jag försöka hitta någon ny på krogen här nu ikväll? Vad är liksom bäst alternativ? Också, glömde jag till sig, men min mamma går på meth. Så mitt liv suger lite. Men vad fan, jag tar en whisky och liksom låtsas som ingenting. Att det är alltid ganska seriösa problem, hörni. Så, without further ado, vi ska ta och lyssna på lite Shaboozie här med Cowgirl.

Hörrni, ingen får in ordet alcoholics i en låttext och får alkoholism att låta så här mysigt och trevligt som Shaboozy gör i den här nya låten Cowgirl, som fick vara dagens guilty pleasure. Mycket Tennessee och whiskey här också. Och jag måste säga att jag tycker väldigt mycket om country. Men för att vara en country girl så är jag väldigt o-whisky-intresserad. Jag tror att 2 gånger i mitt liv så har jag smakat whisky. Och här ska sägas, jag är inte en pitto-person då jag kommer till nya smaker. Jag älskar att testa ny mat. Jag har testat sniglar, konstiga japanska fiskar. Jag brukar tycka om att testa nya grejer. Men whisky är min nemesis. Jag förstår inte syfte med en drink som man ska dricka långsamt. Ska jag sitta här och fundera på hur rökig den här whiskyn är när jag kan down en Aperol Spritz på 5 minuter? Jag tycker att whisky är äckligt och jag tycker inte om själva ritualen. Ta för länge. Ska också sägas att de 2 whiskysorterna jag har prövat, en har varit en extremt billig whisky. Alltså förmodar jag. Jag har ingen aning om vad jag var. Men jag var på en bar hemma i Jeppis när jag var liksom 19 år gammal eller någonting. Och jag minns bara att jag tänkte, what the fuck. Ska ju sägas också, då trodde jag att all alkohol smakar uffoshot. Men jag har testat även i senare dagar och då testat riktigt dyr och bra whisky. Och jag står fortfarande inte. Så jag, det är det enda jag måste jobba på för att bli en riktig country tjej. Men uppskattning för musiken, här har jag.

connection. Tobin Nigway och Labyrinth var det här med All or Nothing. Nu, mina kära vänner, är det tyvärr så att Supernova är slut för den här gången. Men du vet väl om att det kommer ett nytt avsnitt varje måndag, tisdag och onsdag på arenan. Så tycker man om att hänga med mig så kan man få in och lyssna på mig där. Jag tycker om att hänga med dig. Du säger ju inte så mycket, men jag tycker det är trevligt med ditt sällskap så här. Bara socialt i alla fall. Hörni, jag hoppas att ni ska ha en riktigt trevlig midsommar. Ta det lugnt. Piss på land, please. Och ni som firar i stan önskar er också en riktigt härlig midsommar. Men ni, hej, något fel med att ni firar i stan heller. Fan, kork upp en sillburk och dansa runt någon annan stång istället. Jag hoppas också att det finns någon där ute som ska pröva surströmming för första gången i sitt liv. Jag ska nämligen göra det här. Jag har en gång upplevt i barndomen öppningen av en surströmmingsburk. Och det var ett sånt tydligt, groteskt minne att det lever kvar. Men nu ska jag få pröva det här på riktigt och jag kommer komma tillbaka med en review. Hörrni, någonting som jag är helt säker på att det är bra däremot och inte som surströmming, det är vår sista låt för idag. En jättebra remix av Muramasa. Här har han remixat Lykke Lis låt Sick of Love. Hörrni, ta hand om er. Krama en kompis, krama dig själv, så hörs vi igen nästa vecka. Puss och kram!

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som solexem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstarr och hornhinneinflammation? Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Cesar Games för ett friskare Svenskfinland.

Klockan slog precis 17.00 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 20 ikväll. God kväll!

Potential. Klockan är 4:05 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Extrem kväll är ju tillbaka för den här veckan, för det är ju torsdag kväll. Jag sitter just nu i Böle i Helsingfors och sänder live direkt härifrån. Jag befinner mig i den södra delen av Finland på grund av att jag bor i Kotka hela den här veckan. Alltså, jag trodde faktiskt att jag aldrig skulle säga den meningen. Jag trodde faktiskt att jag aldrig skulle besöka Kotka. Men här är jag och har besökt Kotka och kommer fortsätta att besöka Kotka. Jag är där hela den här veckan på grund av att det är världens största orienteringstävling kommande helg, nu på lördag och söndag. Den här tävlingen heter Jukola, som du som lyssnar kanske någon gång har hört talas om. I år så ordnas den här tävlingen då alltså i Kotka. Den är alltid på olika ställen varje år. Men nu så föll poletten hemma hos Kotka och jag är där och hjälper till lite med olika grejer. Så därför befinner jag mig i Kotka. För att jag måste, inte för att jag vill. Nej, men det, alltså, helt ärligt, det är roligt att upptäcka Finland ibland. Man glömmer typ bort att man kan upptäcka sitt egna land. Jag har aldrig varit så österut i Finland som jag är när jag är i Kotka. Jag tror det mest österut jag har varit tidigare är typ Jyväskylä. Och det är inte heller, det är inte så jättelångt mot höger. Det är nog ganska i mitten av landet. Men nu har jag ju som fått se en helt ny sida av vårt vackra land Finland. Och det är helt kul när man inser, när man får en liten sån oj, alltså det här landet är helt yes. Det är, man kan vara på resor inom landet, man kan upptäcka saker i sitt egna land. Det är ju också roligt och det är kul att få se någonting nytt. Men därför sitter jag nu alltså i Helsingfors då och sänder och ska underhålla dig som lyssnar i 2 timmar. Om du vill delta i några diskussioner idag så får du jättegärna göra det. Du kan skicka in ett meddelande på WhatsApp, vad telefonnumret är 044-7800-180, alltså 044-7800-180. Hur är det med dig? Hur mår du? Vad gör du? Har du filis, har du inte filis, hör av dig om vad som helst. Det finns även en arena-chatt på arena.yle.fi eller i din lokala arena-app. Vi ska fortsätta här med Tjuvjakt och Simon Strömstedt och låten Stammis.

Jag berättar här precis att jag den här veckan befinner mig i Kotka. Varför kanske du undrar, och jag undrar det själv. Vem far frivilligt till Kotka? Men där är jag i alla fall. Jag är där på grund av att nu kommande helg, alltså på lördag och söndag, så kommer det ordnas världens största orienteringstävling där. Den här orienteringstävlingen heter Jukola, och det är på riktigt världens största orienteringstävling. De har uppskattat att runt 40 000 människor kommer att befinna sig på tävlingen i helg. Det är runt 1800 lag som har anmält sig, och det här är som en stafett då. I varje lag så är det 7 personer, om jag har faktan rätt. Och det är på riktigt nu. Jag vet att orientering har kanske ett rykte att det är lite, ja, för nördar. Alltså, vem håller på med orientering frivilligt? Det känns som att alla hatar orientering. Men det här evenemanget, jag har varit på Jukola tidigare, det är något av det mäktigaste jag har sett. För det som är roligt också med just den här orienteringstävlingen är att herrarnas stafett, som startar natten till söndag, så den startar på natten. Jag tror de startar iväg 12 på kvällen, så far de iväg. Vet ni, det är helt mörkt, de har pannlampor på, det är, vet ni, 1800 personer som börjar springa iväg in i skogen, och massa folk är där och kollar, och det är verkligen en stämning och ett jättefint idrottsevenemang. Så om du har om du bor nära Kotka eller ska befinna dig nära Kotka i helg, så alltså jag rekommenderar att få och kolla på Jukola-tävlingen. Den kommer också att sändas live på Yle Arenan om du vill kolla på den därifrån. Men jag är alltså och hjälper till lite med vissa grejer där på den här tävlingen nu under veckan. Så därför befinner jag mig i Kotka. Och så jag är liksom där på grund av, för att jag måste vara där. Men när jag fick höra då tidigare under året att okej, jag kommer tillbringa en hel vecka i Kotka under juni månad, då man kanske vill vara hemma och njuta av det fina sommarvädret, när då ska jag vara i Kotka i en skog och bli uppäten av myggor. Då var jag först lite som sådär att varför gör jag det här? Varför? Men nu när jag har varit i Kotka några dagar och fått liksom uppleva staden, skogen och lite den här förkänslan av att ett stort idrottsevenemang är på gång, så måste jag säga att herregud vad fin stad. Och nu när jag säger det här, varför jag är så chockad är för att vem fan skulle ha trott att Kotka är en fin stad? Man hör ju det på namnet redan, att nej, dit ska man inte fara. För jag har kanske en fördom om att liksom finskatalande städer är inte fina. Nej, men jag har liksom, när jag tänker på fina städer i Finland, så tänker jag på, Ekenäs, jag tänker på Bromarv, jag tänker på Kristinestad, jag tänker på Jakobstad, jag tänker på Borgo. Väldigt liksom svensktalande städer. Jag tänker faktiskt inte på Kotka. Så det går som inte ihop i min hjärna att, vänta, hur kan ni tala finska här och ha en fin stad? Har du någon gång varit i en stad och du har varit sådär, va? Hur kan den här staden vara fin? Det går som inte ihop i din hjärna. Hör av dig på WhatsApp 044-2800-180. Vi fortsätter här med Lova och låten You, Me and the Silence.

Jag befinner mig i Kotka hela den här veckan på grund av att jag är och hjälper till med vissa grejer i... för att skapa världens största orienteringstävling, även kallad Jukola, som nu i helg kommer ske i Kotkaskogarna. Jättemäktig orienteringstävling. Om du vill kika på den så kommer den att livesändas på Yle Arenan, så jag rekommenderar att kolla på det där. Men jag är jätteförvånad över att jag nu när jag har befunnit mig i Kotka några dagar och jag ska tillbaka dit ikväll, jag ska vara där hela helgen, så jag är bara som så förvånad att den här staden kan vara så fin. För det går inte ihop i min hjärna att en finsktalande stad kan vara fin. Alltså, nej. Va? Kotka kan inte vara fint. Rauma kan inte vara fint. Riihimäki kan inte vara fint. För det var jätteroligt. Jag skickade och frågade dig som lyssnar att har du någon stad som du kanske har varit i som du är sådär att varför är den här staden fin? Det går inte ihop. Den här staden får inte vara fin för att nej, det är bara... Man kanske hade en fördom att den här staden ska vara ful och sen när det motbevisas så är man sådär nej, nej, nej. Och då skickade Nadde in min kollega som du hör i Extrem eftermiddag att Riihimäki är en sån stad. Och jag håller så med dig. Jag har faktiskt aldrig varit i Riihimäki men jag har en otroligt stor fördom om att Riihimäki är fult. Alltså det är så fult där så man liksom man vill bort därifrån med snabba steg. Anna, sen så tycker jag också att det finns Vuokatti. Förlåt, men det kan inte vara fint. Vuokatti kan inte vara fint. Men det är fint. Och det går inte heller ihop i min hjärna. Stop it. Nu fick jag in en annan lyssnare som har skickat att Pargas är en sån stad. Och här, det här går ju emot, det här liksom går ju nu emot min lilla teori då att jag... tänker att finsktalande städer är fula och svensktalande städer är fina. Men Pargas är ju mer nog svenskspråkigt, väl? Om inte jag är helt fel. Så hur... Nu håller inte min teori nå mer. Men jag tycker att Pargas är fint. Och Pargas så har jag också en fördom om att ja, det är fint. Så det går bra ihop. Men jag faktiskt, jag kommer kanske... besöka Kotka igen. Och det sjukaste också är att igår var jag ute på en kvällspromenad i Kotka då. Kolla mig runt omkring, kom in i en park och var sådär, oj vad den här parken är fin. Mm, det visar ju sig att i Kotka så finns världens finaste park. Nej, inte världens finaste. Finlands finaste. Ja då, världens finaste. Det ska vara sinnessjukt.

0: Renate och Nelly.
1: Du vet när det växer så här hår på tårna?
2: Jo.
1: Eller växer det
2: Tell
1: hår?
2: Me about it.
1: Växer det hår på dina tår?
2: Ja, jag brukar vaxa dem.
1: Och på alla tår växer det ju inte hår.
2: Va?
1: Nej.
2: Usch, jag tar tillbaka. Det växer inte alls på mina.
0: Extrem eftermiddag med Renate och Nelly.

Jag befinner mig i Kotka hela den här veckan på grund av att jag är där för Heliornas världens största orienteringstävling som kallas Jukola. Jukola är faktiskt en mäktig tävling och där kommer befinna sig runt 40 000 personer under helgen. Alla de är ju inte orienterare. Vissa kanske också bara är publik eller arrangörer och eller what not. Alla behöver ju inte hålla på med orientering, men alla där har ju ändå kanske något typ av intresse av sporten orientering. Jag har svårt att se att en person som hatar orientering tar sitt pick och pack och far till Kotkaskogarna på lördag natt. Alltså, det tror jag inte. Men någonting som jag också, det här har jag nog känt av ganska länge. Jag som ändå har hållit på med orientering när jag var yngre. Jag kommer från en ganska stark orienteringsfamilj. Det har varit pronto på att alla barn, jag och mina syskon, vi ska lära oss orientering för man ska kunna läsa kartor, man ska kunna veta hur en kompass fungerar. Gida, gida, ja. Så jag har ändå haft liksom orienteringsmänniskor runt omkring mig i mitt liv. Men när jag är på sådana här stora orienteringsevenemang och träffar mycket orienteringspersoner så inser jag att det finns inte snällare personer än orienteringspersoner. Alltså sättet orienteringspersoner är de snällaste som finns och de lättaste att ha att göra med. Aldrig något klagas. Alla är såna problemlösare. Ja, allt går att lösa. Allt går att lösa. Liksom tacksamma, trevliga, omtänksamma. Det är som, man kan ibland brukar ju snacka om att människor från Italien, de är nog så glada och de är nog

sorterare. Bästa personerna på den här planeten. Därför är jag jättenöjd att jag själv har varit en sån en gång i tiden. Men nej, men alltså helt seriöst. Och jag är lite också funderad på vad kan det här bero på. Men sen tänker jag också som sådär att om man utsätter sig själv för sånt pin. Alltså sånt, du pinar ju dig själv genom att springa ut i en skog. Det är blött, det är taggigt, det är jobbigt, du kan bomma, du tappar bort dig själv. Alltså, om man utsätter sig själv för det, då måste man ju ändå ha ganska bra mentalt mående. Och om man har bra mentalt mående så kanske man är snäll. Det är så mina tankar har gått i den här teorin som jag har skapat i mig själv. Men jag vill i alla fall bara liksom ge ett gott rykte till orienteringssporten. Att i alla fall så är det bra människor som håller på med det.

Det är den 11 juni 2026, vilket innebär att fotbolls-VM för herrarna drar igång ikväll klockan 10. Första matchen spelas mellan Mexiko och Sydafrika. Och jag är så fruktansvärt glad att fotbolls-VM är här. För jag tycker att om det spelas någon typ av fotboll på sommaren, så blir sommaren bättre. Det kan vara allt från damernas EM till herrarnas VM till vad som helst, men det ska vara ändå någon typ av nationfotboll. Det ska inte vara lag, utan det ska vara länder mot varandra. Då blir jag fruktansvärt glad. Så jag är jätte taggad för den här sommaren, och vi har en jättehärlig sommar framför oss när vi kommer få ta del av mycket fotboll. I år så spelas den här turneringen i Kanada, USA och Mexiko, och den håller på ända tills 19 juli, för det är då som det avgörs vem som vinner finalen. Det har varit ganska mycket snack om fotbolls-VM hittills, fast det inte ens har dragit igång ännu. Snart gör det, men inte ännu. Så en grej har man ju snackat om, att det har varit jättedyra biljetter. Det är jättedyra biljetter till fotbolls-VM. Det är lite elitens elit som kommer kunna få på matcherna. I alla fall de här, vad ska man säga, bra matcherna, eller spännande matcherna. Till några gruppspelsmatcher som kanske inte är jätte eftertraktade, så dit kanske man kan få en biljett för en billigare peng. Men till exempel till finalen, så dit så går ju de billigaste biljetterna för runt 2000 euro. Och då kan man tänka, billigaste biljetterna, ja då sitter man ju i något hörn och har en stolpe rakt framför sig så man ser knappt någonting. Så du hör ju, det är sinnessjuka priser på årets biljetter. Så det har varit någonting man har snackat om inför turneringen. Och en annan grej man har snackat om inför turneringen är att det kommer vara väldigt, väldigt varmt där borta. Så varmt så att det kan bli farligt. Och därför har då arrangören FIFA gått in och bestämt att nej, vi behöver sätta något typer av regler så att det här inte ska bli farligt, att spelarna kan få pauser och att de klarar av värmen som kommer att vara där. Så då har vi FIFA alltså bestämt att det kommer vara 2 stycken obligatoriska dryckespauser på 3 minuter. Oberoende väder och oberoende hurdan stadium, liksom arena du spelar i. Så i varje halvlek, i varje match, så kommer domaren att pausa matchen när de har spelat ungefär 22 minuter för att ta den här dryckespausen på 3 minuter. Så då får spelarna komma och dricka lite och stå i skuggan, få lite kylda handdukar säkert och lite så här kyla ner sig själv. Alltså en bra regel. Alltså det är ju ändå sådär, okej, om det ska vara varmt, fair. Så här långt är jag med. Men sen hade ju här innan VM hade ju varit mycket sådana träningsmatcher. Till exempel Sverige spelar mot Norge och så här. Man tränar inför VM alltså. Och på de här träningsmatcherna, i alla fall de träningsmatcherna som Sverige har spelat, så har de måste träna på de här dryckespauserna. Sverige har tränat på att dricka vatten. Och det här, förlåt, men jag har också en fördom om att fotbollsspelare, de är lite mesiga. Vet du, de filmar hit och dit, aj, aj, aj, någon steg på min tå, då ska man flyga 4 meter och skrika. Alltså det är de är lite mesiga, fotbollsspelarna faktiskt, i alla fall herrarna. Förlåt, men det här understryker ju bara min fördom ännu mer. Att vuxna män måste öva på att dricka vatten.

0: För att lite komma in i fotbollsstämningen, det är ju alltså så att ikväll så drar fotbolls-VM för herrarna igång. Klockan 10 så visslar man i pipan och första matchen mellan Mexiko och Sydafrika drar igång. Om du vill göra VM-turneringen ännu mer rolig så ska du gå in i Yle-appen var fotbollsexperten finns. Fotbollsexperten är ett ställe där du kan tippa på hur det går i VM-turneringen. Och du kan även vinna priser, ära och berömmelse om du lyckas med dina tippningar. Fotbollsexperten har tidigare varit en uppskattad del av Yles mästerskapsutbud. Och nu finns tippningstävlingen här igen. Så gå in på Yle-appen och delta i fotbollsexperten. Vi ska fortsätta här med Kai och Economy Plus.
1: Mr. International, shock up, big cat.

torsdag kväll och Extrem Löpklubb är tillbaka. Mitt mål varje torsdag kväll när jag sänder Extrem kväll är att få dig som lyssnar att röra på dig. Bara genom att kanske motivera dig här en snabbis och bara se till att du rör på dig ikväll. Det behöver inte vara någonting mycket, det behöver inte vara litet, det får vara exakt vad du själv vill. Sen från det här hela grejen så kan man ju ibland träffas upp med mig och vi kan springa tillsammans då jag ordnar mina Extrem Löpklubb löpevenemang. En gång i månaden så ordnar jag dem oftast i Vasa men ibland även i Helsingfors. Nästa gång man får springa med mig är den 4 juli. Så det är länge dit. Så fram tills dess så hinner du röra på dig själv många gånger. Och till exempel idag är en perfekt dag för dig att röra på dig. Du kan lyssna på Extremkväll samtidigt som du går en promenad, tar ett gympass, går och simmar eller tar en löptur. Jag är här, jag är ditt sällskap ända fram till 7. Nu rör vi på oss tillsammans.

0: Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!
1: Klockan är 5:50 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7. Vi fortsätter här med Stormzy och Odile med låten 24 Hours.

Förhoppningsvis är du som lyssnar ute och rör på dig efter att jag gav dig lite motivation där när Extrem Löpklubb var och sa hej den här torsdagskvällen. För att fortsätta lite på träningsspåret så... Jag har ju uppdaterat dig som lyssnar på Extremkväll kanske varje vecka eller ganska ofta att mitt stora projekt här i början av året var ju att klara av ett maraton. Jag har pratat mycket i radion både om min träning inför det här maratonet, hela min uppladdning, hur maratonet gick. Jag har tagit med dig på hela resan helt enkelt. Och därför vill jag också berätta åt dig nu hur det har gått. När det, alltså efter arbetet helt enkelt. Det är en månad sedan jag sprang ungefär och jag vill uppdatera dig som lyssnar om hur mår jag nu en månad efter mitt första maraton. Mår kroppen bra? Mår själen bra? Hur går livet? Och tyvärr kan jag säga att min kropp mår inte bra. Alltså, jag är skadad. Man down, hjälp mig alla nu. För att... Jag har alltså då, efter mitt maraton, jag rörde inte på mig, jag tränade inte på många veckor, mycket på grund av att, vadå, jag sprang 42 kilometer, alltså let me live, alltså låt mig vila, låt kroppen återhämta sig själv utan att jag ska vara där och pressa mig själv till grejer som jag inte klarar av. Men så hade jag, ordnade jag Extrem Löpklubb som är då ett löpevenemang som jag ordnar en gång i månaden där du som lyssnar får komma och springa med mig. Så här i lördags, alltså förra veckan, så hade vi det evenemanget i Vasa. Vi sprang 5 kilometer i ett långsamt tempo. Men under länken så kände jag att det tar ont i mitt vänstra knä och i min vänstra fot. Smärtan från mitt knä försvann efter länken. Det tog bara ont under tiden jag sprang. Men smärtan från min fot försvann aldrig. Jag har fortfarande fruktansvärt ont i min vänstra fot. Jag haltar fram och det tar jätteont. Så jag är skadad. Och jag har ju märkt av den här skadan först nu då. Jag har ju troligtvis skadat mig på maratonet, men jag har inte märkt av det förrän nu för att jag har inte tränat någonting efter maratonet, utan nu var det första gången jag vågade träna igen och rörde på mig och då insåg jag att aj, det tar ont. Så jag har ju nu då bokat en läkartid som man ska göra, så duktig som jag är. Och det tog nästan ont, det tog lite på mitt självförtroende att måste boka den här läkartiden. För jag trodde att jag är en 24-årig brud, alltså jag är ju i mina bästa dagar. Jag blir inte skadad av ett maraton, alltså det ska ju vara lätt för en 24-åring. Förlåt, men look at me. Nej, men varför är jag skadad? Nu blev jag, jag blev jätteledsen och jag trodde att min kropp skulle tåla allt. Men det gjorde inte det, tyvärr. Men jag vill uppdatera dig som har varit med på hela den här resan att maraton är inte ett skämt. Och nu är jag här. Och jag mår inte bra.

Humberstone med To Love Somebody. Klockan är slår nu 18.00. Gud, nu gick inte alls det lika smooth som jag ville att det skulle bli. Men jag är i alla fall Malin och jag är ditt sällskap. Du lyssnar på Extrem kväll.

precis till dig som lyssnar att jag har skadat mig efter mitt maraton som jag sprang här för ungefär en månad sedan. Min vänstra fot är kaputt. Jag vet inte vad det är jag har. Antingen troligtvis någon typ av överbelastning, stressfraktur. Eller ännu värre, jag vet inte. Men jag har märkt av det här nu för att nu har jag egentligen vågat börja träna igen efter mitt maraton. Men jag måste ju avsluta träningen lika snabbt som jag påbörjade den igen för att jag har ont. Och då tog jag ju beslutet idag att boka tid till läkare. Och för att kolla upp och få kanske en bedömning att vad är det som... Vad är det som är fel? Vad är det som tar ont? Vad ska jag göra? Så jag går in på den här appen, beställer en tid, snackar med en läkare. Och man snackar då alltså via en läkare genom en typ en chatt. Så man alltså egentligen skickar meddelanden till varandra. Men jag blev så stressad. Så jag typ klarar inte av den här chatten. Alltså... Ingen har någonsin svarat så snabbt till mig som den här läkaren. Jo, jag är en sån person som tycker om att om jag skickar ett meddelande till min kompis eller till min familjemedlem, alltså det är okej om inte du svarar på några arbetsdagar. Det är okej. Jag tycker typ om att få tröga svar. För jag kan bli jättestressad om jag hela tiden är sådär, men gud, svara inte det snabbt. Vänta, jag har inte hunnit tänka vidare på mitt svar. Alltså nu chilla. Så jag tycker om att det är sådär, vet du, att jag skickar ett meddelande klockan 12, min kompis svarar klockan 5, sen så svarar jag efter 2 dagar, sen så svarar min kompis efter 4 dagar. Att det liksom, vi går långsamt framåt. Och jag har ju ändå trott att så är det också inom typ sjukvården nu för tiden, för jag har ändå hört ganska mycket att det är svårt att få läkartider och det är ganska långa köer och det är svårt att få tag i en läkare helt enkelt. Så jag har trott att okej, men om jag idag söker om en läkartid så får jag läkartiden 2029. Nej, men vet ni, kanske i augusti. Nej, okej, kanske inte augusti, men alltså om en vecka. Men fel hade jag. För att alltså, den här läkaren, han svara till mig före jag ens hade hinna skicka mitt meddelande till honom. Så kom det ett svar. Så det plingade i min telefon. Pling, pling, pling, pling, pling, pling. Och jag blev så stressad. Jag blev så stressad. Och jag blev liksom... Jag blev överstimulerad nästan. För jag var sådär, vänta, va? En läkare kan inte vara så här snabb. En läkare kan inte ge mig så här snabb service. Någonting går nu fel här. Och det är så roligt just för folk är ju störda på de här långa köerna. På att det tar så länge att få hjälp. Och det förstår jag. Men snälla, kan läkare bli lite trögare på att svara till mig i alla fall?

Ida Lova med Packa alla väskor Louise. Jag berättar precis om att jag har blivit störd på min läkare idag för han svarar för snabbt. Alltså en läkare får inte svara så där snabbt. Det får inte hela tiden plinga i telefonen. Jag blev stressad. En läkare ska i alla fall, vet du, ta fyra arbetsdagar på sig att svara. I alla fall är det så jag har förstått att det ska gå. För alla snackar ju om att det tar så länge att få en läkartid, det är så svårt och det är så långa köer. Vilken kö? Så, ja, det på riktigt, jag fick en notis idag då jag liksom satt mig i en kö att min väntetid är en minut. Ni förstår ju, det gick så sjukt snabbt. Och jag fick också en läkartid tills imorgon. Va? Och jag lovar att om jag skulle kanske ha varit lite fråga snällt så skulle jag ha fått en läkartid tills ikväll.

Rollen, vilket innebär att Hent Agent är tillbaka. Hent Agent går ut på att jag varje torsdag djupdyker lite i ett ämne från veckan. Någonting kanske har hänt inom populärkulturen eller musikindustrin. Kanske vi har något juicy drama eller annat som har skett. Och jag vill uppdatera dig som lyssnar på det. Och så ska jag försöka agera lite agent. Jag ska försöka lite se, vad är det som har skett? Vem har gjort fel? Är det här rätt? Är det fel? Och så ska vi diskutera det tillsammans helt enkelt. Veckans Hent Agent kommer handla om Khloe Kardashian och Tristan Thompson. Khloe Kardashian kanske du känner igen genom efternamnet. Och Tristan Thompson är en basketspelare. De har tidigare varit ett kärlekspar. Deras relation har faktiskt varit en av de mest uppmärksammade kändisrelationerna under det senaste decenniet. De började dejta 2016 och 2017-18 där så meddelade de att de väntar sitt första barn tillsammans. Då föddes dottern True. Men ganska snabbt efter att första dottern hade fötts så kommer den första stora otrohetsskandalen. Det var då som uppgifter publicerades, videor publicerades som visade att Tristan har varit med andra kvinnor. Skandalen blev då enorm, men Khloe valde att ge honom en ny chans, mycket på grund av att de just hade skaffat ett barn tillsammans. Det var 2018. Det hinner gå ett år. Det blir alltså 2019. Och då tar deras relation slut på grund av att Tristan då igen har varit och kysst andra kvinnor. Och det här blev ju då igen en ganska stor snackis och stor offentlig familjekonflikt. Sen hoppar vi vidare till coronaåren 2020-2021. Då kom de närmare varandra igen och försökte bygga upp den här relationen på nytt. De gick i terapi och försökte även få ett till barn. Det går ett år igen. Och så kommer en till otrohetsskandal. Det var då det avslöjades att Tristan hade gjort en annan kvinna gravid. Då var det inte bara kyssar, utan då var det även graviditet inblandat. Han gjorde en annan kvinna gravid samtidigt som han var tillsammans med Khloe. Och efter den här otrohetsskandalen, alltså den tredje otrohetsskandalen, så tog deras romantiska relation definitivt slut. Men trots det här uppbrottet så fick de ändå ett andra barn tillsammans via surrogat. Och det här hade då blivit, det här sonen hade blivit skapad innan Khloe hade fått veta om Tristans tredje otrohet. Men idag så är de inte ett par, men de fortsätter ju såklart att samarbeta om, som föräldrar och så vidare. Och har ändå tydligen en ganska bra relation, för tidigare i veckan så bjöd Khloe in Tristan till sin podcast som gäst. Då pratade de ganska öppet om sin relation och hur de har gått igenom alla de här flertaliga otrohetsskandalerna. Men en sak var det i alla fall som fastnade hos mig från det här poddavsnittet. Det var då Khloe Kardashian berättade att hon har spelat en viktig roll i att få sin ex-partner Tristan att genomgå en vasektomi, alltså en sterilisering. Tristan sa i det här poddavsnittet att han inte ville ha flera barn eftersom han redan har flera barn med olika kvinnor. Vem satt sig själv i den situationen? Men då sa Khloe i podcasten att hon i princip gav honom ett ultimatum och uppmuntrade honom att fatta beslutet att sterilisera sig. Så det sjukaste som då har alltså kommit fram från det här poddavsnittet är ju då att Khloe har uppmuntrat och gett ett ultimatum till Tristan att sterilisera sig. Och nu vill jag ställa frågan till dig som lyssnar. Är det här okej? Är det okej som partner att nästan inte tvinga, men om man ger ett ultimatum, då är det ju nästan att man tvingar någon. Så är det okej att nästan tvinga sin partner att sterilisera sig? Vad tycker du? Hör av dig på WhatsApp 044 2800 180.

är mitt uppe i Hänt Agent som går ut på att jag varje torsdag kväll berättar om en aktuell händelse, snackis, oftast inom populärkulturen, och leker lite agent. Vad är det som har hänt? Vad är rätt? Vad är fel? Och ja, försöker lösa problem helt enkelt. Idag snackar jag om relationen mellan Khloe Kardashian och basketspelaren Tristan Thompson. Det har varit mycket snack om deras relation under åren. Han har varit otrogen 3 gånger mot henne, gjort en annan kvinna gravid samtidigt som han har varit med henne. Hit och dit, alltså ni kan tänka er en riktig sån upp och ner relation. Och nu har han också gästat Khloes podcast tidigare i veckan. Och där erkände Khloe att för att de ska kanske kunna ha en bra relation i framtiden så gav hon honom ett ultimatum. Att han behöver sterilisera sig. Och här börjar då lite. Här kommer agenten Malin in. Är det rätt att alltså nästan tvinga sin partner att sterilisera sig? Alltså här, för här är ju grejen. Okej, han har varit otrogen flera gånger. Och hon vill ju, jag tänker ju att hon vill ju inte att han ska lyckas göra andra kvinnor gravida. Så då lägger man ett ultimatum att okej, sterilisera. Klipp den. Alltså, do it. Is it time? It is. Så då fattar man. Alltså, jag fattar inte, men det har ju ändå hänt mycket grejer i relationen som gör att hon kanske har kommit till ett sånt här beslut att okej, jag behöver ge ett ultimatum. Men, förlåt, jag tycker det är lite pinsamt att man fortfarande har och gör med en partner, med en person som har varit otrogen mot dig 3 gånger. Alltså, ja, kvinnor är bra, men jag tycker det är lite pinsamt då kvinnor går tillbaks till såna män. Och då tycker jag inte att man får ge ett sånt ultimatum heller. Nej. Alltså, man kan ju inte tvinga en annan person att sterilisera sig. Det låter ju helt fruktansvärt hemskt. Så jag måste nästan säga här att man får inte göra det. Det är inte okej. Khloe Kardashian, Tristan Thompson har gjort fel. Ja, för han har varit otrogen. Men Khloe Kardashian, nu tog du ett steg för långt.

Kakoen med Ring mig. Klockan är 24 över 6 den här torsdagskvällen. Och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ännu i en halv timme. Om du vill delta i diskussioner idag så kan du göra det på WhatsApp. Vår telefonnummer är 044-7800-180. Alltså 044-7800-180. Du får skicka in vad som helst. Hur mår du? Vad gör du? Bättringsförslag. negativ feedback. Nej, men man ska vara snälla med varandra. Men du får skicka in vad som helst. Det finns också en arena-chatt som du hittar på arena.yle.fi eller i din lokala arena-app. Så under direkt, om du scrollar ner, så finns en stream var du kan både kolla på mig när jag sitter här i studion eller sen även chatta med mig. Vi ska fortsätta här lite med Cat Burns och People Pleaser. Och alltså, ja, desto äldre jag blir så desto mer inser jag att jag är en jätte people pleaser. Det enda man vill är ju att pleasa andra. Och jag tror typ att innerst inne så är ju typ alla en people pleaser. För jag tror ju inte att någon inte vill att andra ska ha det bra. För jag tänker att man vill ju väl ändå alltid att någon i sin närhet. Man behöver ju inte bry sig om alla 7 miljarder människor som bor på den här planeten. Men man vill väl ändå att på något sätt att de som än står dig närmast ska ha det bra. Och då är man väl en people pleaser. Eller är man bara omtänksam? Vad är skillnaden mellan people pleaser och omtänksam? För man är ju, okej, men jag tänker att people pleasing, då kanske det går till lite onyttigt. Att man drar det lite för långt. Att man nästan blir lite konflikträdd. Man vågar inte kanske ha jobbiga diskussioner. Man vill hela tiden bara, hej, allt okej, oj, jag ser, man förstör sig själv genom att göra det bra för andra. Men att vara omtänksam, så kan man också vara omtänksam mot sig själv. Vad blev det här för tal? Jättefin mening av mig, tycker jag i alla fall. Det här är alltså Cat Burns med People Pleaser. I hate confrontation.

0: Svenskfinlands bästa gaming-community på Discord. Joina servern Yle Cesar Games för härligt skitsnack och bästa gaming-communityn Svenskfinland har skådat. Vi skådar!
1: Vi fortsätter här med Malcolm Todd och låten Earrings. Klockan är 7:30 och du lyssnar på Extremkväll med Malin. God kväll på dig!

Idag har antagningsgränserna till gymnasierna släppt. Alltså vilket medeltal du behöver ha för att komma in i olika gymnasier runt om i Finland. I Helsingfors så var det svårast att slippa in till Lärkan, kanske inte jätteförvånande. Dit var medeltalet 8,62. Det var gränsen för att slippa in dit. Och alltid när det kommer de här antagningsgränserna så blir man ju lite nyfiken, i alla fall typ sådär, för de skolorna man själv har gått i, eller skolan man har gått i, att oj, skulle jag slippa in till min gamla skola idag om jag skulle ha haft det betyget jag hade när jag själv gick i gymnasiet. Så jag gick in på Vasabladet, för jag har ju alltså gått bott och levt i Vasabladet. Bott och levt, ja, i Vasabladet. Nej, trauma, herregud. Men jag har i alla fall bott och levt i Vasa, har jag gjort många, många år, hela mitt liv alltså. Och gått i Övis gymnasium. Så därför sökte jag mig till Vasabladet idag för att se att har de skrivit någonting om vad antagningsgränserna har varit till det gymnasiet. Och det är så sjukt att medeltalet man behöver ha för att slippa in till Vasa övningsskola idag i år var 8,90. Du behöver nästan ha ett medeltal på 9 för att slippa in till Övis i Vasa. Vilket också gör att de går förbi Lärkan i Helsingfors. Vilket är sjukt. Så jag tror ju just nu att Vasa övningsskolas gymnasium i Vasa måste vara en av de svåraste gymnasierna att slippa in till i svensk Finland. Och det här, tyvärr så skulle jag inte slippa in till Övis idag, för jag gick inte ut med så bra betyg när jag gick ut högstadiet. Men jag slapp ju inte Övis en gång i tiden i alla fall, när det var lite lättare. Och jag kommer ihåg hur den här tiden då man liksom fick veta att vart slipper man in, hur spännande det var. För att borta i Vasa så är det ganska stor tävling mellan de två svenskspråkiga gymnasierna. Det är Vasa gymnasium och det är Vasa övningsskolas gymnasium. Och det var liksom, om man slapp in till Övis så kanske man var lite mer try hard. Man kanske satsar lite mer på skolan än om man slapp in till VG. Och det ser vi ju också bara i antagningsgränserna. Till Vasa gymnasium är antagningsgränsen runt 7 och till Övis är det runt 9. Så det var alltid mycket bråk mellan de här skolorna när man gick i gymnasiet. Man tyckte att man var lite bättre folk i alla fall när man gick i Övis. Och det är som typ första gången i mitt liv jag fick känna mig som bättre folk. Jag njöt av att få gå i den här bättre skolan. Och jag njöt av mina 3 år av att vara bättre folk. Sen sökte jag ju in till kulturproducent på Arkada. Så då får ju det.

Otis med Oysters in My Pocket. Idag har antagningsgränserna till gymnasier släppts, alltså vilket medeltal du behöver ha för att slippa in till olika gymnasier runt om i Finland. Och jag är faktiskt förvånad när jag har läst de här siffrorna, för jag tycker att varenda år då de här antagningsgränserna släpps, som alltid är här i början av sommaren, så tycker jag, de blir bara högre och högre för varje år som går. Och här måste jag ju ändå på något sätt ge hatten av till dagens ungdomar, för att det känns som att det är så mycket om dagens ungdomar nu för tiden, att ja, det är dålig koncentrationsförmåga och de mår dåligt och det är som inte så bra, helt enkelt. Men alltså, dumma är de ju inte. Alltså, men på riktigt, att ett exempel, att till Vasa övningsskolas gymnasium som jag också har gått i, behöver du ha 8,92 i medeltal för att släppa in till. Alltså ett helt vanligt gymnasium i Vasa. Behöver man nästan ha 9 i medeltal för. Och att ha 9 i medeltal, alltså det krävs mycket. Inte det är ju alla som har 9 i medeltal, absolut inte. Så det måste ju ändå dagens ungdomar alltså ha. Jag väljer att ta den här tiden att ge en klapp till axeln för dem. För helt tydligt har vi smarta ungdomar här i Finland.

Jäger med Ciao. Klockan börjar närma sig 7:15 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Men småningom så ska jag ge stafettpinnen vidare till Replokalen som drar igång 7:00. Replokalen är ett musikprogram som du hittar på Yle Arenan där Walt, Krippe, Kekka och Vesso varje tisdag och torsdag försöker skapa musik. Och du som lyssnar på Replokalen eller kollar på Replokalen, för det är liksom en livestream på Yle Arenan, så kan delta i det här musikskapandet och gör nice, schyssta låtar tillsammans. Och idag så ska ju Walt, Krippe och Vesso såklart göra en fotbollslåt. För ikväll drar ju fotbolls-VM igång faktiskt. 10:00 så är det första matchen mellan Mexiko och Sydafrika. De ska försöka skapa en lika bra banger som Waka Waka. Alltså, det är nog det också. Jag tycker ju att ett fotbolls-VM, det behöver ju musik. Fotboll är en sport som är 20% musik. Men alltså, det kräver en bra fotbolls-VM-låt kan ju nog lägga stämningen för en hel sommar. Och vi hoppas ju att killarna i Replokalen lyckas med det ikväll. Så om du vill fortsätta ha underhållning under den här torsdagskvällen så ska du styra skutan mot... styra skutan mot Yle Arenan där Replokalen finns. De underhåller dig mellan 7-9. Vi ska fortsätta här med Calvin Harris och Casabian med låten Release the Pressure.

Calvin Harris och Casabian med Release the Pressure. Jag läser just nu att Pentagon i USA, alltså USAs försvarsministerium Pentagon, har evakuerats. Det har varit en incident där med ett farligt ämne. Tydligen har hela Pentagon stängts och flera våningar har evakuerats. Brandmän är på plats och undersöker som sagt en incident med ett farligt ämne. Försvarsministerium. Varenda gång det är någon så här försvarsministerium, försvarsministern, försvarsligan, någonting. Jag blir direkt så, oj, jag går igång. Alltså det vet du, det är liksom herrarna, killar, eller som killar, alla kan tycka om öl, men alltså när killar far och dricker öl blir de taggade. Jag blir taggad då jag hör försvarsministerium. Nej, men jag blir som sådär, wow, oj, spännande. För det är så mycket hemligheter där som jag skulle vilja ta reda på vad det är. Jag blir så nyfiken. Nu vill jag ju veta allting direkt. Men Pentagon har evakuerats och snart ska jag börja evakueras bort härifrån Böle i Helsingfors. För jag ska ju ta mitt pick och pack och åka tillbaka till den fina staden Kotka. Och där är jag inte sarkastisk. Jag har ju idag, dagens sändning har mycket präglats om just Kotka och hur fint det är där. Så jag är faktiskt taggad att få återvända dit. Kanske det är min framtida stad. Who knows? I alla fall är det också ganska trevlig väg. En rak och fin motorväg ska jag köra på. Men jag är i alla fall här ännu någon minut. Vi ska ta och lyssna på några sista låtar och en av dem är Foo Fighters med låten Window.

Foo Fighters med Window. Klockan börjar närma sig 7, vilket innebär att det är dags för mig att tacka för mig. Men vi hörs ju i morgon igen klockan 5. Extremkväll kör helt som vanligt då också. Jag ska nu åka tillbaka till Kotka där jag bor den här veckan och kolla på fotbolls-VMs första match som är mellan Mexiko och Sydafrika. Jag tippar på att det blir en 4-0-vinst till Mexiko. Du kan också tippa dina matcher, alla fotbolls-VM-matcher, på fotbollsexperten som finns på Yle-appen. Vi ska sluta den här sändningen med lite Sara Larsson och sen lite Generation och Young Lean. Men vi hörs imorgon. Ha det bra. Puss och kram. Hej!

0: nu är de här, the dudesens. Välkomna, tervetuloa.
1: Välkommen, Li Andersson.
0: Kari Miettinen, paleface, välkommen.
1: Mikael von Kygelgen, välkommen.
0: Ringnes Ronny, hallå.
1: Silvia Moody.
0: Sanne Sjöström, morjens.
2: Miro Granberg.
1: Maria Veitola, välkommen.
0: Ronny Rex, morjens.
1: Molly Nybundas, hej på dig.
0: Hugo Alnefelt, välkommen.
1: Nora Louhimo.
3: Hejsan allihopa.
1: Och Ronja Stanley, hej på dig.
0: De intressantaste gästerna i Extremdag varje vardag mellan klockan 11 och 13. Extremdag med

0: kondomproduktionen i världen lider på grund av blockaden av Hormuzsundet. Olja kommer inte ut, därför görs inte plast, därför görs inte gummi. Då är det visst gummi som vi saknar. Så då måste vi fundera på alternativa lösningar.
1: Jag har en jättebra lösning.
2: Okay.
1: Finska rycket. Dra ut för det. Blomman slår ut i blom.
2: Vi kommer också in på WhatsApp att lösningen på gummiproblemet är att ta den i aktern istället. Men det är problemet med båten att de alla är fast i Hormuzsundet.

ångrar mina tatueringar. Tatueringen som jag har på min högra arm. Så där står det. Alltså, gud, det här kan jag inte säga det här. Det här är så hemskt. Alltså, åh, vad jag gjort? Alltså, vad har jag gjort? Där står det, you're really good, you really are. Alltså, vad är jag för äcklig egoist narcissist?

0: nu är de här The Dudesens. Välkomna, tervetuloa.
1: Välkommen Li Andersson.
0: Kari Miettinen Paleface, välkommen.
1: Mikael von Kygelgen, välkommen.
0: Ringnes Ronny, hallå.
1: Silvia Moody.
0: Sanne Sjöström, morjens.
2: Miro Granberg.
1: Maria Veitola, välkommen.
0: Ronny Rex, morjens.
1: Molly Nybundas, hej på dig.
0: Hugo Alnefelt, välkommen.
1: Noora Louhimo.
3: Hejsan allihopa.
1: Och Ronja Stanley, hej på dig.
0: De intressantaste gästerna i Extrem dag varje vardag mellan klockan 11 och 13.
4: Extrem dag med Kjell.

hej på er och varmt välkomna ska ni vara till Supernova med mig Fanny. Det här, herregud, ew! Alltså jag låter som en äcklig gammal gubbe. Men jag lovar, jag är en fräsch 28-åring som sitter här. Jag har bara haft lite otur. Så här har mitt liv sett ut de senaste 2 månaderna. För det första så har jag varit hemlös. Och hej och saker med ens röst. Jag har inte egentligen varit hemlös, men lite grann. Alltså jag har bott i en suitcase. För lägenheten som jag och min partner hyr har fått en vattenskada. Så det nalkades alltså renovering. Och precis som varenda renoveringsprocess så har det här dragit ut något ofantligt på tiden. Nåja, det här med att bo i en resväsko i 2 månader. Det är sån här bullshit som jag tänker mig att men det är väl så farligt. Sen efter liksom någon vecka så började jag få märkliga fysiska symptom. Vet ni, jag började få eksem, jag började twitch och hålla på. Och så inser jag att jaha, okej, jag håller på att få fucking stresspåslag. Jag löste det här då genom att spendera hela april nästan i Österbotten när vi var och spelade in Haln. Fantastiska tv-serien Haln. Så då hade jag ju väldigt roligt. Så då var det liksom inte stor nöd på mig. Men sen när jag kom tillbaka till Stockholm så började jag nog liksom sutt lite. Vi har då löst det här genom att bo på lite olika ställen. Vi har varit i Köpenhamn, vi har varit på charter i Grekland. Och det sjuka är att åka en vecka på charter i Grekland är på riktigt billigare än att betala en hyra i Stockholm. Alltså förstår ni hur sinnessjukt det är? Det är en annan diskussion, men i alla fall, man har inte liksom blivit mindre cynisk av den här perioden heller. Och nu de här 2 senaste veckorna, medan min partner har varit borta utomlands på jobb, så har jag bott på en kompis soffa här i Stockholm. Och hon är underbar, vi har haft det supermysigt. Problemet är bara att hon är sin... Och hon vill ju knull. Och nu har hon liksom mig som ligger och fiser på hennes soffa. Hon har varit en sån good sport. Alltså det här är förstås en fellow österbottning som är också. Jag hänger ju bara med österbottningar i Stockholm. Alltså låt det vara jävligt tydligt för er. Fuck svenskar. Jag hänger bara med folk hemifrån. Nåja. Gud. Så anyway, hon har varit så toppen och bara hosta mig hela de här veckorna. Och vi känner varandra sen liksom barndomen. Så ni, man kan som inte riktigt säga något då. Att om det är en barndomskompis som kommer sådär, morgon, nu måste jag bo här. Vad fan ska man göra? Alltså hej, nu bara till släpp in det. Bädd soffa och säg okej, okay, no, men fucking försök till stör mig så lite som möjligt. Det har jag försökt också. Jag försöker vara riktigt trevlig, men det är just det här. Det är små lägenheter man bor i ändå. Och jag märkt för någon dag sedan när hon skulle på en dejt att det nog var liksom lite irriterande att jag var där. För man vet ju aldrig, hon är en otrolig rizzler. Och även om hon var sådär, nej, men gud, det är fine. Klart att du ska vara här. Men det var lite som att ha mamma på besök, kändes det som. Så nu när jag fick klartecken att lägenheten är all done, så tog jag mitt pick och pop ganska snabbt bara för att skona bästa kompis och flytta då hem i den här lägenheten. Dock var det ju inte riktigt klart, utan ja, det mesta var ju färdigt, saker och ting funkar ju, men det hade inte blivit byggstädat. Och vet ni, när jag kommer in i de dörren och märker det här, så känner jag bara att nej, fuck this shit. Alltså, jag har varit on the run i 2 månader. Nu har jag äntligen fått tillgång till min egen fucking säng. Alltså, jag skiter i om jag andas in asbest. Jag kommer sova här i natt. Och här har jag ändå gjort. Och min röst är helt förstörd. Jag har andats in byggdamm. Jag har lagat till och med lite mat. Så jag har säkert ätit byggdamm också. Och jag vet, det här är säkert superohälsosamt. Men vet ni vad? Jag, alltså, I'm going insane. Jag orkar inte ha det på det här sättet någon mer. Så hörni, det var en liten historia från mig, hur jag har det. Jag hoppas att ni har det mycket bättre. Kom ihåg att om du vill ha en village så måste du också vara en villager. Och det har nog verkligen min kompis varit som har förbarmat sig över mig de här 2 senaste veckorna. Men nu som sagt är det fritt framför henne och pök och ha en rolig. Och hon kan till och med sitta i sin soffa nu, vilket jag unnar henne. Nåja,
Nu lyssnar ni alltså på Supernova med mig, Fanny, och det här är förstås ett program där vi pratar om musik och lyssnar på det senaste som har släppts inom musikvärlden. Idag kommer vi bland annat prata lite om Ariana Grande som ska ut på turné. Vi ska också prata lite om The Kaya Asylum, som är ett begrepp som har blivit myntat senaste tiden på internet. Syftar alltså på One Hit Wonder-artister, så vi ska prata lite om sånt med mera. Men här till först nu ska vi få en remix på Kid Laroi's Girls, här tillsammans med Kelani. Välkomna till Supernova, kära vänner.

Kid Laroi och Kelani var det här med låten Girls. Och den här låten kom i höstas och redan då tyckte jag att det var en riktig banger. Men vad blir inte bättre av lite Kelani sprinkled on top? Alltså det här tyckte jag var en klockren remix. Hörni, mina kompisar, hej ju midsommar snart. Och jag är nu faktiskt ingen jättestor midsommarfirare. När jag tänker på midsommar så tänker jag på myggor, sitta ut vid kärre fast man inte riktigt vill, i någon satans sommarklänning och regna lite smått sådär. Nej, jag är ingen stort fan. Men jag befinner ju mig faktiskt i midsommarens förlovade land, Sverige. Här är ju folk galen i midsommar. Och jag var faktiskt in på affären och skulle köpa någonting här just när damen i kassan frågade mig: ska du fira midsommar? Och jag bara, va? För det första så hörde jag inte vad hon sa. För ibland har jag seriöst svårt att höra vad svenskar säger. Särskilt om henne riktigt är det OG-stockholmare som har bodde här sedan de födsta. Det kan vara svårt att höra. Så jag hörde först inte vad hon sa. Ska du fira midsommar? Lite aggressivt kom det igen då. Och jag bara, sure, men är inte liksom nästa vecka? Nu har vi en sommarkrans som man kan köpa för mig. Hon vill alltså tråka på mig någon slags blomsterkrans i plast i svenska färgerna då. Och jag bara, girl, alltså menar du på riktigt att jag ska sitta med den här på huvudet i min svettiga tvåa i förorten nästa helg? Don't think so, honey. Så att som sagt, midsommarens förlovade land och jag vet inte riktigt hur jag ska hantera det. Någonting som jag dock tycker om med midsommar, det är ju att man får vara lite ledig. Och här är någonting som jag tycker märks i musikvärlden också. Herregud vad det släpps rock och musik just nu. Alltså folk är verkligen på lomma. Liksom inga PR-kampanjer, allting är stängt. Det finns liksom, nu släpper artisterna sina liksom C-sides. Det är inte ens B-sidorna, utan nu är det liksom bottenskrapig, smulorna från någonting som kanske skulle kunna komma med på ett album. Här släpps just nu. Och här förstås tycker jag är lite tråkigt. Däremot finns det vissa band som absolut inte tar någon sommarlov. Ett av dem är BTS som precis har släppt en ny singel som jag tänkte vi ska ta och lyssna på här till näst. Alltså dels så kanske man inte firar så jättemycket midsommar i Korea, så jag tänker mig att kalenderåret inte riktigt ser exakt likadant ut. Sen är det ju nog också en grej med koreanernas arbetsmoral som är helt skyhög. Jag tror att även om det skulle firas midsommar i Korea så tror jag att BTS skulle släppa liksom ett album då. Jag tror inte att de här killarna får jättemycket lomma om vi säger så. Men hej bra för oss, då kan vi bara sit back, relax och enjoy. Här kommer deras senaste singel, Come Over.

0: Lyssna av.
1: Det här var BTS nya singel Come Over. Och jag måste säga att jag tycker att det här lät som en billig reklam för typ, jag vet inte, några snabba skor. Eller kanske något proteinpulver. Eventuellt en herrdeodorant. Någonting amerikanskt i alla fall och supermanligt. Wow, wow, wow, wow. Alltså, fuck off. Vad är det som händer med musik just nu? Jag är inte den enda som är confused. För jag såg precis en intervju med Ryan Tedder. Ryan är en av de största låtskrivarna och producenterna som vi har idag på planeten jorden. Han har bland annat gjort massa för Tate McRae, Taylor Swift, Adele, Beyoncé, Rosalía. Alltså you name it, han har jobbat med de allra största. Och den här intervjun var så spännande. För han menar då att idag, är du en artist med en tillräckligt stor following så kan du släppa en låt som är liksom B-. Alltså inte sådär jättebra. Och det kan ändå bli en hit. Och det här är ju väldigt konstigt. Varför kan det bli så här? Han sa då lite inside tea att han och hans kollegor, alltså folk som har skrivit mycket hittar, sitter och liksom hatar på många av de här låtarna som blowar upp idag och sådär, men herregud, alltså skulle jag ha skrivit det där skiten så skulle jag inte ens ha pitchat det någonstans. Alltså det är så rokot. Och så råkar det liksom gå och bli en världshit. Och det här tycker jag är liksom ett fenomen som man ser ganska ofta idag. Ett tydligt exempel för mig är till exempel Miley Cyrus låt Flowers. Alltså, I'm by myself, flowers. Vad är för piss? Alltså en apo skulle kunna skriva det låten. Det är liksom så banalt så det är helt sjukt. Och där vet jag många låtskrivarkollegor också som är sådär bara att alltså vi har ingen aning. Jag har också kollegor som har skrivit jättestora låtar och som bara är sådär, det här var ett skämt. Alltså vi skojar när vi var såhär, nu ska vi skriva något riktigt shit. Och så skrev de det och så råkade det bli liksom en megastor hit för någon artist. Och det här beror ju på många olika saker då. Ryan Tedder menar då att det stora som det hänger på är ju då vad det finns runt omkring den här artisten. Alltså det handlar mycket om the visuals. Vad den här artisten har för kläder och liksom hur man visuellt framställer hela artisten. Och också såklart, alltså är det en het person? Om det är en sexy person så säljer det mer. Och det är ju en ganska mörk sanning som vi lever i idag. Men varför jag tar upp det här så är väl för att jag vill påpeka åt dig som lyssnar att om du någon gång har hört en låt som har blivit jättestor och du kan inte förstå varför, så är det faktiskt inte nödvändigtvis du som är dum i huvudet, utan det kan faktiskt vara så att det är en jättedålig låt som av någon jäkla anledning har blowat upp ändå. Och du har inte bara mig på din sida, utan du har också Ryan Tedder som är en av världens största låtskrivare och producenter på din sida. Vi är alla så här confused över låtar som blir så stora. Och det är ju klart att det är jättesvårt att säga objektivt vad som är en bra och vad som är en dålig låt. Men just när det blir så här branschmänniskor, alltså stora låtskrivare som har mycket hittar under sitt bälte som sitter och är sådär, alltså det här skulle jag aldrig pitcha åt någon. Och så är det ändå liksom etta på Billboard. Då är någonting lite skumt tycker jag. Så hör du, we ain't crazy.

dagens R&B-kvot är fylld för mig. Det här var Bryson Tiller med nya låten It's Okay. Hörni, kära kompisar, jag tänkte att vi ska prata lite om Ariana Grande. Hon har ju åkt ut på turné nu för sitt album Eternal Sunshine. Och det här albumet kom ju för över 2 år sedan. Men hon har ju haft lite fullt upp. Hon har dels varit med i The Wicked-filmen som jag måste säga att jag såg 5 minuter av innan jag liksom kände att nu aktiveras kräkreflexerna. Det var så cheesy och det var liksom så, jag är ingen musikalmänniska tyvärr. Så att jag orkar faktiskt inte med det. Och jag tror att skulle jag liksom bara ha stått ut 20 minuter kanske tills det faktiskt börjar lite dialog och inte bara vara liksom prinsessklänningar och Sound of Music, så kanske det ska bli lite bättre. Men så mycket tålamod hade jag inte. Däremot så älskar jag Ariana Grandes musik och tycker hon är en, ja men alltså fan, hon är ändå en av mina favorit popdonnor som vi har. Nu är jag dock lite orolig för Ariana Grande och jag är inte den enda som är orolig för det här. Det har börjat cirkulera videor från hennes konserter och hon är extremt, extremt smal. Hon ser inte hälsosam ut. Och Ariana själv har gått ut och sagt att hon är sitt hälsosammaste jag just nu och att folk ska sluta kommentera över hennes kropp. Och jag förstår ju vad hon menar. Det är säkert jättejobbigt att folk bara pratar om hur hon ser ut hela tiden. Men nu känner till och med jag att vi har nått någon slags gräns. För det är ju inte bara Ariana Grande utan vi har väldigt många andra Hollywood-kändisar som just nu ser totalt utmärglade ut. Och det har liksom blivit en ny heroin chic trend att man ska vara så här extremt smal. Och varför jag liksom extra mycket reagerande kommer till Ariana Grande är för att när man ser de här videorna från hennes konserter då, så är det ju liksom 12-åriga tjejer som står där i publiken. Och att säga att de här 12-åriga tjejerna bara följer Ariana Grande på grund av hennes musik är inte riktigt hela sanningen, för att så mycket av hennes artisteri är ju också hennes stil, hon klär sig och hon ser ut. Alltså så är det ju bara med popstjärnor idag. Att förneka det och påstå något annat stämmer inte. Då är man liksom världsfrånvänd tycker jag. I alla fall så har folk nu börjat vara lite oroliga för henne. Det kom också ut här om dagen att hennes förhållande med Ethan Slater, alltså Swamp Bob, har tagit slut och ingen var väl riktigt förvånad av det här. Tyvärr så har ju Ariana ett track record av att gå till män som har ett förhållande och homewrecka dem. Till exempel Big Sean som hon var tillsammans med. De blev tillsammans medan Big Sean var förlovad. Mac Miller, han var tillsammans med sitt high school sweetheart i 10 år. Tills han träffade Ariana Grande och hon kom och snatcha honom. Och samma sak med Ethan Slater också. Som också var tillsammans med sitt high school sweetheart. Precis hade fått ett barn. Ja, Ariana sa, hell no, nu kommer Tomme med. Och han är ju här. Alltså hon är ju liksom, hon har ju en förtrollande kraft. Det måste man ju ändå ge henne. Trots att jag inte tycker det är sådär supermoraliskt att homewrecka. Så fan, hon är ju nog en wrestler ändå. I alla fall så tycker jag självklart att det är dumt att kommentera på andra människors kroppar. Men nu är Ariana Grande inte vilken människa som helst, utan hon är en människa som är en superstor förebild till massa unga kids. Och absolut, det finns kommentarer om kroppar och kommentarer om kroppar. Men att nu säga att man inte ska få prata om det här, hur hon ser ut på grund av att det är body shaming eller whatever, tycker jag är stört. För det är så uppenbart att hon inte mår bra just nu. Och att vara ut på en turné är ju någonting av det tyngsta man kan göra som artist. Så jag förstår inte riktigt hur henne och hennes team har tänkt att hon ska klara av det här. Det jag efterlyser är ju nu förstås inte att liksom, ja, Ariana Grande får inte ställa sig på scen för att hon är hälsosam. Herregud, nej. Men det jag efterlyser är väl lite fucking transparens. Alltså, det är ju klart att man får ställa sig på scenen, det är konst. Alltså, man får komma som man är. Men att då vara öppen, särskilt när man har en så stor publik med unga kids, så tycker jag man är skyldig dem att vara öppen med hur saker och ting ser ut. Hej, jag ska göra den här turnén nu. Jag mår lite shit. Jag måste bli bättre på de här sakerna. Jag får vård. You know. Alltså så enkelt kan det vara. Det är ju när det börjar bli det här förnekande och hemlighetsmakeriet som jag tycker att vi rör vid någonting väldigt ohälsosamt. Det är samma sak som när kändisar opererar sig massor och så kommer det intervjuer och sådär, nej men alltså här olivolja i ansiktet, här är jättebra för anti-aging. Och man bara, okej. Men det jag efterlyser är ju verkligen inte att alla ska måste liksom uppnå någon slags
idealhälsa innan de ens får vara en offentlig person. Men det jag efterlyser är väl att man är transparent med vad som händer. Så att folk, särskilt unga människor, får en tydlig bild av vad som är hälsosamt och vad som inte är det. Och när man liksom själv ska vara lite varsam med sig själv. För jag tror att Ariana Grande var öppen med såna här saker. Och andra kändisar också, med olika problem, olika skönhetsingrepp. Skulle folk bara vara öppna med det, så skulle det göra det så mycket enklare. Alltså de skulle bidra med så otroligt mycket till andra människor och folk som ser upp till dem och unga fans. Men det är ju bara vad jag tycker. Fortsatt, jag älskar Ariana Grande. Jag tror inte att jag kommer köpa konsertbiljetter till henne faktiskt, för att jag tycker hela den här grejen känns lite spooky, om jag ska vara ärlig. Men jag ser fram emot hennes nya album Petal otroligt mycket. Det här albumet kommer den 31 juli. Så en dryg månad kvar innan vi får ett nytt album av Ariana Grande. Så tills dess får vi väl bara hoppas och tro att hon mår bra och tar hand om sig.

här var Ariana Grande med Past Life från hennes deluxe-version av Eternal Sunshine-plattan. I väntan nu på hennes nya album Pedal alltså, som kommer den 31 juli. Oh my god! Det kommer bli så bra. Hörni, nu ska vi över till någonting annat. Har ni hört talas om The Kaya Asylum? Jag hade hört det här ordet flera gånger. Det cirkulerar överallt på internet. Tills jag tog mod till mig och googlade vad fan det står för och vad det betyder. Kaya Asylum är ett uttryck som används när en artist går in i sin flop era. Det kan vara att de har haft en viral låt, ett stort momentum och sen bara liksom dör det ut lite. Och så hamnar de i The Kaya Asylum och Kaya syftar på artisten Kaya, alltså hon som ju My Neck, My Back, Lick My Pussy and My Crack. Kommer ni ihåg henne? Ja, hon slog igenom med den låten 2002 och den blev en jättestor hit. Men efter det så fejdar hon liksom iväg från rampljuset och blev ju då en så kallad one hit wonder. Och Kaya Asylum då, alltså är ett slags nytt ord för one hit wonder egentligen. Det är typ samma sak. Och man kan antingen vara en inmate eller en escape. KP i The Kaya Asylum. Alltså antingen är du liksom fastlåst där eller så har du lyckats ta dig därifrån. Några artister som man ofta kallar för SKPs, det är Charlie XCX. Hon har ju haft en jättelång karriär innan hon släppt Brat och hade ju några stora hittar, men hon blev liksom aldrig riktigt ett household name. En annan är Sabrina Carpenter som ju också höll på jättelänge innan hon blev den stora kärnan som hon är idag. Några inmates dock är till exempel Ava Max. Ja, men hon är en sån där artist som, hon är stor, hon har stora låtar, men de flesta skulle nog inte kunna nämna en låt av Ava Max. Samma sak med vår nästa artist som vi ska ta och lyssna på, Bebe Rexha. Hon är också en sån här som har beskrivits som en konstant inmate i Kaya Asylum. Nu har Bebe dock gjort ett rymningsförsök. Hon har släppt en ny skiva som heter Dirty Blonde. Och jag har faktiskt lyssnat igenom den här skivan för jag tycker att några singlar som vi har fått av Bebe hittills har varit förvånansvärt bra. Däremot när jag lyssnade på den här skivan så blev jag extremt besviken. Det känns som att Bebe försöker vara

värsta typ av album. Jag hatar när album är uppbyggda på det här sättet, och det är väldigt vanligt idag tyvärr att när en artist saknar identitet så gör man liksom en låt i varje genre. Det är ganska vanligt också inom K-pop, men inom K-pop så tycker jag det är lite mer förlåtligt, för det är en så tokig genre överlag, så att jag tycker det är liksom lite mer kosher där. Men de här popstjärnorna då som släpper liksom, de ska testa alla genrer för att eventuellt så kanske någonting landar någonstans. Jag hatar det. Och nu har Bibi gjort ett sån här album alltså. Och jag tänkte att vi ska ta och lyssna på låten Shit, som jag påstår att är en rak rip-off av allting som Doja Cat gör. Och så diskuterar vi lite mer efter det.

Det här var Bebe Rexha med låten Shit från nya albumet Dirty Blonde. Och jag kommer som inte över, alltså jag vill alltid säga Bebe Rexha. Jag vet inte, jag typ stavar hennes namn fel hela tiden. Lagt H-et på fel ställe och därför vill jag uttala det Bebe Rexha. Men det är Bebe Rexha. Och jag tycker Bibi är ett jättegulligt namn, men tyvärr så räddar inte dålig musik. Som sagt, det här är en låt från nya albumet och jag tycker att det här albumet är riktigt ruttet på grund av att det finns liksom en låt i varje genre. Och här hade vi nu då Doja Cat slash Trap slash K-pop girl group låten. Och jag köper inte. Även om det finns låtar på det här albumet som jag i sig tycker är bra, så tycker jag det här är ett fegt album. När man gör på det här sättet att man liksom ja, försöker plisa allihop. Och Bibi är inte enda som gör det här. Det är ganska vanligt idag som sagt. Och jag tycker det är så tråkigt varje gång jag hör det. För mig så betyder det här att Bibi fortsatt är inlåst i Kaya Asylum. Alltså hon är liksom... Jag ska faktiskt lägga ner henne till isolation nu. Alltså, hon får som inte ens prat med dem de har det nu. Hon får inte få ut på rastgården ens. Utan det är liksom riktigt illa. Så tyvärr så tror jag Bibi får vara kvar där. Om man lite mer ska analysera Kaya Asylum och vad som gör att en artist hamnar där. Alltså ett slags fängelse för mediokra artister. Så tycker jag att det kanske är just det som gör det. Alltså artister som velar på vem de är och försöker ha massa olika personligheter egentligen bara för att folk ska älska dem. Alltså testa på massa olika genrer. Det kanske i grund och botten inte finns så mycket konstnärlighet, utan det är ofta folk som är entertainers och inte artister. Sara Larsson är ju en annan artist som länge var i The Kaya Asylum. Alltså hon slog ju igenom med Lush Life, men den låten är ju över 10 år gammal. Och nu har ju den låten poppa off igen i samband med att Midnight Sun blev en jättestor singel och hit. Och nu säger jag att det är skillnad på entertainers och artister som sagt. Jag tänker väl att en entertainer, det är de här människorna som är bra på att underhålla, bra på att stå på scen.

är snygg, det är bra till dans. Men alltså, en artist handlar ju egentligen bara om konstnärlighet. Du har någonting att säga helt enkelt. Och det är nödvändigtvis inte någonting som alla entertainers har. Nå ja, Sara Larsson slapp alltså ut från Kaja Asylum. Men nu då näppe skulle jag ändå säga. Jag tycker att hon är en av de här entertainersen som nu på senare tid kanske har börjat fundera lite mer på vad det faktiskt hon vill säga och vilken typ av artist hon är. Hon har ju även varit med och skrivit lite på några av de här låtarna från Midnight Sun-albumet, vilket jag tycker är, alltså, ja, man skulle ju tycka att det är bare minimum för en artist, men så ser det ju inte alls ut idag. De flesta artister skriver ingenting av det de släpper. Så jag tycker ju att Sara Larsson, till skillnad från Bebe Rexha, är förtjänt att ta sig ut Kaja Asylum. För att Sara har ju nu i alla fall åtminstone en grej som hon tydligt kör på. Hennes musik låter så här, den är färgglad, den är humoristisk. Det finns ett tydligt visuellt koncept och jag måste säga att jag är helt mesmerized av de här videorna som hela tiden poppar upp på min feed när Sara står och shakar över. Se, ni hör, jag stammar. Stara, alltså, va? Nej, men, alltså jag kan inte, hon är så otroligt snygg och bra till dans, så liksom jag tycker att hon förtjänar det här. Men alltså Bebe, I'm not so sure, I'm sorry, men sånt är fallet. Här var hon till fortsätt tog vatten och bröd i fängelset.

Ronny Koko var det här med Huel, Barbarossa och Flagrant Drums. En av mina favoritartister och producenter och DJs i den här världen, han stavas Fred Again. Och jag vill inte ändra med att tycka att Fred Again gör otroligt bra musik. Däremot så är jag väldigt irriterad på honom. Och det är ju förstås på grund av att han, om någon, är Nepo Baby. Och det här kanske inte alla hade koll på. Sorry nu att jag kommer att förstöra era uppfattningar eventuellt. Men han kommer från Money. Och inte vilken money som helst, utan Old British Money. Hans familj har rötterna i det brittiska kungahuset. Och ja, så här står det: British Royalty and Nobility. Jag är verkligen ingen royalist. Alltså jag tycker att det skiten skulle vi kunna lämna för länge sedan. Men i alla fall, jag tycker det är lite lustigt att liksom läsa om de här konstiga grejerna. Alltså det är så bizarrt system. Tänk att vi har kvar kungahus ännu. Nej, ja, i alla fall. Freds pappa har varit någon sån här King's Council. Tydligen någon som ger high level legal advice till kungafamiljen. Inte vet jag vad fan de behöver legal advice med. De är väl ändå över lagen. Alltså inte någon sån där sjuk skit att brittiska drottningen inte kan bli dömd för brott. Alltså hon kan literally mörda någon och hon kan gå fri. Nåja, är väl kul att ha någon och hjälpa till lite på traven då, vad man ska säga åt polisen. Där kommer då Fred Agains pappa in. Och hans mamma, hon är släkt med en hel massa earls och dukes, ser jag här. Fred Again gick sen på en väldigt exklusiv boarding school där bland annat Kate Middleton, Princess of Wales, har gått. Så cashen har funnits, om man säger så. Han växte också upp granne med Brian Eno, som är en legendarisk elektronisk musikproducent och artist. Så att, ja, Brian blev sen hans gudfader och mentor för hans musikkarriär. Så att om man har en av världens mest legendariska elektroniska musiker som sin mentor, så är det ju inte så konstigt att man sen i ung ålder får börja producera för bland annat Ed Sheeran, och att han då sen vann årets producent på Brit Awards 2020. Det var ju där han slog igenom. Jag tycker ju att Fred Again gör sig förtjänt av det här dock. Alltså han är ju extremt bra. Men det väcker frågor om hur enkelt är det egentligen för någon som har alla pengar, all tid och alla kontakter i världen att kunna bli bäst på någonting. Jag skulle vilja påstå att det är mycket enklare än om man inte har det. Jag skulle nästan säga att det är omöjligt om man inte har någon åtminstone av de här parametrarna att bli en stor artist idag. Så med den här disclaimern att om du är DJ eller producent eller whatever du nu är och du inte har slått igenom ännu och du ser upp till folk som Fred Again så här, vet du vad? Alltså du behöver inte må skit. Är Brian Eno din kusin? Nej. Vet du vad? Här är riktigt långt. Du behöver inte ha morkis. Med det sagt så tycker jag ändå att vi ska ta och njuta av hans musik. För Fred Again gör det ändå jävligt bra. Nepo Baby eller inte. Det här är hans nya låt tillsammans med Travis och Els. Här kommer Did It Again.

0: dagens guilty pleasure.
1: Det börjar ju närma sig midsommar och därför tänkte jag ska ta och bjuda på en riktig somrig låt i dagens guilty pleasure. Det här är ett nytt släpp av Raggaligan och direktören Yes Guys, och den här låten heter Bubbel, Fanta och Rosé. Och jag tycker det här var ett fint drinktips. Jag har ju varit en rosé-motståndare fram tills att jag var på charter i Grekland för någon vecka sedan, och då insåg jag att rosé är ju toppen här. Jag har bara druckit dålig rosé. Alltså jag har ju druckit sån här typ av rosé som man köper när man är en tjej och tänker att nu ska jag vara en tjej. Men ni, alltså riktigt söt och slisko. Smakar som en Victoria's Secret Body Mist loftar. Alltså hej, hej, jag har fuckat med. Jag har ju inte druckit bra rosé. För en riktigt bra rosé kan ju vara torr och härlig, precis som ett vitt vin eller någonting. Bara lite mer spännande. Jag är ju som jättedålig på vin och sådär. Jag vet inte ett shit. Jag vet att det finns någon som heter Chardonnay. Riesling vet jag. Men liksom, that's it på riktigt. Och jag ork faktiskt inte bry mig, för så stor skillnad är det inte. Efter två glas så vet jag ju inte ens vad jag dricker nu mer. Så varför ska jag då bother att lära mig skillnaden? Jag har ju länge trott att rosé är en blandning av rött och vitt vin. Där får ni se hur fucking kultiverad jag är. Nu har jag ju lärt mig att så är det inte. Jag behöver googla det här och det tog 5 sekunder. Nu har jag då fått lära mig att rosé kommer från en blå druva, och det är därför den har den här rosa färgen då. Förstås. Vem kunde inte förstå här? Jag är nog lite mer på raggaligans linje här, att bara liksom, ja men bland lite vad man har istället och skit i de här olika fancyga vinorden. Bubbel, Fanta och rosé. Här kommer deras nya låt.

Hörni, jag tyckte faktiskt att det där var irriterande enformigt. Det där var Raggarligan och direktören med en ny låt. Bubbel, Fanta och Rosé. Och jag söker ju efter en ny sommarplåga. This was not it. Alltså två ackord. Kan vi snälla break it up lite grann? Det var faktiskt inte riktigt min smak det här tyvärr. Dessutom blev jag jättetörstig. Alltså nu vill jag ju bara ha ett glas vin. Så det här, och jag är ju på jobb nu. Så här går ju inte. Eller får man dricka lite rosé på jobben när det är midsommar?

Morabeza Tobacco var det här med låten Teen Angel. Och kära kompisar, nu är det tyvärr så att Supernova är slut för den här gången. Men du vet väl att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag på arenan. Så om man vill lyssna på mer av mig så kan man klicka in sig där, så får man höra ett nytt avsnitt. Det släpps ju otroligt mycket musik varje dag. Ungefär 100 000 låtar per dag faktiskt. Så att det finns till ta av. Och är det så att du lyssnar på någon musik som är extra bra, eller kanske du till och med gör musik som du tycker att är extra bra och skulle vilja vara med i Supernova, så är det självklart att du tar emot förslag. Det är bara att skjuta iväg ett DM åt mig på Instagram. Där heter jag @veryfunny. Eller så kan man också DM oss på @yleextrem. Också ett bra Instagramkonto att följa. Hörni, jag tycker vi har lärt oss massa grejer idag. Lyssna på massa bra musik och mindre bra musik. Men det viktigaste vi har lärt oss idag är ju nog kanske det här med att rosé inte är rött vin blandat med vitt vin, utan det är ett särskilt vin som kommer från en blå druva. Här är någonting jag tycker att ni alla ska ta upp vid midsommarbordet idag. Nu kan ni style med någonting. För jag vet att ni är lika dum i huvud som jag när det kommer till vinsorter. Jag vet att ni är likadana som jag, som är sådär, jag tar den där rislingen, för att det är det enda man kan uttala på vinlistan. Okej? Okay? Och hey, fine! Men nu vet vi åtminstone det här om den blåa druvan och roséets uppkomst. Hörni, jag lämnar er här med Khalid och It's Murph med Here With Me Now. Och önskar er en superhärlig sommardag, ett härligt midsommarfirande och pussar och kramar. Tills vi hörs nästa gång. Hej då!